0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa pharmacy kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku pharmacy au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na

0: kitu wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Yenye kusindikizwa na upepo mkali imesababisha kifo ya watu wawili na kuharibu vituo muhimu usiku wa siku ya pili kuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka 2026 kwenye mlima Nyandelama katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Na kwa muda wa siku 12 mtaa wa afya wa Shabunda umeorozesha visa 385 vya ugonjwa wa kipindupindu wa makolera, amejulisha mganga mkuu wa mtaa huo wa afya. Kuhusu habari za michezo, timu ya Ose Muungano inapinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo nchini kwa kubakilisha timu hiyo kwenye daraja ya pili ya mashindano ya kandanda. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewandalia katika taarifa ya habari, na wajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
0: Taarifa hii ya habari inawajia naye
2: Alanzar.
1: Watu wawili wamefariki, nyumba za wakaji kuharibiwa, mazao ya kilimo na miamba za samaki kuharibiwa. Hii ni matokeo iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali iliyonyesha jioni ya Jumanne tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye mlima Nyandelama katika groupement Banakyungu, sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Wahanga wawili, ikiwa mwanamke na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka takriban 11 kuzaliwa, wameangukiwa na mti ulioanguka wakati walikuwa wakifanya shughuli za shamba karibu na kijiji Mukuzu, duru za mahali zimejulisha. Makao yaliweza kuharibiwa na vituo vingi vya muhimu kuharibiwa pia na maji ya mvua. Jumuiya ya shirika la raia pa wa Mzimu kupitia kiongozi wake Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda inaomba msaada wa haraka utolewe kwa wahanga hao. Tumsikilize.
3: Kisa hiki kimetokea pa Mukuzu ndani ya usultani wa Mzimu, udongo wa asili wa Banamkika, wakati mti umeanguka kwa nguvu za upepo na mvua iliyonyesha sehemu hizo na kuanguka juu ya nyumba walimokuwa wakiishi kwenye mahali pa kulimia mashamba. Sisi shirika la raia tumenyosha mkono wa pole kwa jamaa hii ambayo imepata msiba hii, kwa watu wa Banamkika, lakini pia wale wa Lubigi ambako marehemu alikuwa akiishi na mtoto wake. Pamoja na matokeo hii ya watu kufa, taje pia ya kwamba mvua hii imeharibu nyumba nyingi na kubeba hivi paa, lakini pia shamba zingine zimeharibika na kunaonekana hatari ya kuporomoka kwa udongo. Kwa ajili ya hiyo, tumeomba sawa shirika la raia kwa wale wanaokuwa na moyo mwema na viongozi wa serikali, wale watu wanaoleta misaada za kiutu, wasindikize wahanga hawa kwa haraka na kuwasaidia na chakula, mavazi na mambo mbalimbali jamaa zao.
1: Bienfait Fadhili Mulunda wa Lubanda ni kiongozi wa jumuiya shirika la raia katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Na mtaa wa afya wa Shabunda katika wilaya ya Shabunda umekumbwa na tatizo ya ugonjwa wa kipindupindu siku hizi. Hakikisho ni yake mganga mkuu wa mtaa huo wa afya Guillaume Kiatugu wakati wa kikao ya uhimidhaji iliyoandaliwa kwa faida ya wanamemba wa jamii ya mahali. Kwa muda wa kikao yenyewe amejulisha kwamba zaidi ya watu 318 na tano ndio wamesha shikwa na ugonjwa huo, na watu 34 ndio wamesha poteza maisha kutokana na ugonjwa huo wa kipindupindu. Maelezo kamili pamoja naye Papi Mulingati akiwa mwandishi wa habari pa Shabunda.
4: Wanyampara wa mji Shabunda, wanamemba wa shirika la raia na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Guillaume Kiatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana. Tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo, ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo. Kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Guillaume Kiatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolera ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr.

0: LGM Kyatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na umizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa iyo ya kuwara ama kolera. Dr. Guillaume Kyatugu.
1: Ndio nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambao tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 kaya ya kolera, na ile ni kidogo, nikachanga yote ni zaidi ya kaa 500, lakini kuile 3 semaine tunapata watu 34 ambao wamekufa, wamefariki, na pole kwa jamaa. Tunaambia wa population ama wa leader wote wajikaze kusensibiliser population, na sisi wenyewe tutapita kwenye ma radio kwa kusensibiliser watu kwa ajili ya hii patologie ya kolera. Na naambia pia kwa leader communautaire, tunachunga kufanya ndui kwa ajili ya rujol, parce que zone de santé ya Kwango nayo iko na epidemie ya rujol.
0: Tujulishe kama zidi ya ugonjwa wa kolera ndani mwa afya ya Shabunda kunaonekana pia siku hizi ugonjwa wa suluba ama rujol, ambayo inaua watoto wa chini ya miaka 15 popote ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
2: Shukrani kwako Papi Mulingati kwa ripoti hiyo. Na wakaji wa kata Chai katika mtaa wa Bagira wanaomba kurejeshwa kwa huduma ya maji safi toka shirika Regideso. Hii ni baada ya uhaba wa maji safi unaoendelea tangu mwaka wa 2021, ingawa kuwepo kwa mabomba saba yaliyowekwa huko kwa fursa ya muradi Imagine uliotekelezwa na shirika la Merci Corps siku zilizopita. Miriam Mufano.
3: Katika barua iliyotumwa kwa mkurugenzi wa shirika Regideso jimboni Kivu Kusini na nakala moja kufikia Radio Maendeleo, wakaaji hawa wanasema kwamba wanakabiliwa na ukosefu wa maji safi licha ya nyumba nyingi bado kuhusika na huduma hiyo. Wakaaji hao wanasema pia wanaombwa pesa ya kulipa maji bila kufaidia na huduma ya maji yenyewe. Kwao hali hii inasaidia kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji sio kuwa safi, hali inaoweka wakaaji hao katika hatari ya magonjwa, pia usalama mdogo wanaporangaranga hapa na pale kwa kutafuta maji safi. Wanaomba shirika Regideso kurejesha maji safi katika eneo yao kwa faida ya wote. Mmoja wao, Shukuru Lwekea, kiongozi wa shirika la raia tawi la Chai, anatoa neno.
4: Tangia mwaka wa 2021 hakuna hata toni moja ya maji ambayo inakuwa ikitoka kwenye mirija hiyo sawa vile ilikuwa hapo mbele. Ila watu waliweza kuwa konta mu 2025 wakati waliona watu ambao wanavaa gilet za Regideso ambayo wakisema ni waenquêteur kuja kuorozesha watu. Tangia hiyo wakati inaonekana kama hakuna hata habari moya enye inaonesha kama Chai itapata maji kwenye marobine za kwao. Na ni kwa hiyo ndio wakaaji wanaomba wawatie katika haki ya kwao kwa sababu maji ni maisha.
3: Upande mwingine, uongozi wa shirika Regideso jimboni Kivu ya Kusini unasema kwamba utaweka mradi mpya eneo hilo ya jimbo ya Kivu ya Kusini ili wakaaji wa kata Chai wapewe maji safi. Wanaongezea kuwa ni vigumu maji nayo toka eneo za Mazigiro iwafikie wakaaji wote wa Chai, sababu wamoja kati yao wanapatikana milimani na kuna wale ambao wanachukua maji bila kuheshimu kanuni mbalimbali za shirika Regideso. Wanaendelea kusema kwamba kuna kundi wafanyakazi wao ambao walituma eneo hiyo mwezi April wakishirikiana na shirika la raia la mahali ili wagundue wakaaji hao wanaotumia maji ya shirika Regideso bila kulipa. Kiongozi wa shirika Regideso Mudumbi Mweze anawalika wakaaji kushirikiana na shirika Regideso ili wasaidiane wote kwa pamoja kurejeshwa kwa maji kwenye kata Chai mtani Bagira.
2: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi wale wanaojumuika katika kikundi C64, watafikia kuzuia mpango wote wa kubadili katiba ya nchi ikiwa tu wote wanaungana mkono mkononi na kushikamana na mapadri wa Senko pamoja na mapasta wa SCC. Ndivyo amejulisha Rufin Ruhune Mungu akiwa mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Kisha wapinzani wanaojumuika katika kikundi C64 kutangaza kuanzishwa kwa maandamano yao ifikapo tarehe tarehe 15 Agosti mwaka huu wa 2026 kisha korti ya katiba nchini Kongo ya Kidemokrasia kukubali sheria kuhusu kura ya maoni. Mtafiti huyu anadhani kuamba kupitia atua hii inchi inaelekea kwenye kipindi cha misukusuku kama ilivyokuwa kati ya mwaka wa 2016 na 2018 wakati vyama vya kisiasa pamoja na vikundi vya wakaaji walikuwa wakiomba aondoke madarakani rais aliyestaafu Joseph Kabila Kabange. Rifa Ruhune Mungu anadhani kwamba
6: wapinzani wakijiweka pamoja, waweke akili na nguvu pamoja na raia, na waza tunaweza kufikia hiyo lengo. Inabidi tu watu wasiende na mgawanyiko, wandugu wa upinzani waongee na wandugu wa kanisa Senko SSC, na waoneshe raia umuhimu wa ma activities zenye watakuwa wako

0: Si wa sasa kuwe kwenye kiti, tuliona wakati ule gisi kulikuwa mambo mbalimbali pitikana kwenye nchi, raia walishimama, upinzani ulishimama, wajiweka nguvu pamoja, na hapo muradi haukuweza kutimilika miaka iliyopita. Tuliona mudemil dizuite, tuna mudemil says, ilikuwa hiyo hiyo, na huko huko ndio tunarudia, sababu watu wanapenda kubakia kutawala, na ya kukataza hiyo ni watu wasimame pamoja wakataa hiyo.
1: Refa Ruhune Mungu ni mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Na kulipisha pesa za kujiandikisha upya katika shule kumekatazwa katika shule popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wakuu wa shule ambao wanajitahidi kutoza wazazi pesa zenyewe na malipo mengine yasiyokuwa halali wataweza kuadhibiwa ikiwa hawajirekebishe. Ndivyo amejulisha naibu gavana anayeshughulika na masuala ya utawala chini ya enzi ya AF-123 Dunia Bwenge Dux katika kikao ya kumaliza ukurasa wa mpito ya kila mwaka kwa mwaka 2026. Ilikuwa siku ya 3 tarehe 29 Julai mwaka huu. Makamu wa gavana Dunia Bwenge Dux anasisitiza kuheshimu hatua hii, akikumbusha kwamba si sahihi kuhitaji pesa za kujiandikisha upya akijua kuwa mwanafunzi atalipa baadaye pesa za shule. Kwa ukumbusho, baadhi ya wazazi wa wanafunzi katika jimbo la Kivu ya Kusini waliweza kulaani siku zilizopita kulipishwa kwa pesa za kujiandikisha upya kwa wanafunzi, haswa katika shule nyingi za kiserikali na za kibinafsi. Hii inahusisha kudhibitisha nafasi ya mwanafunzi aliyepanda katika darasa la juu bila kubadilisha shule kwa kulipa pesa ya kipindi ya kwanza ya mwaka wa masomo unaokuja. Na vikundi vya akiba na mkopo vinavyojulikana kwa jina la AVEC vinafanya kazi katika hali ngumu siku hizi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hali hii inaonyeshwa haswa na uwezo mdogo wa wanamemba wa vikundi vyenyewe kuendelea na michango kama ilivyo amriwa na pia kulipa mikopo walioikopa. Ellen Bujiriri.
2: Kulingana na wahusika wengi waliohojiwa, changamoto hizi zimezidi kuongezeka baada ya kusimamishwa kwa shughuli kadhaa, jambo ambalo limepunguza kwa kiasi kikubwa mapato ya baadhi ya wanamemba, lakini pia limeleta shida katika kufikia mashamba kwa wale ambao mapato yao yanategemea sana kilimo, wakati ambapo walikuwa wamekuwa kichocheo halisi ya kuamsha uchumi na kuishi kwa wengi kati yao, hasa kwa kusaidia wanawake wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo. Vikundi vyenyewe haviwezi tena fanya kazi kwa kawaida. Ni kwa fursa hiyo, kwa kusherehekea sikukuu ya mwanamke wa Afrika inaosherekewa tarehe 31 Julai kila mwaka, ndipo watetezi wa haki za wanawake wanapendekeza kuungwa mkono kwa vikundi vya wanawake ili kusaidia kuimarisha maisha yao hasa katika kipindi hiki. Mmoja wao, Generose Kiono, toka kundi ya vijana kwa amani, upatanisho na maendeleo, anaomba wafadhili wanaofanya kazi katika sekta ya wanawake wajihusishe na jambo hili. Kwake yeye, vikundi hivyo vya akiba na mkopo bado ni chombo muhimu kiuchumi kwa maendeleo ya mwanamke na kuruhusu kuimarisha mshikamano wa kijamii. Akipongeza wanawake wa Afrika kwa nguvu na dhamira yake licha ya changamoto zinazohusiana na maisha, Generose Kiono anaomba kumsaidia mwanamke hasa kwa msaada wa kifedha na kuunga mkono juhudi zake.
3: Kusudi tusaidie wanawake, tunaomba mashirika wa partenaire humanitaire na viongozi waendelee kusaidia wanawake kwa mafunzo, kwa kupitia maformasyo ambao wanaweza watupatia kusudi wa jidegeme ki uchumi, na ingine yenye inaweza wasaidia kuwaimarisha kwa shughuli zao za aveki ambazo wanafanya. Na wanawake wakipewa msaada wanaweza kujijengea tena na kusaidia familia zao.
2: Buri yetu inaomba wanawake waendelee kutilia mkazo mshikamano na kuchukua fursa za majifunzo na ushauri unaoweza kutokea wakati wowote. Sikukuu ya mwanamke wa Kiafrika inayosherekewa tarehe 31 Julai kila mwaka inaangazia nafasi ya mchango wa wanawake wa Kiafrika katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kisiasa, huku ikileta uelewa kuhusu ukosefu wa usawa unaoendelea na changamoto wanazokabiliana nazo.
1: Ripoti yake Ellen Bujiriri. Na kampuni ya Imperial Assure imeanzisha rasmi mpango wake wa kutangaza rasmi bei zinazohitajika kwa bidhaa zake za bima au assurance kwa lugha ya kimombo, kwa faida ya watembeza pikipiki wanaotumika katika sekta ya uchukuzi wa pamoja hapa mjini Bukavu na makundi mengine ya wakaaji. Ofa hii mpya inajumuisha bima za siku 7 hadi siku 25, mwezi moja, miezi mitatu, miezi sita na mwaka moja, ili kufanya bima iwe

0: rahisi kufikiwa na kuendana na hali halisi ya wateja. Ilikuwa wakati wa mkutano uliokutanisha wajumbe wa Imperial Assure na wanamemba wa vikundi na miungano ya wasafirishaji na watembeza pikipiki wa jimbo la Kivu ya Kusini, mkutano uliofanyika katika ukumbi wa Galerie Fora katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Mara tena Miriam Mufano.
1: Tangazo hili limetolewa wakati wa mkutano kati ya muungano Imperial Assure na vyama vya waendesha gari pia pikipiki vya jimbo ya Kivu Kusini, mkutano uliofanyika kwenye Galerie Fora mtaani Ibanda. Mkurugenzi wa utawala pia Feza kwenye muungano Imperial Assure amesema uamuzi huo unatokana na maombi ya wakaji kutoka kwa vyama vya waendesha gari na pikipiki pia watu wengine. Amesema kuwa mfumo mpya utawaruhusu watu wengi zaidi kupata bima, kuheshimu sheria na kulinda maisha pamoja na mali zao dhidi ya hasara zinazoweza kutokea siku zijazo. Huyu wanataka kuona wanamemba wa vyama hivyo wanawahimiza watu wengine ili kila mmoja anunue bima kufuatana na pato yake. Tumsikilize.
2: Lengo yetu ya leo ilikuwa kukutanisha maassociation yote ile inashimamia hao watu ya kutembeza pikipiki, kutembeza magari. Tulikutana na hiyo maassociation leo kuwaambia kama tunatia tarification yetu, tunaigabula. Leo hii tuko na tarification meme ya masiku ya juste ya 7 à 25 jours. Leo hii utaweza kamata assurance ya 7 jours, ya 25 jours inawezekana. Utaweza kamata assurance ya mwezi moja kwa Imperial Assure. Leo hii iko possible na kila assurance sawa hiyo tunasema iko na maavantage ya. Donc kila mtu kupato yake leo hii mvila Bukavu ataweza pata assurance.
1: Kwa upande wao viongozi wa vyama vya waendesha gari pia pikipiki wamepongeza hatua hiyo. Hao wanasema bei hizi mpya za bima zitawasaidia madereva wengi kupata bima kulingana na uwezo wao. Wameahidi kuwafahamisha wanachama wengine kwa faida ya wote. Moja wao Mufula Justin wa muungano wa TTK anatoa neno.
3: Tu yenyewe balikamata kwa muhimu sana kwa sababu kwa ya kuweza kutusaidia kusudi tuweze kuambia ma membre yetu bauze assurance. Lakini tulifurahi tena juu ya kuona jinsi tuliweza kuwarekomande kusema kama kunaweza kuwa batu wenyewe wanaweza penda kuuza assurance ya 7 jours na kuendelea, na baliweza kurespekte ili tutajitahidi tena kuendelesha kuambia ma membre kusudi baendelee kuuza assurance juu ya kuwasaidia.
1: Ikumbushwe kuwa bima husaidia kupunguza hasara ya kifedha wakati wa ajali ama matatizo mengine, ikisaidia pia kulinda watu na mali yao.
4: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu ya OC Muungano imepinga hatua iliyochukuliwa na ligi ya michezo ya kandanda nchini Kongo ya Kidemokrasia kwa kutangaza kubaki kwa timu ya OC Muungano kwa daraja ya pili ya mashindano yenyewe. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, kiongozi makamu wa timu ya OC Muungano Anani Lunanga anaomba ligi ya michezo nchini kuweza kuchunguza upya hatua iliyochukuliwa.
5: Sisi kama OC Muungano tunashangazwa sana na uamuzi wa Linafoot kuhusu decision ya timu zilizopandishwa na zilizoshushwa kwa Ligue 1. Timu yetu OC Muungano imefanikiwa kushinda ubingwa wa Ligue 2 kanda ya Mashariki B iliyofanyikwa pa Butembo. Tunaamini ya kuwa OC Muungano inapashwa kuwakilisha kanda ya Mashariki kwenye Ligue 1. Tumeanzika maombi yetu kwa instance zote za football kwa nchi yetu ya DR Congo. Kwa hiyo tunaomba kutambuliwa rasmi kwa kupandishwa kwa OC Muungano kwa Ligue 1 kwa msingi wa ubingwa tuliopata katika Ligue 2 kanda ya Mashariki B, kurekebishwa mara moja kwa decision iliyochapishwa na Linafoot, kwani inaonekana kuwa inapingana na maamuzi ya FECOFA.
0: Sauti yake Anani Lunanga akiwa kiongozi makamu wa timu ya OC Muungano. Punde kidogo ni habari kutoka magazeti.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Habari kutoka magazeti, mbinu za kutafuta amani mashariki mwa Kongo ya kidemokrasia na mtazamo wa Kigali kufatana na mipangilio ya kuwapokonya silaha wanamgambo wa FDLR, pia hali wanayopitia watu wanaoishi na ugonjwa wa kifafa katika jimbo la Kivu ya kusini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.

FDLR na kuwaweka kwenye kampi moja. Gazeti Tempete de Tropique imeandika kwamba hakujakuwa maelewano halisi kati ya serikali ya Kinshasa na waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Rwanda Olivier Nduhungirehe.

kujidanganya kwa juhudi za usalama, kwani mkataba huo ungelipashwa kutimia kwa muda wa siku 19, amejulisha waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe kupitia mtandao wake wa X.

shirika la raia limesema kwamba ugonjwa wa kifafa unachukuliwa kwa namna ya lejaleja katika familia nyingi. Mwenyekiti wa shirika hili ambaye amehojiwa na Le Souverain Libre kajulisha kwamba ugonjwa wa kifafa ni moja kati ya magonjwa zinazokuwa hatari zinazowakumba watu kupitia magonjwa ya kichwa. Inaweza kutokana na homa kali, magonjwa yenye kushika ubongo, ajali za barabarani na tatizo zingine za kichwa. Magonjwa mengine yanaweza kutokana na vyakula wala matumizi bila kiasi ya kileo. Shirika hili limekumbusha kwamba wengi kati ya watu ambao wanashikwa na magonjwa ya kifafa hukumbwa pia na majeraha ya kila namna, kwani wanapoanguka mara kwa mara huvunjika au kujeruhiwa. Shirika la raia linahuzunika kuona wengi kati ya wenye kuwa na ugonjwa huo wanabaguliwa ndani ya jamii, limejulisha gazeti Le Souverain Libre. Tuitimisha habari hizi za magazeti na habari ambazo zimetolewa na shirika la raia tawi ndogo ya Kagabi wilayani Kabare, yenye kujulisha kwamba katika eneo hiyo kunapatikana visa vingi vya ugonjwa wa suluba, hasa zaidi ndani ya kijiji Chijo. Jambo RDC imetaja jumuiya ya shirika la raia tawi ya Kagabi, ambayo imejulisha kwamba visa 10 vimekwisha kuorozeshwa mnamo kipindi cha miezi miwili tu. Kati ya visa hivyo kuna watoto 5 ambao wamekwisha kupoteza maisha wakiwa kati ya umri wa kuzaliwa hadi miaka 5, ambao wameonekana kati ya wahanga wa ugonjwa huo.

kumeonekana visa tatu na mtoto moja ambaye amepoteza maisha wakati kwenye kijiji Chijo ya kwanza. Ni visa viwili ndivyo vimeweza kuripotiwa, mkiwamo mtoto moja aliyepoteza maisha. Visa vingine vinaripotiwa katika eneo mbalimbali za grupema ya Kagabi, ya malizia tuvuti hiyo.

hadi hapo sina la ziada mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

0: Samojana dakika sita mstiju wa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie basi Expedi Kialu ambaye alitutolea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, hapo mnatoka kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili pamoja na Alan Kabika. Shukrani za kwetu zipate kumfikia naye vile vile. Basi wapendwa wasikilizaji, mnamo sekundi chache mtakuwa na fursa kupokea makala Parlons-en. Itakuwa pamoja naye Expedi Kialu kwa asubuhi ya leo, atakuwa akimpokea Fiston wa kituo Patrice Emery Lumumba, atakuwa akizungumzia zaidi kuhusu maaksion ya 64. Basi mubaki chonjo na Radio Maendeleo. Alonza fundi mitambo kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza, nasi tutakutana na baadaye kwa vipindi vingine vya asubuhi hapa kunako Radio ya kwenyu.
1: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici de Kivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

Haya wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea makala Parlons-en kwa kunako Radio Maendeleo asubuhi ya leo pamoja na Expedit Kialu, ni muda basi wa kuwatolea rubrique Meteo du jour hapa kunako Radio Maendeleo. Hali ama majira itakuwa namna gani kwa siku ya leo? Leo tukiwa siku ya tano tarehe 31 Julai mwaka wa 2020.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Rani, mimi napaswa fata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Mwalimu mmoja kijijini Luzira wilayani Kalehe ameshutumiwa kuiba puku ya jirani yake tarehe 27 Julai mwaka huu na kuitumia kwa mahitaji yake.
5: Mwalimu amechukua kuku hiyo ya jirani yake, ameichinja na kutengeneza supu.
4: Bwana mmoja amenaswa akiendesha kitendo cha ngono na mke asiyekuwa wake usiku wa kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye kijiji ndogo cha Rahengulwa katika grupe ma Irambi Katana wilayani Kabare.
6: Alimubana, alichukua imupanga, alianza mupiga ayo lubamba, mwenzake analalamika hadi majirani walijitokeza.
4: Hayo pamoja na mingine ndio tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtutege sikio hadi mwisho. Habari kamili. Watu wanaomiliki silaha wasiojulikana wameshambulia makao ya bwana Bulonza Mudakumiru wa Jacques, mkaaji wa Chirato Kavumu katika grupe ma Bugore wilayani Kabare usiku wa kukuchia siku ya tatu tarehe 29 Julai mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
7: Kufuatana na habari toka duru zetu, ilikuwa majira saa 4 za usiku wakati watu wawili wenye kumiliki silaha waliingilia makao yake. Walijaribu bila mafanikio kubomoa mlango wa nyumba hadi kuvunjavunja vioo ili wajipenyeze ndani. Mmoja kati yao aliingia ndani na mwingine alibaki nje akilinda usalama. Walifaulu kupeleka televisheni moja, simu ine za mkononi, kiasi cha pesa na mavazi yote ya zamani kama vile mavazi mapya walikuwa wakiandaa kwa sherehe ya ndoa yao, sababu wangefunga ndoa tarehe 14 Agosti mwaka huu. Kama hiyo haingetosha, waliingilia hata kwenye chumba cha mdogo wao na kupeleka mavazi yake na simu ingine ya mkononi. Walipomaliza operesheni yao, walimchukua bwana Jacques na kusema na mpeleka, lakini huyu alipata fursa ya kuwatoka na kukimbia. Ndipo walipeleka bibi yake, ila walimwachilia saa chache baadaye. Bwana Jacques akiwa mwalimu wa hali yake kwenye Complexe Scolaire Saint Joseph ya Kavumo, huyu anabaki bila kitu chochote na anastahili msaada toka watu wenye nia nzuri ili arudilie maisha yake ya hapo awali na afikirie kufunga ndoa. Yamalizia duru zetu. Jean-Claude Bisimwa, Kavumo, Radio Maendeleo.
4: Mlio wa silaha nzito na nyepesi imesikika siku ya tatu kukuchia siku ya ine tarehe 13 Julai mwaka huu kwenye milima na Buhula, Kange na Kahia, na kupelekea raia wengi kushikwa na hofu kubwa. Bani Kaguku.
8: Ilikuwa vigumu kwa raia wa Kaziba kujua ni pande gani, kama ni pande ya wazalendo ama kundi ya AFSEM Ventura ndiyo walikuwa wakifyatua masasi kupitia silaha nzito nzito na hata bomu tangu saa 5 za usiku wa hii siku ya tatu kwenye milima na Mubula, milima yenye kuinukia sheferi ya Kaziba. Wakaji wa vijiji na mitangamano ya Chiburi na Mubula, Butuzi, Kashuzi, Mubuga, Mchingwa, Kabeme na hata Ngando walionekana kushikwa na hofu mkubwa wakati huo wa usiku, kwani wamoja walizani wameingiliwa na maadui, wakati pia wengine waliamua kuhama maskani yao na kwenda ndani ya vijiji mbali na eneo ya milio ya masasi hizo, kisha kuchomwa hata kwa nyumba mbili ambapo Kamo hamukukua naishi tena watu hapo pa Namubula. Kuona masasi zilizo anza usiku huo wa siku ya tatu kuendelea kusikika hadi asubuhi na mchana wa hii siku ya ine, raia wengi wa vijiji tulivyo vitaja hapo mbeleni, wamoja walio tamani kuendesha shughuli zao za mlimo milimani na hata kwenye pori za Lwampango Mubuga Modekera Chiburi walionekana kurudilia njiani, ila pia wachimba madini kazi zao nazo zilionekana kuzorota, kwani ni maeneo ya uchimbaji madini niko usalama mdogo huo uliripotiwa kujitokeza tangu hii siku ya tatu. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wakaji wa vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi wamekuwa na furaha kubwa kisha kuiona mvua kunyesha vijijini mwao jioni ya tarehe 29 Julai mwaka huu na kupunguza vumbi ndani ya eneo zao. Mshagalu Sabashomeka.
9: Kwa muda mrefu sasa vumbi ilikuwa ikisumbua wakaaji wengi sana, hasa zaidi watumiaji wa barabara kama vile waendesha pikipiki na wateja wao. Wengi walikuwa wakisita hata kupanda kwenye pikipiki kwa kuogopa kujaa vumbi kutoka kukichwa paka kwa miguu. Wafanyabiashara, wapita njia na wasafiri wote walikuwa wakipata shida kutokana na hali hiyo ya vumbi kali. Kisha mvua kunyesha hii jioni ya tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka huu, barabara nyingi zilitulia sana na hewa ikawa safi zaidi. Pikipiki zimetembea vizuri bila vumbi kuruka, hata wateja wao kufurahi kwamba hii siku ya ine tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu wametembea barabara yote bila vumbi kuwarukia. Wakaaji wengi walimshukuru Mungu wakisema kwamba mvua hiyo imepunguza vumbi na imeleta furaha katika maisha yao, huku wakimwomba Mungu mvua ziendelee kunyesha kwa wakati unaofaa ili kusaidia kilimo na kupunguza vumbi hiyo kali. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Mama moja mzazi wa watoto tatu, mkaaji wa kijiji Bulengo wilayani Kalehe, amewashangaza watu kijijini mwake baada ya kumuomba bwana moja asiyekuwa mume wake amununulie simu ya mkononi tarehe 28 Julai mwaka huu. Abel Bitale.
10: Mama huyu akiwa mzazi wa watoto tatu sasa hapo ndani ya kijiji ya Bulengo ameshangaza mume wake na majirani wengi ambao wamesikia habari hiyo tarehe 28 Julai mwaka 2026. Tukiamini duru yetu ya hapo ndani ya kijiji ya Bulengo, mama huyu amekutanana na baba mmoja ndani ya barabara. Hapo ndipo mama huyu ameanza kusema ya kwamba huyu bwana aweze kumununulia telefone aina Android, na hapo akimlipa mapenzi yao ambayo waliweza kufanya wakati walikuwa bado wa celibateur. Mama huyu alisema eti huyu bwana asipomnunulia simu hiyo ya mkononi aina Android ataweza kutoa siri zote kwamba ni bwana huyu ndiye aliwezaka kumgeuza kuwa mwanamke. Huyu anasema ya kwamba atafanya hivyo kusudi bwana huyu aweze kulipa fidia ama amand. Bwana huyu wakati amesikia habari hizo kutoka kinywa cha mama huyu amemwambia swe upime, mwisho ya kumnukuu. Hapo hapo bwana huyu ameanza kutangaza maneno zote ambazo mama huyu amemwambia hapo kwenye barabara. Mume wake amezipata habari hizo, zimemuuma sana. Kesi hiyo inazungumziwa kwa sasa kwenye meza ya familia. Kipoto Kakali, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Bwana moja amenaswa akiendesha kitendo cha ngono na mke asiyekuwa wake mnamo usiku wa kukuchia siku ya pili tarehe 28 Julai mwaka huu kwenye kijiji ndogo Chirahengulwa katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare. Cesar Nyamunia Sejos.
6: Bwana huyo aliweza kulamuka mumake na saa 8 za usiku, alienda polepole kwa mwendo wa lunze au kameleo, alisikiliza kwenye kibambazi cha mwenzake, alisikia walienda zamani na busingizi. Alifaulu kuifungua mlango na kuingia ndani, alikutana mwenzake iko muuwepo vile, aliweza kubunda bunda hadi akamaliza haja yake. Lakini bibi akasikia, ema mbone mwenzetu iko baridi sana kama panya yenye ilikufia ndani ya pombe ya chibabe, bas dipite tu. Bwana kitandari na akasikia bako bana mshusha bana mupandisha. mshusha, bana mshusha, bana mupandisha mundoto. Kunde ni kitanda. Vile aliona ta, alimubana, alichukua imupanga, alianza mupiga ayo lubamba, mwenzake analalamika, hadi majirani walijitokeza, walipochunguza wakakutana, kundi ni jirani yake, ndiye iko ndani, na wakakutana iko na mwili ya ngufu ngufu ilikuwa ya lukuruju. Wakati aliwaza, yeye iko anagombane na kizimu. Asubuhi waliposambishwa, bwana alipigwa faini ya amanda ya manjanja 10 na kese moja ya bia ya washamuka ili baweze kubifunika funika. Ngambo ya mwenjake alisema hapana, na mie ni mzuri nifuate bibi yake ili tupige sare au mache nile. Vile washamuka waliombwa waweze kurekebisha kwa wale wanao wayawaya, wakikumbuka kama mwenzake huyo aliponea chupuchupu sababu giza na imupanga haikukua muzaha. Nikiripoti toka Katana, Sezore Nyamini ya Sejoz kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Mwishowe, mwalimu mmoja kijijini Luzira wilayani Kalehe ameshutumiwa kuiba kuku ya jirani yake tarehe 27 Julai mwaka huu na kuitumia kwa mahitaji yake. Mara tena Abel Bitale.
10: Mwalimu huyu anafundisha kwenye shule moja ya msingi ya Kikatolika mkaji wa hapo Luzira, ndiye ameshutumiwa tabia hiyo ya kuiba kuku ya jirani yake tarehe 27 Julai mwaka 2026. Duru yetu ya hapo Luzira ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba bibi ya mwalimu huyu amezalia hapo kwenye maternite. Wakati angali huko, bwana ameshindwa kuelewa namna gani atafanya, ndipo amekosa pesa na chakula, akaamua sasa kuiba kuku hiyo kama vile majirani zake wameeleza. Mwalimu amechukua kuku hiyo ya jirani yake, ameichinja na kutengeneza supu, ameibebea mama mzazi ambaye anapatikana kwenye maternite. Utafiti ya mwenyeji kuku imeendelea, wamegundua ya kwamba ni mwalimu ndiye amemuiba kuku yake kisha utafiti mkali. Viongozi wa kijiji wamepita ndani ya kesi hiyo, wamesambisha. Hapo ndipo mwalimu huyu amekubali kuweza kununulia mwenzake kuku nyingine, na hapo atamlipa na 15,000 francs congolais ili kwamba kesi hiyo ikwishe. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Na huo ndio mwisho wa taarifa.

Asante kwako vile vile Samuel Abamungu, saa moja na dakika 37 mwezi wa Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, Alanza anakuwa fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo, nami naitwa Omar Mudekereza, popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo.

bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwa veni Vamaro, mu route d'Uvira kwa papa Kurimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281 ama 09

0: sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya universite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mutu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia broderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza, unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Zerame, na hii formasyo ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho.

so ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawakusaulika nao. Wanakarabishwa kuporomaso ya kompyuta oto ya mwezi moya tu.

0: kabisa. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika, utakuwa na vitu sana na vya mingi. Huko sasa informatike numwa wakutu ewana kuyua kutumika na ordinatele. Murunia ya kisasa kana uyo informatike huko nyuma sana tati. Kusante mitimedia elange metano nataka mafasilio, fika tu pale tati utazipata. Sante de formasyo mitimedia elange metie inapatikana
1: ndani ya poste ya Bukavu kuetage
0: karibu ya banke santelare. Utaona tablo yenye wanaandika ako santele de formasyo amiliti media yange metie, na pale unasoma kupatana na muda wako abamiti sawa vile abre.

0: Odi apa?
1: Nani pade?
0: Sabu tunda tujuru.
1: Abari kani wan?
0: Muzuri tuliki yana.
1: Eh, hinawa kwanza bikonde pade kwa lave mera rafiki wangu.
0: Uko na feti apa?
1: Abiko bia feti rafiki wangu.
0: Nakula?
1: Abiko bia kukule, sikiriza rafiki wangu. Mana yake, sikiriza butunda. Mana yake huya juwa kisi apa? Kwa tu eboleli shaku wako?
0: Sihue mera biyako. Eboleli na kuya?
1: Sinjo ile bugonja nyedi uwa batu sana probleme maperiode zimoya kudifide.
0: Kumbetatu. Mbwede eboleli ukiwakeza mani? Inakuya tena na muna gani?
1: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi kuambia unao mikono pale.
0: Niambie.
1: Iko parami bitu ya kukua na jikenga amu.
0: Niambie ni jikenga vrema, sasa penda ni gufu.
1: Kujikenga na maladi ya eboda, juu sikufe, wada juu sikonjo ya eboda, unakuwa na jikasa unanao mikono kila siku.
0: Kila siku?
1: Ehe. Unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
0: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuyapukena na hile bodo, ndiaze fanya na muna gani?
1: Siya kwanza mene kuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta wana kamata desinfecta ya pili okiona mtu mwenye kichwa iko na muruma sana
0: mina bauna
1: unasikiriza wada unaona mtu mwenye anaiko na probleme ya mchoko
0: unani
1: misikile wada miungo ina muruma saa zote
0: ndiyo
1: unasikiriza wada mtu mwenye kuna tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
0: mwanadu
1: ile mbio na kama iko na homa ya nguvu
0: ya mingi
1: one kimbiza mbio ku hospitali yenye iko karibu one sikiliza tena rafiki wangu
0: mimi nasikiliza
1: tu joke mkimbiza pale kwa hospitali atapona bi note kuepukana na kubeba kubangaza vya kienyeji kisha tena rafiki wangu
0: mimi nasikia
1: yengine kuepukane kujogeleana mumabikundi bikundi distance sio social
0: amen.
1: Unasikiriza? Ata kama uko na bibi yako mpale. Bibi yako patiana mabizi.
0: Pale njoso na

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya,
4: tuepuke tabia kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
3: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, maviambuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku. Pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
4: Mwishowe, shirika Tera la Tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.

0: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.
1: Mezali ya siku, wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku, tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu. Na ndio maana, tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kupokea mezele siku hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tunaenda mumila ya Kirega, tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ya leo ambapo tutafasiria mengi kuhusu miza ya Kirega, mila ya Kirega. Lakini mbele ya yote ni namna gani unakuwa ukikuta kipindi ya mezali, na jitambulisha lakini hapa kunako Radio Maendeleo.
1: Ah, ni papa ulambo tujuru ulambo nyarifa bien. Mezali inakuwa ya kufundisha watu kabisa, unakuta inafundisha mtu kali au kwa natafuta kuwa na moyo mgumu, akasikia ile mezali inamkumbusha kile kishozi, ndio inakuwa ya lazima sana. Na kama ni mzee wa Murega atambia mtoto wake, eh, mnasikia ile mezali, kisha anawapatia mashauri kufuatana na ile mezali.
0: Na kwa siku ya leo nini ndio ulikuwa natayarishia wasikilizaji wetu?
1: Tunakuwa na mezali wanasema kama watuta ubi ndio walinganya biwali kiaka na ise, watuta ubi walinganya biwali kiaka na ise. Nasema kama ukapiga yatima, kumbuka kisi mlikuwa na baba yake, eh, juku kwa watu wengine,
0: ukapiga yatima
1: ukumbuke gisi ulikuwa na baba yake, gisi baba yake alikutendeaka, gisi ulikuwa naishi na baba yake, unapiga sio mtoto wa nani, huyu ni yatima huyu, inafaa uyue, kumbuke gisi ulikuwa na baba yake, usisahau ile bema baba yake alikufanyia.
0: Inamaanisha nini
1: ile? Inamaanisha kama uka mtu akakufanyia mzuri, simrudishie mbaya. Ziko watu wengine wanaweza kufanyia mzuri fait de faire, ndio kurudishia mbaya, anaweza tena kukuzuru, mko naye mkazi, anaweza tena kuondoa ulimletaka, anaweza tena kuku tia mabijimba shoka juwe wa kutoshe yeye, yeah, abakie pourtant ndio ulimletaka. Sasa ukapiga yatima, usisahau mazuri babake alikufanyia.
0: Shauri gani unakuwa nayo kwa siku leo?
1: Ile ni vile vile tu, unaona kama watu ifiki kwa watu wabaya, mtu akufanyia mazuri inafaa kumrudishia uzuri, mtu akufanyia mema usimrudishie mabaya, yule mabaya itakurudia tena. Na watu wengine wanasema
0: tusepe siba
1: wanasema huyu alifanyaka hivi, rema alizofanyia mtoto fulani hivi, babake na huyu ndio alifanyaka mtu fulani, babake na huyu ndio alifanya, lakini leo hii anaanza kusumbua mtoto wake, leo anaanza kutesa mtoto wake, rema nitaonekana kama huko mtu mbaya.
0: Asante sana,
1: merci beaucoup.
0: Na ni hapo ndio wapendwa wasikilizaji tunatia nukta kwa kipindi mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo. Leo tulikuwa katika mila ya Kirega, basi kwa siku ya leo tukiwa siku ya tano tarehe 31 Julai mwaka 2026, tunakuwa basi tukiwatakia usikivu mwema na Radio Maendeleo, mbaki chonjo na vipindi vya kwetu popote pale ambako mnakuwa mkitusikiliza. Alanzara na kwa fundi mitambo wa kwetu, nami naitwa Omar Mudekereza, tunaendelea basi pamoja kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda sikilizaji wa kwetu.

Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea mezali ya siku hapa kunako Radio Maendeleo, ina timu saa 2 na dakika 22 msitu wa Radio Maendeleo. Asante kwenu kwa kuwa mnakuwa wengi kutusikiliza asubuhi ya leo, wote ambao wanakuwa kifuata Radio Maendeleo. Sasa kama na hizi mara tena tunakuwa tukiwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo popote pale ambako wanapatikana. Basi asubuhi ya leo tunamuona President Urbain wa Conseil, voilà, Conseil Urbain des Jeunes, Conseil Urbain de la Jeunesse, Junior Kamwele, ambaye basi tunakuwa tukitakia asubuhi njema popote pale anakuwa basi akifuata Radio Maendeleo. Saa 2 na dakika 22, wapendwa wasikilizaji, tunaendelesha basi usomi wa matangazo, matangazo yaliyosalia hapo mbele hapa kunako Radio Maendeleo. Invitation à la messe commémorative pour nos chers parents, chers familiers. C'est avec les cœurs remplis de souvenirs et d'amour que les gardiens des Kasali, JK, vous invitent à 100 jours, voilà. Et vous invite alors pour une messe solennelle en mémoire de nos chers parents décédés. Cette cérémonie sera un moment de recueillement et de partage où nous pouvons ensemble honorer les mémoires, leur mémoire et célébrer la vie qu'ils ont si généralement vécue. La messe, si généreusement alors vécue. La messe se tiendra à la chapelle d'Oms samedi 1er août 2026 à 11h30. Votre présence serait un grand réconfort pour nous tous. Nous espérons sincèrement vous compter parmi nous en cette importante journée. Avec toute notre affection, le comité organisateur Léopold Moudekere, 09 97 79 32 98. C'est bien lui qui signe. Mwananchi tumsifu kama vital amepoteza saki yake ku niveau ya place du 24 kupanda escalier ya Pajeko. Ndani ya saki mulikuwa ma invitation za mariage, ma carte bancaire, carte d'électeur, carte d'étudiant, fungulo ya nyumba. Mtu wa moyo mwema ambaye alimlogotea saki hiyo ajikaze aifikishe kwenye Radio Maendeleo wala kwenye bank FBN bank. Zawadi nzuri ina andaliwa kwa mtu wa roho mzuri atakaye muletea basi saki ile. Anaezi ita kunamba hizi, tumsifu kamo vital 09 74 23 2000, Pasteur Didier 097 83 028 08, Pasteur Michel 09 93 40 15 54, Pasteur Valentin, Pasteur Valentine 097 82 44 346. Tumsifu kamo vital niendie amesaini tangazo. Le centre de conduite automobile Maendeleo ITFM Bukavu inaendelea kuwapokea wa vacancier wanaohitaji kujifunza kutembeza gari muda wa mwezi mmoja tu, kujiama formation accélérée en conduite juma mbili za mwanzo zitahusu cours théorique, code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique, panne dépannage kupitia tableau de bord. Juma mbili za mwisho zitahusu uongozi wa gari binafsi ama pratique. Pia centre yenu inawapokea wale wanaohitaji kujifunza mekaniki automobile muda wa miezi sita na miezi kumi kwa kuwa wa chauffeur mécanicien. Mahali pa kujiandikishia na pa kusomea ni hapo pa ITFM Fika kwenye ofisi ya centre kwa maendeleo, kwa maelezo kamilifu ama utumia namba hii 097 04 22 486. Formation itaanza siku ya kwanza tarehe 3 Agosti 2026 pa saa 2 asubuhi. Kwa niaba ya centre ni uongozi ndio umesaini. Mwananchi Tabaro Saka Pascal amepoteza basi sakoche ya rangi ya bleu ambamo munapatikana vikartasi mbalimbali vya lazima sana, pasipori ya kusafirisha na zingine madokumenti za maana sana. Naomba basi mtu yeyote ambaye ameweza kuilogota awe na moyo mwema wa kurudisha zawadi. Nono imeandaliwa kwa yule atakayeiona, ana aweze ita ku numero zifuatazo 085 59 80 651 099
0759 49 848, pia ataweza kuiacha ku Radio Maendeleo inayotangaza. Basi ni mwananchi Tabaro Saka Pascal ndiye amesaini tangazo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo kabisa ndipo tunatia nukta kwa usome matangazo asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Basi hapo tutawasindikiza kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa 3 kamili. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa muziki kabisa. Kisha hapo itakuwa kipindi Odi Mitaani pamoja naye Etienne Mulindo atakuwa umu mnamo kata Ndendere, atakuwa basi akizungumzia mengi. Nakumbusha tu ya kuwa naitwa Omar Mudekereza mbele ya microphone, ufunzi unakuwa wa Kialanzar. Tukisema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata Radio Maendeleo Seka Manaizi popote pale ambako wanaopatikana, tukiona pa Ijwi, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi, voilà, na popote pale Uvira, zaidi mnao mmoja Bukavu, tunawatakia asubuhi njema. Asubuhi njema kwako vile vile Eli Mugisho, voilà, partenaire officiel privilégié d'ailleurs. Eli Mugisho, asubuhi njema kwako unako kifata Radio Maendeleo Saka Manaizi. Asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo mnakuwa wengi wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mara tena tunawatakia asubuhi njema ya bien na Radio Maendeleo. Mchana wa leo ukwe basi mchana wa mafanikio kwa nyinyi nyote wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Tutawacha basi katika mikono ya fundi mitambo wa kwetu Alanza hadi hapo itakapotimu saa 3, muda ambako mtakuwa na fursa ya kupokea kipindi Odi Mitaani. Asubuhi njema vile vile kwa wako President Dani Mapenzi, na popote pale ambako unakuwa basi ukitufuata na jamaa ya kwako.

0: Active.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya mchana kati leo siku ya tano, tarehe 31 Julai mwaka 2026. Inatimu saa tano na dakika zake 50 ndani ya studio yetu. Ufundi ni wake Joseph Chizungu. Jina langu ni Armel Yoshibinja, pamoja na Marie Claire Shukuru. Marie Claire, jambo na karibu.
2: Jambo dada Armel ya sante.
1: Kabla ya kuatolea ratiba ma programu zetu za mchana kati, tuende kumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

0: ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni muda wa kuatolea ratiba ma programu zetu za mchana kati na yeye Mari Shukuru.
1: Itakapotimu saa 6 kamili tutafuta habari zetu katika lugha ya Kifaransa naye Miriam Mfano. Saa 6 na dakika 15 hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Ale Kabika. Saa 6 unusu tutafuta matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa 6 na dakika 45 utafuta matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili tutafuta kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Saa 7 unusu tutafuta kipindi Monde d'Abeille. Itakapotimu saa 8 kamili tutafuta kipindi La Voix de la Jeunesse na itakuwa Maruzilio na wataongelea kuhusu attente des jeunes au dialogue. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo.
0: Basi msikilizaji wetu, inatimu saa 5 na dakika zake 56 ndani ya studio yetu. Tunakuacha mikononi mafunzi wetu atakaye kutilia wimbo utakao kuandaa kupokea taarifa habari. Tukikutakia usikivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Sita za mchana dakika 19 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la pili kwa hii siku ya tano, tarehe 31 Julai mwaka 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake.

0: wa asubuhi ya siku ya tano tarehe 21 Julai mwaka wa 2026. Chanzo ni kwamba watembeza pikipiki waliweza kufika barabarani kwa kuandamana kwa kupinga kulipishwa ushuru kutoka ikulu ya meya kwa Baraka. Ugonjwa wa kipindupindu kuripotiwa siku hizi katika wilaya ya Shabunda, kajulisha mganga mkuu wa mtaa huo ambaye tutamsikiliza katika taarifa hii. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Joseph Chikuta na wasikuitegea sikio taarifa ya habari mwanzo hadi mwisho. Karibu.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye
2: Anatika.
0: Zorota katika mji wa Baraka wilayani Fizi jimboni Kivu Kusini tangu asubuhi ya siku ya tano tarehe 31 Julai mwaka huu 2026. Chanzo ni kwamba watembeza pikipiki wanakuwa kiandamana kwa kupinga ushuru unaolipishwa na ikulu ya meya kwa Baraka. Duru nyingi za mahali za julisha ya kwamba maandamano iliweza kuzorota wakati polisi waliweza kujitokeza kwa kutumia nguvu hadi kupelekea vurugu kujitokeza eneo hiyo. Kwa sasa ni watembeza pikipiki wawili ndio wameripotiwa kufariki na ofisi ya meya pa Baraka kuweza kuharibiwa na waandamanaji. Kwa sasa shughuli zinabaki zenye kuzorota pa Baraka, kajulisha duru za mahali. Na tukijelekeza katika wilaya ya Kabare, tusemea kwamba senta ya biashara ya Kavumu katika grupma Bugori wilayani Kabare na kando kando inaendelea kukabiliwa na usalama mdogo. Kwa hiyo tangu mwezi moja sasa kuna kuwa mlio wa risasi unaosikika hapa na pale usiku kama vile mchana. Duru nyingi za mahali za julisha kwamba kuna sikika hata milipuko ya bomu, hali inawazusha hata hofu miongoni mwa wakaaji. Kwa hiyo kunaongezeka pia kufariki kwa kuguswa kwa risasi kwa watu wa moja wa moja wakati mlio huo wa risasi unajitokeza. Kisa hivi karibuni ni jioni ya siku ya ine tarehe 13 Julai wakati mlio wa risasi uliweza kusikika hadi kupelekea shughuli kuzorota huko na wakaji kushikwa na uoga. Wengi waliweza kuzani kwamba ilikuwa ni mapambano yalijitokeza huko kati ya makundi ya AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo, wakati wengine wanasema kwamba hadi sasa hakuna anayejua ni nani alikuwa kifyatua risasi hiyo. Kutokana na ukosefu wa kutoa kauli toka viongozi, wakaaji wa mahali wanazusha masemi kila mtu akidhani anachowaza kutokana tu na hali hiyo. Watetezi wa haki za binadamu wanadhani ya kwamba ni vema viongozi kuweza kutoa kauli wakati jambo kama na hiyo inajitokeza ili kuweza kuepusha hali ama habari za uvumi kusambaa katika jamii. Na kulipisha pesa za kujiandikisha upya katika shule za jimbo la Kivu Kusini kumekatazwa. Kiongozi yeyote wa shule atakayeshikwa akilipisha pesa hizo ataadhibiwa vikali. Ndivyo amejulisha liwali makamu wa Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 Dunia Bwenge Dux wakati wa ukarasa wa mpito ya kila mwaka inayoandaliwa kwa mwaka huu wa masomo. Dunia Bwenge Dux anajulisha ya kwamba wazazi wanapitia matatizo mengi na serikali na au viongozi hawawezi kuruhusu viongozi wa shule waendelee kuwasumbua wazazi kwa kuwalipisha pesa hizo. Ni vema kumbusha kwamba siku zilizopita wazazi walikuwa kilaani tabia ya viongozi wa moja wa shule walikuwa kilipisha pesa za kujiandikisha kwa watoto zaidi wanaopanda darasa bila kubadili shule. Ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi mpendwa msikilizaji, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Inatimu saa 6 za mchana dakika 12:04 katika studio zetu, saa hizo pia pa Wakabangu katika wilaya ya Shabunda ambako tunasikika.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Upinzani nchini Kongo ya Kidemokrasia, zaidi upinzani unaojumuika katika kikundi C64 utafikia kuzuia mpango wote wa kubadili katiba ikiwa wapinzani wanaungana mkono na mapadri wa Senko pia mapasta wa SCC. Mtazamo ni wake Rufin Rune Mungu akiwa mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Mtafiti huyu anadhani kwamba kupitia hatua hii inchi inaelekea kwenye kipindi ya msukosuko kama ilivyokuwa wakati wa mwaka 2016 hadi mwaka 2018, wakati vyama vya kisiasa na miungano ya wakaaji ilikuwa ikiomba aweze kujiuzulu rais mustaafu Joseph Kabila Kabange. Rufin Ruhune Mungu anadhani kwamba
2: wapinzani wakijiweka pamoja, waweke akili na nguvu pamoja na raia, na waza tunaweza kufikia hiyo lengo. Inabidi tu watu wasiende na mgawanyiko, wandugu wa upinzani waongee na wandugu wa kanisa Senko SSC, na waoneshe raia umuhimu wa ma activities zenye watakuwa wako wanaorganize, sababu muradi ambayo wanataka kupinga ni kwa faida ya raia, na ili raia ikubali kama ni kwa faida yao, inabidi waoneshe raia umuhimu. Na mimi nafikiria tukiangalia siku zilizopita mbele rais wa sasa akuwe kwenye kiti, tuliona wakati ule gisi kulikuwa mambo mbalimbali pitikana kwenye nchi, raia walishimama, upinzani ulishimama, wajiweka nguvu pamoja, na hapo muradi haukuweza kutimilika miaka iliyopita. Tuliona mudemil dizuite, tuna mudemil says, ilikuwa hiyo hiyo, na huko huko ndio tunarudia, sababu watu wanapenda kubakia kutawala, na ya kukataza hiyo ni watu wasimame pamoja wakataa hiyo.
0: Rufin Ruhune Mungu ni mtafiti kwenye kituo Patrice Emery Lumumba. Na kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, mtaa wa afya wa Shabunda wilayani Shabunda unakabiliwa siku hizi na ugonjwa wa kipindupindu. Ndivyo amejulisha mganga mkuu wa mtaa huo Dr. Guillaume Kyatugu wakati wa kikao ya homidhaji iliyoandaliwa kwa faida ya wakaaji wa mahali. Toka Shabunda, ifuateni ripoti ya mwandishi wetu Victor Papi Mulingati.
3: Wanyampara wa mji Shabunda, wanamemba wa shirika la raia na wafanyakazi kwenye sekta ya afya ya mtaa wa afya ya Shabunda, wameshiriki kwenye kikao ya kuwajulisha namna gani magonjwa ya kuhara ama kolera inakuwa iliendelea ndani ya mtaa wa afya ya Shabunda Jumatatu baada ya kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Kwa masemi yake mganga Guillaume Kyatugu Shabani, mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Shabunda, ananena ya kwamba hali ya ugonjwa hii inakuwa yulu sana tangu kujulikana kwa ugonjwa hiyo. Ni watu 385 ndio wamekusha julikana na ugonjwa hiyo, kati yao watu 34 wamekusha fariki zidi ya Jumatatu. Mganga Guillaume Kyatugu ananena ya kwamba kiwango kia watu wenye kufariki na ugonjwa hiyo ya kolerani ya juu sana, na hiyo inatokana ya kutoheshimu kwa kanuni ya usafi ndani ya mafamilia mbalimbali. Ndio maana Dr. Guillaume Kyatugu analika wakaaji wote na wanyampara wote wajihusishe na umizaji ili wakaaji wajiepushe na ugonjwa hiyo ya kuhara ama kolera. Dr. Guillaume Kyatugu:
4: ndio, nilipenda kuwajulisha wa leader wote wa Shabunda kuhusu hatari ya magonjwa ambayo tunayo kwa leo, ni magonjwa ya kolera. Kwa leo tangu semaine 28 jusqu'au semaine 30 tunakuwa na 385 ka ya kolera, na ile ni kidogo, nikachanga yote ni zaidi ya ka 500, lakini kwa ile 3 semaine tunapata watu 34 ambao wamekufa, wamefariki. Na pole kwa majamaa, tunaambia wa population ama malide wa leader wote wajikaze kusensibiliser population, na sisi wenyewe tutapita kwenye ma radio kwa kusensibiliser watu kwa ajili ya hii patologie ya kolera. Na naambia pia kwa leader communautaire, tunachunga kufanya ndui kwa ajili ya rougeole, paske zone de santé ya Kwango nayo iko na epidemie ya rougeole.
3: Tujulishe kama zidi ya ugonjwa wa kolera ndani mwa afya ya Shabunda kunaonekana pia siku hizi ugonjwa wa suluba ama rougeole ambayo inaua watoto wa chini ya miaka 15 popote ndani ya mtaa wa Shabunda. Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
0: Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wakaaji wakata chai katika mtaa wa Bagira hapa mjini Bukavu wanaomba kurejeshwa kwa huduma ya maji safi toka shirika Regideso. Hii ni baada ya uhaba wa maji kuendelea kujitokeza kwenye eneo hilo tangu mwaka wa 2021, ingawa kuwepo kwa mabomba saba yaliyowekwa huko kwa fursa ya mradi Imagine uliotekelezwa na shirika la Merci Corps siku zilizopita. Miriam Mufano:
5: tangia mwaka wa 2021 hakuna hata toni moja ya maji ambayo inakuwa ikitoka kwenye mirija hiyo sawa vile ilikuwa hapo mbele. Ila watu waliweza kuwa konta mu 2025 wakati waliona watu ambao wanavaa jile za Regie des Eaux ambayo wakisema ni wa enquêteur kuja kuorozesha watu. Tangia hiyo wakati imeonekana kama hakuna hata habari moja yenye inaonesha kama chai itapata maji kwenye marobine za kwao, na ni kwa hiyo ndio wakaaji wanaomba wawatie katika haki ya kwao kwa sababu maji ni maisha.
0: Mlikuwa mkimfuata hapo Shukuru Lwekia akiwa mwenyekiti wa shirika la raia kwenye kata chai katika mtaa wa Bagera. Viongozi wa Regie des Eaux kwa ngambo yao wamesema wanakuwa kifikiria kuhusu mradi utakaoruhusu wakaaji wa kata chai kupata maji safi bila tatizo yoyote.

msikilizaji, hii saa 6:30 katika studio nambari 1 Radio Maendeleo inayokutangazia kutoka hapa mjini Bukavu katika mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia jimboni Kivu Kusini. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa siku ya 5 tarehe 31 Julai. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Joseph Chizungu kutoka kwa Manua alinipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kamika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kujiunga naye Ellen Jimiri ifikapo saa 12 jioni dakika 45. Mimi nawaaga nikutakia weekend ya baraka. Tukutane mara tena siku ya kwanza asubuhi saa 12 asubuhi panapo majaliwa. Bye bye.

0: Jambo papa Shemanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: uchumi sana, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Road Congo.
2: Amanyasa, nasikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
3: Tati, kana unaona najua kushona mzuri hivi. Formation yangu niliipatia ku Centre de Formation a Multimedia Langemeti.
2: Abo?
3: Pale wenye wanafundisha ni walimu wakubwa ya university. Ile centre inatia mashini kudisposition ya kila mtu ya kujifunzia.

0: maana yake pale pratike ni mingi sana. Pale walitufundisha pia modeli na kujua kushona robe wale na kila modeli ya nguo, na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezile kuongoza atelier yako wewe mwenyewe.
1: Ah,
0: Zerome na hii formasyo ya kupe kutile. Aikamata yake siku mingi. Mie

walifundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Juu na yua

0: Naona huko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada. Sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia ikuara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera. Ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Zibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kya Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo tena na karibu kufata kipindi kietu mchana mwema na Radio Maendeleo. Leo siku ya kwanza, siku jina langu ni Armel Boshibindia pamoja naye Marie-Claire Shukuru. Marie-Claire, mjambo na karibu tena.
1: Jambo dada Armel.
0: Basi msikilizaji wetu, ingawa uko na mtu ambayo unapenda kutakia mchana mwema na Radio Maendeleo, utaweza kutuandikia message ku
1: 09 93 14 11 32.
0: Kudilia tena
1: 09 93 14 32.
0: Basi msikilizaji wetu, tunaenda kukutakia mchana mwema na Radio Maendeleo mahali popote ulipo, ingawa uko ndani ya kazi, ingawa uko upo shuleni kuwa etidia, ingawa uko ndani ya bis, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi tutamomba fundi mitambo waweze kutusilia mziki tukingojea ujumbe kutoka kwenye

0: mtaji wetu mchana mwema na kwenye maendeleo.
1: Jambo dada, natakia rafiki yangu Pascaline toka chai mchana njema kwake, ni asifiwe toka Panzi.
0: Aksanti ndugu asifi, tunasikia ndugu toka chai mchana mwema, tunamtakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pale chai tunaona bale bote bako kubarabara kwa essence, kwanzia essence bako na tafuta ba chauffeur ba jadiste bote, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo ndugu, nawatakia mpenzi wangu Ishara mchana njema, ni Alice Pachiriri.
0: Aksanti ndugu Alice, mimi nawaza mpenzi wako Ishara anasikia kwamba namtakia mchana mwema. Ni hapo tunaprofite kuambia waamure wote waweze kuwatakia wapenzi wao mchana mwema na programu zetu za Radio Maendeleo.
1: Jambo journaliste, ni Bwira Moise kutoka Mulamba wa Lungu. Minatakia ndugu na marafiki mchana ya baraka na amani, na kila mwananichua kwa jina ya Bwira Moise.
0: Aksanti ndugu Bwira Moise, mara mingi tunaweza kupata ujumbe kutoka kwako. Aksanti vraiment kwa ile uaminifu wako kwa programu zetu na Radio Maendeleo. Tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo tunaona ndugu wote wenye wako Mulamba, Chierano, Burale ndani ya territoire ya Walungu. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema kwa mke wangu Natalie Chance, kwa kaka Jacques pa Mudaka, kwa mtoto yangu Ren, pia kwa wote wanaonijua kwa jina la Idris mkutano toka Igoki.
0: Aksanti ndugu Idris, naye anawezaka kutuandikia. Merci kwa ile fidelite yako kwa programu zetu. Pia tunasema asante na tunakutakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kubale bote benye bako na Kaskade msoko ya Mdaka, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunawatakia pia wale watu wote mahali ambapo lipo, ingawa uko shuleni, kuba etidia bako nafanya ma deuxième session kwa namna pekee, ba etidia ba mwiye sebu kavu pale kwa masomo ya college, baki maliza clôturer année académique ba première session. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kubale bote benye balipita ku première session bakivala mato jeminoza ni sikse kubwa, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kubengine bebalipana pata ma deuxième session, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunawatakia wafundi wa wote wa Aveni Kindu, kaka papa Shabade Bahati, mama Nyabade Sakina, na wenye kupumzika katika bifete yake pale pa Aveni Kindu, wasudere wote wa pale ku Aveni Kindu. Tunamwona Berthe Chiuza, Mwango Christophe, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunawatakia wote wanaotufuata pa Kabare, Luiro, Katana, Mwenga, Shabunda, wote tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Pia tunatakia bale bote benye bako mu ma cérémonie za mariage leo weekend deja, minonesha kwa saa saba bamo banaingia mu kanisa. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia felicitation kwa ipa kubwa ambao munafanya mkienza maisha mapya. Pia tunawakutakia nao mchana mwema mahali ambapo ulipo, ingawa ulienda kuma ceremony za mariage civil ukwa jitarisha kwenda kudote, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ni hapo mimi namuona ndugu David na Echanceline ambao watakaofunga ndoa wao kesho kunako parokia Mtakatifu Yusufu Pakabari. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunapata ingine ujumbe. Jambo mwariri, natakia sheria yangu Pascali na rafiki zangu wote na familia yangu Magundu popote ilipo, ni sifa pangweshe ikoma.
0: Msikilizaji wetu, tunakukumbusha kama ni kipindi kenyu kipendelevu mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa uko na mtu ambaye utatakia mchana mwema, utaweza kutuandikia ku
1: 09 93 14 11 32.
0: Rudilia tena
1: 09 93 14 11 32.
0: Basi tutaomba fundi mitambo waweze tena kutupumzisha na kibaba kya muziki.
2: Je t'aime encore.

0: wote ambao wakijiandaa kusherehekea kesho ya sikukuu ya wazazi, mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wale wote ambao wamekwisha kupoteza wazazi, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wazazi ambao wamekwisha kupoteza bibi ama bwana, pia nao tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa shida za maisha ni mingi, ingawa susini za mingi, tunakutakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wagonjwa wote wenye wako hospitalini wakijiuliza watatosha wapi msaada, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Ujumbe zimefika mingi. Tunaanza na jambo radio yangu Maendeleo. Jina ni Adele Birali pa ESP. Ninatakia jamaa ya Birali mchana mwema na marafiki wangu wote.
0: Aksanti ndugu Adele kutoka ku ESP. Tunaona ba etidia bote beba kutoka ku première session, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia bote beba komuom abayale bitakuwa ye bia magharibi ama bia mchana, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo dada, ni mie Alliance kutoka Ibana Walungu. Minatakia rafiki zangu wote mchana njema zaidi kwa bibi yangu Baraka.
0: Aksanti ndugu kutoka Walungu, tunakutakia nasi pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour my radio. Natakia familia yangu yote mchana mwema, pia natakia mpenzi wangu Remy mchana mwema. C'est toujours asifiwe.
0: Asifiwe mina waza Remy chéri wako, anasikia kwamba namtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour my radio, ni Emile MJ kutoka Bagira quartier B. Minatakia mpenzi wangu Sarah Pagoma mchana njema.
0: Losikuni ya ba chéri njyo wako aloner. Accent ndugu Remy kutoka Bagira. Hapo tunaona ndugu Evariste Bisimo pamoja na yeye Andre, tunawatakia nanyi mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuba mama bote benye bako mkaso ko pale quartier B na bengine kusoko kule chini, bengine ku Maendeleo, tunawatakia mchana mwema na programu za Radio Maendeleo. Kubenye bako atumia kamziki pale Muzenis California, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Bonjour ma radio, natakia Bernadette journée à bien. Ni Vicky depuis Buholo.
0: Aksanti ndugu Vicky kutoka Buholo. Tunaona ba cascadeur ba pale kupaza pa ba biver benye bako na tumia pale kukopera ya zamani. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuba mama beba ko msoko ya Kadutu, marché kubwa yenye naweza kutusaidia sheba kaji ya Bukavu. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ingawa vitu vya kuwa bien ungali na juliza vitakuwa eme, tunakwambia kama ingali mbele ingali tu saa saba kungali espoir yote kwamba utauzisha mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo dada journaliste, habari ya mchana. Natakia mpenzi wangu Anwarite Chinama mchana njema kwake na jamaa yote na pia wengine marafiki wote. Ni Alfred Bisimwa kutoka Burale.
0: Aksanti ndugu Alfred kutoka Burale, tunakutakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia tunaona ndugu Anise ambaye aliweza kufunga ndoa tarehe 4 mwezi huu, tunamtakia mchana mwema na mpenzi wake na Radio Maendeleo.
1: Sali dada zetu, ni kaka Isler paka Zaire. Sali kwa watu wote wa Ikoma, ni mtoto wao Isler Christian. Accent
0: ndugu Hitler kutoka pale Kan Zaire, tunakutakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuba jeune garçon bote beba kona takia ba fiancé yabo ma bashiri yabo, mchana mwema nasi pia tunawashukuru kwa kuwa mlijiunga nasi na tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Jambo journaliste, minapenda kusalimia ndugu na marafiki. Wa kwanza ninasalimia bibi yangu Emerciane mwa mizizi pahali pote anapatikana, ashinde bien. Mina salimia batoto yangu bote pahali popote wanapatikana, Mungu awalinde. Ni Claude Buhendwa wa Kahungu Katana.
0: Aksanti ndugu Claude kutoka po Katana, tunasikia kama ni anasalimia ba legitime, sa femme legitime. Tunabankuraje ba jena ni mkwe ba legitime ba kwena batakia mchana mwema. Pia kwa watoto ambao papa natakia journée minaweza ni furaha kubwa, tunawatakia mchana mwema mahali ambapo mumuko bebako ku hôpital Fomilac, bebako ku parokia Solambert Katana, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Tunawatakia wasudere wakubwa wote wa pale ku Aveni Kindu, karibu na Omoneri Katolike ya ISP. Tunaona Papa Martin, Papa Charles, Papa Didier. Tunaona pia Mama Sifa Christelle. Tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Papa Juvenale, Papa Chubaka, Pachiherano, Mama Benita naye Pachiherano. Tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Marie, hauna mtu mwenye utasuete na wewe mchana mwema na Radio Maendeleo?
1: Namtakia mamangu mzazi Marceline Mwalusheke mchana mwema na Radio Maendeleo pa quartier Laté. Natakia wachuruzi wote wasoko ya Nyawera. Tunamwona dada Francine Simire e pale iko na uzisha maepis. Tunaona da Giselle Carazo Paluiro. Tunaona OMG Jean-Claude, naye tunamtakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Pia na mimi natakia ba jeune cascadeur bote mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo tunaona ndugu Elisha pamoja na Pascal hapa kwa Bachingazi wakiwa uzishia biato kwa ba jeune Marie ba garçon. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunatakia pia ba cascadeur ba wafanya kazi ni kazi ba coiffeur ba kwado bote. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Bale ba mama bebako mubichi mwanzi bako na beba bitu, tunawatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tutaomba funzi mitambo waweze tena kutupumzisha na kamziki.

0: kusomiwa ujumbe kutoka kwenyu.
1: Mchana mwema kwa wajournaliste wote wa Radio Maendeleo. Pia natakia jamaa yangu yote mchana mwema na warafiki zangu wote. Ni Espoir Muhamiriza kutoka Ikoma.
0: Aksanti ndugu Espoir, pia nasi tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunatakia wasikilizaji wetu wa auditeur kutoka tatu za Vila Bukavu ama Bagira, Kadutu, Ibanda, pia wilayani mbalimbali, Fizi, Uvira, Mwenga, Shabunda, Kabare, Ijukalehe. Tunatakia pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mchana mwema kuwale wote weko ndani ya hali isiyokuwa ya bien, bako swa chini ya kitanda juu ya shida za maisha, wana wa kigonjo ama juu ya hali ingine fulani. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Mchana mwema kwa wakoriste wote wa ndani ya maparokia na kanisa mbalimbali. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunatakia pia mchana mwema kwa chauffeur wanafanya ka transport en commun. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa convoyeur pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuba mama beba nasukanaka mahali ambapo mulipo, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Mchana mwema na Radio Maendeleo kwa wasikilizaji wetu wote. Tunaona dada Noela na papa Trésor, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Tuna pasi na vote pachiriri, nao tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Watu wote wanaotufuata pa Walungu Ikoma, tunawatakia wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Tunaona waimbaji wote wa Chorale Saint Christophe ya Karselate, tunasema nao mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Pia tunakumbusha kama leo ni le 31 juillet, tunasherekea mtakatifu Saint Ignace de Loyola. Hapo mimi naona secteur de Bobozo ambao iko chini ya uongozi wa Saint Ignace. Mimi natakia waongozi watu wa Kristo wa secteur de Bobozo quartier de parokia jamaa mtakatifu ya Bagira mchana mwema na Radio Maendeleo. Pia sikukuu njema na sherehe njema kwa mtakatifu wenyu. Pia tunaona Chorale Saint Ignace ya secteur B, pia ndani ya jamaa parokia jamaa takatifu ya Bagira. Tunawatakia nanyi mchana mwema na Radio Maendeleo. Msikilizaji wetu inatimu saa 7 na dakika zake 27, muda si yetu funde kidogo, mtafata kipindi Monda Beye itakapo timu pasa 7:30. Itakapo timu saa 8 kamili mtapokea kipindi La Voix de la Jeunesse na ye Alan Kabika. Ufunzi ulikuwa wake Joseph Tizungu. Jina langu ni Armel Bioshibinja pamoja na Marie Claire Shukuru. Tunasema asante kwa kuwa mulijiunga nasi. Tunaendelea na watakia mchana mwema mukijiunga na programu zetu za Radio Maendeleo.
2: Le grand Saoudien Adam Bomboli. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Beau Sixanga, bois léger, mais la paix. Mathieu Madian, Sud Boy Saïdi.

Tunaweza kufuata muziki ambao zako kwa ndani kwa kupata habari za kwetu masaa 12 dakika za 15 katika lugha ya Kifaransa pamoja na Eric Boboto kusahabu za habari tutapokea katika lugha ya Kiswahili pamoja na Kelen Budiriri itakapo timu saa 1 dakika za 12:05 utapata kipindi Amka Tuendelee na saa 1 dakika za 14 itakuwa ni matangazo masaa

kwa maendeleo. Nyote ambao mnafahamu kipendelea vipindi vya kwetu, tunakuwa kabisa tukiwashukuru. Shukrani zetu ziwaendee watu wote ambao wanakuwa wakitupata na ambao wanakuwa wakipatikana katika nchi zingine na wanatupata kupitia WWV Radio Maendeleo kwa org. Tunasema asante. Basi wasikilizaji, ziku huu wake Fadi Pupa uweze kwanza kuwasindikiza.

balamsa to balamsa bafiru bene mwami abatu batuviriza wetu bagavikana mu mbande sinaze kihugo twamuba yegereza twana bakengeza ko bene witu babafuriru bakola hano mu buhanga bw'ibyuma bwe radio maendeleo kugunu mkoro wagwazene go luaka tanu tukoliwe tibihi kumine viko jokama kumigashatu hanomu ibanda litule radio banda le radio maendeleo kugunu mkoro wagwazene abafuli irutu wa mwala alikaga umuli mweshi mfungule mshiha alinde tuizi hagumatu eshi kugunu mkoro wagwazene mkobo mfuli irutu utagaga kuzene twa yereka bafuri boshi ko inde to itungale iri muganura kuri no risukuru wazene risukuru wakatanu hano mwibanda le radio maendeleo kubihi ikumi nebikojoka makumi gashatu na bijwiri bafuri tutatinda twa kengeza ko ndinyengwa ngwe tingata hano ngwa ndunga ndiringa muri ndi kidogo Ninye kizungu wa tajeso yeri nyengo hano mu radio mwene nyo Alexis zungu ruka no twatu mu Rwanda lwe no rumosho ari ndamazuga bayikiriho muri mweshi ari mwene witwa kizungu umusima ile deto lugale deto lek fliru kuguno mugoro batatinda twasimo kupengeza bafliru ku mwazi mwisha twali gweti uruka heruka hano mu ibanda litule radio maendeleo twali munde tahigulo mwazi lyo mwira mwisha tanere kanu mwira mwisha linandi kisiko mwira mwisha kwa neno kuba kusiko mwira mwisha kwa niku igwata yenandi umwira mwisha bibindi tukayerekana twanadetako umwira mwisha alimundu umeira lehali alimundu wangabone ngorane yo gundi anayigaragaze umundu mwisha ye mwira mwisha twanadetako umwira atali ye mugabu twananaho umwira mwija alino muhala shongo kwa nukubera mwira mwija kuhima ye mugabu tanwa tuanerika bafuliruko umwira mwija kutuka kwa nukuigwata imbele mwira wage imikolezi ye mwage kwanza ili imikolezi msimisa wandu woshi unaguwa neko ibya mukola bimsimisa wandu umwira mwija aliolia mundu uanga kukolela ikindu kyo akigatangaza wandu Ilusi kunishambiri mwenye ndajinga hata magambo kaga shomo mwenye. Aliko, tuwanaelika bafuliruko umwira mwija atali mundu wefitina. Nanga, alimundu uanga unengorane yawe inabe ngorane yake. Alimundu ukwa ninu kumenya ihali yawe inabe hali yake. Umwira mwija. Aliyoli okubona wangalalu mwena na ye unagua nikuwa lala kuijoro. Aliole kubona kwanga bone ngorane naye unagwane ko a uzunika naye aliko twanerekana ko umwira mwija alikandi yoyo lya mundu uwanga kuyegereka nyacyoshi uwanga kuyegera gakuyerekeza kisiko kwandi kwigwata noli yoyo lya mundu ankuyereka ibyanga kuba bibikushezi anakuyereke byohe anakugolole halinde bitaka kuhikire kwaereka bantu iko twanereka kumwira mwija alulya mundu wankumenyere hali kisikyanya mugoro bashishezi muzuba ali mundu wankumenyera ihali mukisikyanya twanereka nako umwira mwija aliyo lya mundu mwangabega mweshaguma mwangashangira haguma ali mundu wangabona ho wahanga longa hanga longera na wanakuhamagale ho Umwira mwija atalulya mwindu uwanga kudeta buligo kyanya wa muho mugongo. Umwira mwija alulya mundu utanga kubishibanga. Atalulya mundu okubishibanga. Yemwira mwijoyo. Umwira mwija twanerekana ko ali mundu kwa nini kuzatira abantu boshi no kuba hanusa no kuba hanusa agaba yerekeza kisiko bakwa nini kuyigwata kisiko bakwa nini ukuba kisiko ibindu bikwa nini kuba mumbaga zabo aliko zene twanerekana umundu tali mwira mwija ali nandi twanerekana utali mwira mwija aliya mundu umuyabira abantu boshi ngabira aliko nagwane kwe mikolezi yage italimija imbere lyabo
tunaelekana ko umwira mwisha ali mundu angaisha umubi aliulia mundu angaisha anahike holi anakuyereke kwa kukunziri anakuyereke ko mulimweshi aliko liwanga muho mugongo unagwaneko akola gundi gundi mundu muna kihugo akola mukude tabuliko akola mugi kuigamba yoyoyo mundu tumuleta ko ali mwira mubi. Tuanaerekana ko umu ila mwisha alimundu ukwa nini kuyegera. Umu ila mubi alimundu utakwa nini ukuyegera abandu boshi. Mkuba uyo mundu abandu wakwa nini kumuyereka kelikifua. Unaguwa nikuwa abandu watakwa nini kumuyereka mkuba ndali ihanu angagira. Ndali ihanu angagira kubandu boshi. Tuanaerekana ko kutikutu kwa nukigwata muka ya kana fuliru tuwali gire ngombe tuwali gire ndaro tuwali mgwala aba fuliru boshi ba yiza haguma unagwa aneko aba fuliru boshi ba hanusanya aba fuliru ba hanusanya unagwa aneko mungombe mwabandu wa mugolirana bangaereka ko tukwa nukigwata mungombe kisiko tukwa nukituwala kisiko wanga genda buliko banga muhanula unagwa aneko aba fuliru ba liyo gweti yomigeza haliko kuzene tuanashuma aneko aba fuliru binkere wakashaga muka ya kamu itukarebu mhiahia bakola mbihu gobe kizungu kiyokia tuma abandu bingi bakola mtere migeza yemu itu ye kifuliru banagwa na bagai gwala itu alalika buligo unagwa aneko bataki jiko mundu angazatiro gundi bataki jiko wira waliba bataki jiko mundu akwa nini ukutembele no gundi kutulele no gundi unagwa aneko abandu boshi isikoliba ndiyari kwa abandu isikoliba gandiyari ya wetu gagwa anako zene angabonengo rane yawe anasime angabona kuwa goro unyumufuliru anasime haliko tukwa shukwana nga hano tuliri kubino vihugo besene unaguwa aneko abafuliru bagweti ingora ninyingi mkuba tutakiri muzatirana nakaya kabafuliru tutakiri mugwana na tuweshitu angwana tuwa ngalulana unaguwa aneko abafuliru kera tuatangzo kugenda buligo bafuliru tukwala mwiba girene migeza ye mwituwe kifuliru haliko kubia liriri mumagambo mija agali hohe wali mugwana ko umufuliru ali mundu urukundo ali mundu kuziru gundi mundu ali gundi mundu uzatiru no gundi mundu ngamene koko ngabafuri tunabayereke ko kuzene tukwa nini ukubabira bija bo kutabala imbaga z'abandi bo kutabala bira bo kutabala batulani unagwane ko iramigeza ye mwitu ye kifuriru yashubigaruka halinde nanitu ibindi akani maka nandeke ko abandi banyamahanga banatulorere ko banarone ko abandi ko bafuriru bari tuzi nuko bafuriru bari bandu bo rukundo bari giro rukundo kubira bari giro urukundo kubaturani bari giro rukundo kumbaga zabo hariko zene tukora mugwana ko abafuriru bingi tukora mwenda tugayibagira ko twari tuziri unagwane ko nembaga zitu zikora mu genda buligo higurulyo kuyubagira byo twari mukora kera byo twari mu igwata byo twari mu itwalamo ngakuzenage unajigwana ko bafuriru birengiri bino tukora mugena vigo ya mahanga tukora muyubagira byo twanga kola tukora mugora madambwe dambwe ibitanga kolekana mu bandi bantu ariko bafuriru byo twanga bayereka kuzene kuno mugoro bagwazene tukwani ni kukundana tukwani kumanyerane hali tukwani kuzatirana tukwani kulira haguma halinde inabandi banatu simbahe ariko kuzene iriwe tugagenda unagendwa no mufuriru no gundi akora mukwe akora mukwepo wabo mangwa mubona unagwana akora mwishaga kusudi atamudese kusudi batabwa talane kusudi atayuvwe byagamubwira kusudi atamuzatire kusudi batalire haguma unagwane ko ibyo byoshi kera bya leto rukundo runini mukaya kana bufuriro kinatume nabana bitu tuwe tugwabuta kuzene bagagenda buligo ukurengera babusi babo hariko mungeza mija yekifuriro twali bandu bo kwigiriza nembaga zitu rukundo kirinabira nabo unagwane ko batulangigizako
kohe unagwane ko bintu biri bwisha ariko zene tukola mugwana bafuliru tutakigwetiro rukundo tutakigwet kuyegerana tutakigwet kuzatirana halinde byanahikira ko umufuliru akoligweti itabia ingeso nidete yokudeta ko kisna hatuziri owabatanga kihamenya unagwane ko inoku akola mu bishakirumu wage wabo umwira wage hamwage unagwane ko ibyo bitakitugwetiri injusho nyija mukayakana bufuliru twanga batugeze mu bigo by'amahanga ariko ingesho yitu tutakwani kugitera tutakwani nukutera n'emigeza imwe tutukasikira n'abashokulu kwa kundi tutakwani ni okuyubagira ko twanga kizigirisa abana bitu hari inde nabo bakatushushe kusezi kuba ndayo yubagire mwabo baho aho kuzene tunaweta gwe tumufurira umwe shwa mutubuza kutiko twani nkugira ngabafuriro batakiri mu yahe kaye mwitu abakora mbihugo byamahanga kisko twani kwigwata kisko twani kuba alo tunagwane ko tugwe tshida mbamu bwenene ikwani niku yigirisa abana bitu banamahanga mukifuriro ngakuzene bafuriro tunajugwana ko tugwe tingora n'inyingi bwenene ngamene koko aliko byo twani kugira kuzene tukwani ni okulola kisko twani kwigwata mukaya kana bufuliru halinde abandi bafuliru boshi banatulangigise ko inabira ngagwane ko boshi bashambala kukulikire n'imigeza yemwitu ye kifuliru aliko kuzene bakufuliru litwangalangiza ibibuzo bya ibibuzo byo shiye buzo bakuguna mugoro bagwazene twabona nga mwene witi wa Prof Poke Afrika Decide tatu buzizi ko kisko twani kugiraga tukola mbigo bya mahanga kutiko twani nukugira tukwani nukugira imihumanano ya kisi lusiku yo tukwani nukukizi humana na bafuliru tunagololane tunayerekane kusko twani kulera abana ngendo misoro yemwe twe tigayanga kuzene wo twani kwikola mu bihugo bya mahanga inagende butabana unagwane ko tadakimenye kutugarera abana tutakimenye ko imigeze decide tutakimenye ko umuntu iruwali ramba. Unaguane ko hivyo vyoshi wetu wetu letena ingora ne muka ya kanabu furiru. Inamane ko tuatere migeza ye mwitu ye kifuriru ianga tu lereraba na bitu wakushezi ianga hezaba na bitu ingeso njija kusezi. Unaguane ko hivyo vyoshi awa furiru tukola mubitera tutakola muyubagira ko tukwaninu kugira muka ya kanabu furiru. Ngamena iko kundi bafuliru kuno mugoro bagwasene tutasimira kuba kengeza ko umufuliru angabali mu kiguko cy'amahanga hari kwa kutakwani nukutera imigeza yemwage ye kifuliru akwani nukuzata mukaya kanabufuliru ngakisuko tukwani nukugira mu migeza yemwitu ye kifuliru ngakoko twayivuga kuno mugoro bagwasene bafuliru mugaba ngamuka tutunga kidogo ndagwe tu uno musore tulirano hano ngoro gabwe nene ariko namurenge byanje batumarira witulira mudambwanga byuma tubira ko byanje batumarira tugagaruka rundiro katano ruga ruga yija twashugendera kwigo mwazi mwija ko ngaba fira mukoro mukoro wa mwija nyesho amtahano ndumwe ne uno Alex Nguruka nyesho amtumira rwandi ndo ne rumosho ari mu itu wa Kizungu ufu amtumira hari namazuba bahikire ko mudemwe shimudiro mukoro wa mwija na balamu

bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kuhimushi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujou la

0: karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekwensi ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
0: Frekwensi ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na

akichanga Primis, Dilbo, Barsa. Huyo alikunywa kunywa sawa vile mwenye wa kipwa, huku akianza kusema maneno yasiyo na mwelekeo iti. Mimi najua kuzalisha kila mwanamke. Hakuna yeyote wa kuweza kunima kama mimi.

0: Julai mwaka huu.
1: Sababu ya vitisho hivyo, mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki.
0: Habari kamili. Bwana Shukuru Ngereka, akiwa mkaji wa Kabembe Pakaziba wilani wa Lungu, ameuawa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana usiku wa kuchia siku ya 5 tarehe 31 Julai mwaka huu. Banika Guku.
2: Kwa ilikuwa majira ya saa 5 za usiku, watu hao wamewasili kwenye lupango ya Bwana Shukuru Ngereka Mugera, wakati wanamemba wa jamaa walikuwa tayari wamelala na kushurutisha wafunguliwe mlango wa nyumba wakijifanya marafiki wa kijijini humo, na wakati bwana wa nyumba kufungua, wahalifu hao kumfiatulia masati kwenye kichwa na kwenye kifua na kwa mhanga kuanguka chini na hapo hapo kupoteza maisha. Wanamemba wa jamaa pia majirani wa karibu walio jaribu kusubutu kupanza sauti ya yowe walitishwa kwa kuuawa na mabandia hao. Kwa kujitafutia njia walifiatua masasi angani na kujelekeza mahali isiyojulikana. Kulingana na kitendo hicho cha mauaji ya kinyama kilichoripotiwa hapo Pakabembe, shirika nyipa la raia ya Kaziba linasema kulaumu kwa sauti kubwa na kuomba wakuu viongozi wenye kuhusika kulinda raia na mali yake, kwani vitendo vya watu kuingiliwa nyumbani kwao na watu wasiojulikana wakimiliki silaha ni vigeni sana kwenye sheferia ya Kaziba. Bwana Pascal Jihumbu, mratibu makamu wa shirika hilo la raia, anatoa pole kwa jamaa la Shukuru Ngereka, akialika pia raia kuwa waangalifu kwa kutoa habari kuhusu watu na kesi zenye kushakiwa vijijini mwao ajili ya kuimarisha usalama, hasa wakati huu silaha za kila aina zinazagaazagaa hapa na pale. Toka Kaziba, mimi ni Banika Guku kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wanawasumbua siku hizi wakaaji wa milima inayoinukia wilayani Kalehe kwa kuwashambulia nyumbani kwao. Abel Bitali.
1: Hiyo imeleta woga mwingi kwa wakaaji. Kisa chapo karibuni ni tarehe 29 Julai mwaka 2026, kijana Dieme wa mkijiji ya Checheni Ho Plateau, ambaye anajulikana sana ndani ya timu ya wacheza mpira ya hapo Nyawaronga, ameuawa na mabandia hawa ambao waliweza kumkuta ndani ya nyumba yake. Ngambo ya Mwamiwiju ni mwingine kijana hapo majuzi ambaye ameshambuliwa na pia ameuliwa na mabandia hawa ambao walimkuta na kumumalizia maisha. Tukiamini duru yetu ya hapa na pale ndani ya wilaya Kalehe, ndani ya Ho Plateau, ni kila siku wevi wale bado kujulikana wameendelea kuwasumbua wakaji saa za usiku, kuwapiga vikali sana kama vile watumwa wa zamani. Hawa wako naiba vitu vyote ambavyo wanavikuta ndani ya nyumba za wakaaji. Wakaaji wanaendelea kuomba kwa wakuu viongozi kuweza kuwalindia amani. Ripoto kutoka Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Shirika la maendeleo Comité d'autopromotion à la base linajiandaa kwa kukarabati chemchem za maji safi kwa faida ya wakaaji wa vijiji vya groupement Bugobe wilayani Kabare. Augustin Muderoa.
3: Masemi hayo ni ya bwana mrefu Katulanya, mhimizaji wa shirika hili pa Bugobe. Katika majadiliano yake na ripota wenu siku ya 4 tarehe 13 Julai mwaka huu, alijulisha kama imekuwa miaka mingi tangu shirika hili lilijenga chemchemu za maji safi katika vijiji vya Kalulu, Kahave na Bugobe Centre vya groupement ya Bugobe. Kwa leo chemchemu hizo zimeharibika kwa huzuni kubwa ya wakaaji ambao wanaanza tumia maji machafu toka mitoni mbalimbali ambayo itaweza sababisha magonjwa za minyoo, kipindupindu na kadhalika. Kwa kujiepusha na magonjwa hayo, wakaaji wa mahali wameomba msaada kwa mfadhili wao. Shirika KAB kwa leo linajiandaa kwa kukarabati chemchemu hizo husika, na kwa kurahisisha kazi hizo, wakaaji wanaomba kutayarisha kila mmoja michanga, majiwe au konkase na kadhalika. Mhimizaji huu alimalizia kama tayari mtumishi au hydrolicien wa shirika hili amefika mahali hapo kwa kuendesha kazi hizo pamoja na wakaaji wenye kuwa tayari na michango yao. Bugobe, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Kuchelewa kwa malipo ya walimu inapelekea pesa kukosekana siku hizi katika eneo za wilaya Ijwi. Baderabusha Zaza.
4: Na wachuruzi hawauzishe sawa vile kawaida kwa siku hizi. Wakati walimu walikuwa wakipokea, ndipo walikuwa wakilipa madeni, na wale ambao wanalipa madeni nao wanaenda kusoko kuuza vitu vingine. Wala wachuruzi wanaenda kuchuruza, hata Paideke anapata pesa kwa sababu walimu wanarudisha zile ambao walizozikopesha. Lakini kwa leo unakuwa uhaba wa pesa katika mifuko ya wachuruzi hata na wengine chakula haiuziwe sawa vile lipashwa uziwe, ingawaje nayo ni shida biashara sokoni. Hivyo ndio hatuseme, ndipo watu husema ya kwamba kumbe wakati ya walimu wanapokea na ndipo pesa zinaingia katika mifuko ya watu, ingawaje watu hawapokee wote, lakini wakati wanapokea wale waliopokea faraga zao wanazisambaza mwingine katika mwingine, na kila mtu mwenye kwa uchuruzi wake wale ule mwalimu alikamata deni naye anagusa kulufranga. Lakini kwa leo wanajiuliza wafanye namna gani, ndipo uomba wakuu viongozi tuma mshahara ya walimu kusudi walimu nao wawalipe madeni wanaokuwa nao na waguse kulufranga. Nikiripoti toka Ijwi badarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wakati walimaji wanaonekana kuwa na furaha kubwa kisha mvua kunyesha katika wilaya ya Ijwi siku ya ine tarehe 13 Julai mwaka huu, ni watengeneza matofali ndio wanakuwa na uzuni kisha matofali yao kuharibiwa na maji ya mvua. Badarabusha zaza,
4: furaha ya wamoja ni uzuni kwa wengine. Watengenezaji wa matofali wao wanatia mkono kwenye lichafu na kulia yowe kwa sababu mvua ile iliwaharibishia matofali ambao walikuwa walishatia kwenye furu na yenye ilikuwa ikitengenezewa. Wao wanajiuliza wafanye namna gani wakati walipishaji wa matagse wanawaangaisha, mvua nayo pale pale inakuya na kuharibu matofali zao. Waliopewa franga kwa kutengeneza matofali hujiuliza ikiwa watarudilia kazi ile, na japo wao walikuwa wanajua ya kwamba wamemaliza patano ambao walipatana na wenye matofali, lakini wenye matofali nao husema mtarudilia kazi kwa sababu mvua ndio iliharibu matofali. Wengine husema ya kwamba hapana, tulikuwa tulisha kupresente matofali yako nilikuwa ilishokauka. Ndipo ulimwenguni hakuna kizuri. Nikiripoti toka Ijwi badarabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Bwana mmoja akiwa mganga kwenye kituo moja ya afya katika groupement Mpene wilayani Ijwi ameaibika hadharani kisha yeye kutumia pombe kwa ulafi tarehe 13 Julai mwaka huu. Mshagalusa Bashomeka:
5: yote alianza wakati mganga huyo kwenye kituo cha afya kimoja cha mahali alianza kutumia aina mbalimbali za pombe kali akichanga Primis, Turbo, Barsa na kadhalika. Huyo alikunywa kunywa sawa vile mwenye wa kipwa, huku akianza kusema maneno yasiyo na mwelekeo iti: mimi najua kuzalisha kila mwanamke, hakuna yeyote wa kuweza kuniima kama mimi napenda. Wakati waliokuwa hapo walishangaa sana kisha kumuona mganga huyo akitetemeka, akicheza ovyo na kutembea barabarani katika hali mbaya ulevi uliowavutia watu wengi kwa kumtazama. Jambo hilo limelamusha maswali mengi sana miongoni mwa wakazi waliokuwa wakimtazama na kusema eti kwa nini watu wazima wenye kupewa heshima wanazoea kujizaraulisha. Wengine eti heshima inajengwa kwa matendo na imebomolewa kwa tabia, wakimalizia wakazi hao. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashamika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Hatimaye mama moja mkaji wa kijiji Buzunga wilayani Kalehe ameanguka na kufariki papo hapo kisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati yake na binti yake sababu ya chakula tarehe 13 Julai mwaka huu. Abel Bitali:
1: kisha kugombania vyakula ndani ya nyumba yao ndani ya kijiji ya Bujambere Buzunga, kumejitokeza kifo cha rafla. Mama na binti wake hawa ndio wamezozana kupitia vyakula, wameleta changamoto kubwa mpaka majirani wamekosa amani. Baba amekuja naye, wakati amefika hapo amekuta mzozo hiyo inaendelea, ndio maana naye ameongeza vitisho kwa mke wake. Usiku ya tarehe 13 Julai mwaka 2026, duru yetu ya mahali ambayo inatupasha habari hii hapo Bujambere yaeleza ya kwamba sababu ya vitisho hivyo mama huyu amepatwa na pressure iliyompelekea kuanguka kifudifudi na kufariki. Imeshangaza walio wengi na kuleta kinyongo kwa wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya kijiji ya Bujambere na hapo Buzunga yote kwa jumla. Majirani wanaendelea kusema ya kwamba watu waendelee kuelewana ndani ya familia kwa sababu vitisho vinaendelea kuleta matatizo mengi. Kripoto kakale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: ni
1: we jirani
0: ebwan abari gani
1: mzuri kabisa
0: Ninatoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu
0: ninakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori
1: aka kambozi
0: ndio mimi nisema nikuwe nikupatie ni wewe sehemu moja tu bisho kule nitakuua
1: kaka tatu wewe ulikaua
0: nilikuta
1: ni kumtego
0: nilikuta kanigofa na kati kwa kako nitoka damu
1: ukampepo akifa wewe malaika akifa shaza kuita
0: yetu
1: kweli siki Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: ile ni Ebola Ebola hiyo
0: maneno nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola
1: sikia yenye ile Ebola kwanza ni nyama
2: tena yenye ileta ni shock suri ama popo nje ile Ebola
0: kweli
1: tena tu tena manyama za poti
0: haya zamani hapo kwa ndenda itupa tu
1: hapana No, this is Gusa.
0: Yeah, ndio ni Gusa.
1: Wewe ulifanya ilele tonge tatu.
0: Ngaita
1: batala mwa Nazik.
0: Banganga?
1: Banganga basha ba sante. Ba Nazik.
0: Twani ni mimi si Nazik.
1: Wewe ushiko contaminate tuli Gusa.
0: Ndio.
1: Uli Gusa Gusa?
0: Mimi napata hapo damu.
1: Unapata hapo damu dage.
0: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mbele nikimbilie kwa hospitali ya ile. Sasa rafiki wangu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngolobe yangu ikufe kwa nyumba manake ndo sasa nkulayo
1: sikia nyama za kunyumba ndazo ziko na Ebola
0: na
1: ukirudi na kutana nyama kwa ikufa kwa nyumba hako yule huu ile kufanya mafu ile kwa Ebola No siguse no sizogere
0: sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikute manake mimi nisikuitupa
1: hapana no siguse itabatana mo bataizik
0: Jo unasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
1: Okay, gusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jamani,
0: kombe jamani. Acha bale jamani ba rafiki wetu hapa babanenda ka winda, bale babanenda ka kata makada na bata ba vayajeri, hapa basafiri ba kwenda kumapori kuli.
1: Ndio.
0: Kumbe ba kwa nona nyama inajikufish. Basiko ni gusa. Baneita mtu butadamu anasika.
1: Hapana karte pa.
0: Munganga wa
1: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Wanyama.
0: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia ku hospitali.
1: Kimbia sana.
0: Fanya maisha garaba.
1: Tena metri distance.
0: Sono na nono kwa makini ulisha
1: tokea. Nilisha tokea.
0: Ndio fanya kazi ndio.
1: Tena
0: sana. Sasa rafiki wangu, mimi nenda basi kwa mpimisha.
1: Wewe ndio kwa mpimisha tonge tatu.
3: Hii ni ujumbe kutoka Sete Kiss Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.

0: Jambo dada.
1: Kuna jambo baba, kuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kwa farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Na mpeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mpelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili, basi pokeeni kwanza vichwa muhimu. Katika toleo hili la habari, hali ya ukosefu wa salama katika mji wa Bukavu inaendelea kuzorota. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu salama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia wakaji wa Kavumu katika grupa ya Bugore wilayani Kabare, ambao wanaombwa kuwa na tabia ya kuwajulisha viongozi husika na usalama kila wanapokumbwa na tatizo la usalama mdogo, ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo na hivi kuwasaidia. Katika kipindi hiki cha habari tutazungumzia pia mchezo, na katika habari za michezo, kipindi ya sita finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo. Karibu
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi, pia hata kwenye nyumba zao. Wakaji wamesema wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026. Kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026, ambako bomu imetupwa ndani ya nyumba ya kiongozi wa kata Nkafu, Didier Mwati. Huyu anaomba viongozi kuwalindia wakaaji usalama. Tumsikilize.
3: Minaona kama minakuwa sible ya watu wabaya, wanaendelea kutufuatilia sisi wakadre de base ambao tunatumika kwa ajili ya kuproteje population na kusekirize wakaji wetu. Ndio maana ninaomba kwanza waku viongozi wanilindie usalama, kwani maataki ya repetition zinaendelea. Tena ninaaita wakaji wawe macho wazi, ili tukamate hao watu ambao wanakuwa na mbinu ya kuharibisha usalama ndani ya mji wetu wa Bukavu.
1: Kwa ngambo yake, mwanasheria Gaston Lubaka, mnenaji wa shirika la raia mjini Bukavu, anazani kwamba ikiwa hatua hazichukuliwe kwa haraka, madhara yanaweza kuwa mabaya zaidi siku zitakazokuja. Huyo anapendekeza kuendeshwa kwa doria usiku kama vile mchana, ili watu wanaokuwa wakiendesha vitendo waadhibiwe kulingana na sheria na kurejesha hivi amani kwenye kata Nkafu. Tumsikilize.
4: Viongozi ambao wanaokuwa ndani ya mji wanakuwa na jukumu ya kulinda raia na mali yao, kwa hiyo wapate kujihusisha kwa kukamata hatua ambazo zinaweza kusaidia wapate kudemontele rezo ya wale watu ambao wanaotumia hizo mabomu, wanaotumia bunduki, wanaotumia visu kwa ajili ya kujiatake kwa raia na mali yake, kwa sababu hatujui baada ya visa hivi ambavyo vimefanyika, inawezekana kesho iweze kuwa ni soko, iweze kuwa ni kanisa au aglomeration fulani ambayo itakuwa sible ya watu. Kwa hiyo hatua zikamatike mbele ya wakati kwa ajili ya kulinda raia na mali yake na kuepusha vifo ambavyo vinaweza kutokea katika siku zijazo.
1: Duru letu linasisitiza muhimu wa kuchukuliwa kwa hatua hizo kwa faida ya wote. Na pamoja nao ya Lenka Bika, tuzungumzia senta biashara ya Kavumu katika grupu Mabugore wilayani Kabare. Na kando kando ambayo inaendelea kukabiliwa na visa vya usalama mdogo, inakuwa sasa zaidi ya mwezi mmoja. Usalama mdogo huo unasababishwa na mlio wa risasi unaosikika siku baada ya siku, na hata mripuko nao zusha hofu miongoni mwa wakaji wa mahali. Licha shida hiyo, usalama mdogo huo unasababisha matokeo mengine mengi miongoni mwa wakaji.
5: ni kama vile kufariki kwa kufyatuliwa risasi, pia visa vya watu wanaoanguka na kupoteza ufahamu kutokana na milipuko inayosikika huko, watu wanaoumia na woga unaoendelea miongoni mwa wakaji. Ni kama vile jioni ya siku ya 4 tarehe 13 wakati mlio wa risasi uliweza kusikika upande huo wa jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa watu wa moja wanadhani kwamba ilikuwa risasi kati ya makundi ya AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo, wengine husema kwamba hadi sasa chanzo ya masasi hiyo bado kujulikana. Ikiwa hakuna kauli yoyote toka viongozi inayojitokeza, habari za uvumi zinazunguka hapa na pale hadi kuleta sintofahamu miongoni mwa wakaji. Katika hafla hii kajulisha watetezi wa haki za binadamu, watu wa moja wenye nia mbaya wanajipenyeza katika nyumba za wakaji na kuiba na hata kuwaumiza wananchi na kuwamalizia maisha wengine. Wazaliwa wa eneo hiyo wanadhani kwamba ni muda muhimu kwa viongozi kujitokeza na kuweka usawa katika sekta hiyo kwa ajili ya usalama wa raia. Mmoja wao David Chikuru amesema,
6: tuko na huzuni kuona tangia hii vita inafika, wakaaji wa miti, wa Kavumu, Bugore kule, Bushumba, Katana, nafasi zingine, watu hawayaweza kupumua sababu kila siku ni milio ya risasi. Hata watoto walisoma kwa shida, wamemaliza mwaka kwa shida, na vijana wengi wamekimbia. Sababu gani? Wanaogopa wasiweze kusema wamekuwa upande fulani. Tangia siku ya pili mlio wa risasi, watu tatu wameumia kwa masasi, na kwa leo hakuna kazi nafanyika, shamba hakuna, ile yote inaendelea kutatiza raia. Tunaomba wale wako wanagombana AFC-M23 kwa upande wake, Wazalendo na FRDC, kuambia kama wakaaji wana haja ya kupata amani kusudi wafanye kazi zao za kila siku. Sababu leo kienda kule takuta bwaki washamko wanagonjwa bwaki, na kwa leo mungini inakuwa saa jangwa, uoga kila siku, kidogo tu masasi, kidogo masasi, kuna telefoni wanakunyanganya, hakuna huruma kwa raia. Tunaomba sasa wale ambao

0: ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo kwa kuwasaidia. Wanaomba pia kutumia vipaza sauti kama vile filimbi na vyombo vingine kwa kufanya kelele na sio tu kubakilia kwenye mitandao za kijamii. Mwito huo umetolewa na kiongozi wa Senta ya Kavumo Bahati Chiza Chance wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo kuhusu hali ya usalama mdogo inayoendeshwa usiku na watu wenye silaha wasiojulikana katika eneo hiyo ya wilaya Kabare. Bahati Chiza Chance anaeleza.
1: Wakati yenye wamepata tatizo ama wale watu wania mbaya kuwaingilia manyumbani, wawe tayari kwa kupiga simu ama kwa kufanya message kusudi intervention ifike kwa wakati, na kama kuna tatizo ingine fulani wapane habari kwa wakati.
0: Kiongozi huyu amejulisha kwamba mbinu zingine zimechukuliwa kwa kuwagundua watu wenye kuzorotesha usalama ili wajibu kwa matendo yao. Anaomba pia wakaaji kutaja watu wanaozaniwa kuwa ni kati ya watu wabaya wenye kusababisha usalama mdogo ili viongozi wawashike na kuwatolea adhabu. Pafizi, angalau watu 39 zaidi wa mama, watoto na wazee wameuawa katika mapambano iliyoripotiwa kati ya jeshi wa M23 tuhaneo nao FARDC wakiungana na makundi ya wazalendo pabasimukinji ya Kwanja sekta Itombo wilayani Mwenga, ambayo imepelekea kuanguka kwa kijiji ya Kipupu ndani ya mikono ya M23. Imeripotiwa tangu tarehe 10 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu, kajulisha ujumbe ulio tangazwa na shauri ya vijana ya huko Itombwe. Wapiganaji wametumia bomu kubwa na hata ndege bila rubani hadi kupelekea nyumba nyingi kuungua kwa moto katika vijiji kama vile Senta ya Kipupu, Kiseke, Kalulu, Mahabu na Tulonge Alenga na Binzi. Wakaji wa vijiji hivi wamekimbia makao yao na kujielekeza katika milima karibu na reserve naturelle ya Itombwe, ila wamoja wao wameanza rudi kwao. Zaidi ya jamaa 1000 zinakosewa na makao kisha nyumba zao kubomolewa na bomu, huku wakihesabu watu 6,181 ambao wamekuwa wahanga. Hivi senta ya afya nyingi zimeathirika na zikide kuporwa na wapiganaji. Shauri ya vijana hapo Paitombwe imejulisha pia kwamba watu 27 wameumizwa vikali na 5 kutekwa nyara na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Kwa hiyo shauri ya vijana ya Itombwe inaalika wakuu viongozi kurejesha usalama eneo hiyo, kukinga raia na mali yake, na kwa miungano ya kiutu kutoa msaada wa dharura kwa wasirika wote, hasa wakimbizi na waliorudi kwao. Munaoifata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
2: Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Habari zingine zinahusu hali mbovu ya barabara za hapa mjini Bukavu, ambayo inaweka hatarini maisha ya wananchi wanaosafiri kwenye barabara zenyewe kwa kutumia gari, pikipiki na hata wanaotembea kwa miguu. Mara tena nchukua Alan Kabika kwa maelezo zaidi.
3: Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo unaonesha kwamba wenyeji magari na pikipiki wanakuwa wenye kujitahidi kila leo kwa kukwepa shimu zenye kuonekana barabarani, huku vifaa vyao vya usafiri vikiwa katika hatari ya kuharibika. Bika. Kwenye barabara nyingi, uchukuzi unaonekana kuzorota kutokana na shimu kubwa kubwa zenye kuonekana barabarani. Kwenye nafasi nyingi, madereva wanakwepa barabara hadi nafasi ya wapita njia, hali inayosababisha ajali. Eneo zenye kuhusika zaidi ni barabara tokea Nyawera hadi Major Vangu, kupitia kwenye Avenue Vamaro, pia kwenye Masanganjia ya chuo ESP. Kwenye barabara hizo, shimu kubwa kubwa zinaonekana, hali inayopelekea wenyeji magari na pikipiki kukabiliwa na matatizo kadhaa. Mtaani Kadutu, barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kituo Sozam inakuwa pia katika hali mbovu. Kwenye kiingilio ya chuo UCB pa Bugabo, pia kwenye barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima hadi nafasi inayoitwa Yesu Yesu, barabara inaonekana kuharibika, huku shimu kubwa kubwa zikipelekea uchukuzi wa pamoja kuzorota. Madereva wanalazimishwa kutembeza kwa mwendo wa kobe kwa kuepuka sehemu ya barabara yenye kuharibika, hali inaokuwa chanzo ya misongamano ya gari. Tukibaki tu katika mtaa wa Kadutu, barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima Onel Janda kupitia uwanja Concorde, pia barabara inayopitia industriel zinakuwa pia katika hali mbovu. Mtaani Bagira, barabara

0: Kia soko kuu ya Bagira kuelekea kwenye ofisi ya mtaa inakuwa pia katika hali mbaya, kama alivyotambua ripota wa Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, shirika nyipe la raia NDC linawataka viongozi kuanzisha kwa haraka kazi za ukarabati wa barabara, huku wakiziba kwanza shimo zinazopelekea uchukuzi kuzorota. NDC yawataka pia wenyeji magari kufanyisha uchunguzi wa gari na pikipiki zao na kuheshimu pia kanuni za barabarani ili wajiepushe na ajali. Simplice Byamungu ni moja kati ya wajumbe wa shirika nyipya la raia NDC.
1: Sisi kama shirika nyipya la raia tunaomba waku viongozi wakamate hiyo mamezire mbiombio ya kuangalia koma gisi watatengeneza ama kurehabilite kwa entretenir hiyo mabalabala, ingawaje mvua haijaumangika bado. Ndio kwa maana sisi shirika nyipya la raia tunaomba waku viongozi wafanye hiyo wanaita action urgente juu ya kusove hiyo mabarabara na kuprotege wakaaji, kwani wakaaji wanakuwa wakilipa hiyo wanaita matax na wanakontribue kwa hiyo wanaita development ya mungini.
0: Kwa sasa ni ajali nyingi ndizo zimesha ripotiwa kwenye barabara za hapa mjini Bukavu kutokana na hali mbovu ya barabara, pia kutochunguzwa vema kwa gari na pikipiki zenye kufanya uchukuzi wa pamoja.
2: Naye mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva naomba msaada wa aina yoyote utolewe kwa wahanga wa ajali za moto zenye kujitokeza mjini Bukavu siku hizi. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, mwanabunge huyu asema kuguswa na matatizo yaliyowapata wananchi hao, akihisi kwamba ni wakati huu ndio wanahitaji msaada. Mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliva anaeleza:
3: tunapana pole kwa hawa wandugu ambao wanapoteza manyumba, maesandi, magumu ya kila mara huku kwetu. Na haiko kwetu tu, ni dunia yote, ukiona hata Ulaya maesandi, lakini hapa nakuwa na sekuru kubwa, hata wajirani, hata wa nchi zingine zinasaidia wakati esandi nakuwa. Lakini kwetu huku Mwafrika na zaidi huku kwetu Mukongo, Bukavu, hii wakati wakipwa na hii wakati magumu ingali matatizo, hata hizi maesandi ndi watu wanazo shambulia kujua namna gani kujenga vile zetu vizuri tena, kuelargire vile zetu zijengwe kuliko kukuwa na kutaniwa kila mara na maensandi. Tunaomba kwa hawa ndugu pole, walifisha, walipoteza bitu, itakuwa rentre scolaire, hawana hata kaye. Tuendelee na hii mambo yetu ya solidarity, hata sisi wateuliwa wao, ingawa tunakuwa mbali huko, hatuwezi kufika na kuwa pamoja, lakini kiroho tunaombeana na tutafanya yetu ile tunaweza kuweza, hata buku moya huyo mtu anapoteza yote, watoto watarudi je masomoni. Tunaomba kila mtu afanye yake na sisi yetu ile tunaweza kufanya, tushirikiane na tuendelee kuombea nchi yetu amani kuwe.
2: Huyo alikuwa ni mwanabunge wa taifa Mudekereza na Megabe Oliver. Na wakaaji wa groupement Kalonge ulayani Kalehe wanakuwa katika hatari ya kushikwa na magonjwa ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Yote ni kutokana na kuwepo kwa uchafu wingi kwenye eneo mbalimbali pa Kalonge, ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Muungano huu wajulisha kwamba kijiji Chifunzi na kando kando ndizo eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii sababu ya ukosefu wa jalala na hata choo, hali inayoweka hatarini maisha ya wakaaji. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge unasema kofia kujitokeza kwa magonjwa, huku akiomba viongozi kuandaa kazi za pamoja kwa kuepusha wananchi na maambukizi ya magonjwa. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje pa Kalonge, Kayumbu Nabushaza Noel, anaeleza:
4: Kalonge Chifunzi, kwenye center ya kuu ya Chifunzi ya biashara, kunaonekana shida kubwa ambayo inaweza hatarisha maisha bora ya binadamu, kama vile uhaba wa maji ya kunywa, uhaba wa misarani kwa watu wote, uhaba ama kukosekana nafasi ya kutupa uchafu wakati watu ni wengi ndani ya center. Ni hatari kubwa. Sisi shirika la raia Ubapeje DRC tawi hapa Kalonge tunaomba kwa wakuu viongozi kujihusisha kwa jambo hili, kwa kuleta afya bora ya binadamu, kwa kuandaa masalongo kusudi maisha iweze kuboreka ndani ya center ambayo inaweza kuwa na zaidi ya watu 10,000, kwa shirika za kihutu kujia kwa misaada watu wanaoishi ndani ya center.
5: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu kipindi cha sita finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu ambayo itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Basa sita kamili Bese Kaviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Mechi hiyo inahusu daraja ya pili ya mashindano ya mpira wa vikapo mjini Bukavu. Kwenye daraja ya kwanza pasa mnane kamili kutakuwa mechi kati ya BCZ Kings na BC Caviar. Mshindi atajikamilisha kwenye kipindi ya playoff ama nusu finali. Pasa kumi kamili kalendari inapanga mechi ya vuta ni kuvute kati ya BC Kabono na BC Bukavu United. Kwa kujikamilisha inabidi Bukavu United ipate ushindi zidi ya Kabono. Tukumbushe kwamba kipindi ya playoff itaanzishwa rasmi tarehe 8 Agosti.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuongezeka kwa idadi ya vifo vinavyohusiana na mripuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola na hifadhi ama mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba kuondolewa rasmi kutoka kwenye orodha ya urithi unaokabiliwa na hatari wa UNESCO ni baadhi ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Julai 31 mwaka huu 2026. Alan Kabika tutolee habari hizi toka magazeti.

Ebola, idadi ya vifo imevuka 1,500, inakumbusha gazeti la Tempête des Tropiques, inayoweka mkazo kuhusu hali ya kibinadamu na matokeo ya watu kufariki, inayoongezeka hadi kwenye ngazi ya taifa. Kuhusu ramani ya mlipuko, 7sur7.cd inaripoti kwa mlipuko wa Ebola sasa umeenea kwenye maeneo 49 ya afya.

kuhusiana na ugonjwa huu. Kutokana na shida hii, vyombo vya habari pia vinaangazia majibu ya kifedha na kisayansi. Shirika la habari ACP limetangaza kufunguliwa kwa kituo cha matibabu ya Ebola huko Nizi, kituo itakayokuwa na uwezo wa kupokea vitanda 32. ACP inaangazia kuongeza uwezo wa kupokea na kutunza wagonjwa moja kwa moja katika jimbo la Ituri. Kwa upande wa kisayansi, actualite.cd inaripoti kuwa chanjo inayodhaniwa kutibu ugonjwa wa Ebola imeingia rasmi katika awamu ya majaribio. Mradi huu wa chanjo unalenga kutoa jibu maalum kwa aina hii ya kipekee ya virusi vya Ebola. Upande mwingine, Media Watoto News inaripoti kwamba kutokana na jitihada za uhifadhi na mfano mzuri wa usimamizi, mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba, hazina ya asili iliyoko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imefikia hatua ya kihistoria kwa kuondolewa kwenye orodha ya urithi unaokuwa hatarini. Mbuga hiyo ya Garamba haipo tena kwenye orodha ya urithi wa dunia ambao uko hatarini, shirika la kimataifa likidhani kuwa hatua za ulinzi zinazotekelezwa kwa sasa tayari ni imara ya kutosha na kuhakikisha kuhifadhi thamani yake ya kipekee duniani. Uamuzi huu wa UNESCO unakuza miongo mitatu ya ufuatiliaji ulioboreshwa, imeandika Watoto News, kabla ya kuendelea kusema kwamba unaangazia haswa mafanikio ya ushirikiano wa usimamizi ulioanzishwa mwaka wa 2005 kati ya taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa asili ICCN na shirika lisilo la kiserikali African Parks. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti kwa ukumbusho huu kutoka terranova.cd kuhusu sayari iliyowekwa kwenye hatari kwa sababu ya matumizi makubwa ya wanadamu. Media hii inaonesha kwamba tangu tarehe 13 Julai mwaka huu, binadamu wanatumia rasilimali za asili zaidi kuliko duniani inavyoweza kujirejesha ndani ya mwaka mmoja. Tarehe hii inaashiria kuingia rasmi katika kipindi cha deni la kiasili kinachojulikana kama siku ya kivukio ya dunia. Kuanzia tarehe hii, kila siku iliyofuata inaongeza shinikizo kwenye mifumo ya ekolojia. Kwa maneno mengine, binadamu sasa anaishi kwa mkopo kwenye rasilimali za vizazi vya baadaye. Hali hii inaonesha mipaka ya mfano wa maendeleo unaotambulika kwa matumizi kupitia kiasi, ukataji miti, unyonyaji wa rasilimali za asili na ongezeko la gesi zinazoathiri tabia nchi. Ishara halisi ya tahadhari, Terra Nova inaeleza kwamba siku ya kuishi kiwango cha juu inawaamsha serikali, kampuni na raia kuhusu umuhimu wa kufikiria upya ushirikiano wetu na rasilimali za asili na kuanzisha njia za uzalishaji na matumizi ambazo ni endelevu zaidi. Kulingana na chapisho la mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira likitaja mtandao wa mazingira wa Geneva na lililochunguzwa na Terra Nova, kuamua tarehe hii kunafanywa na shirika la kimataifa la utafiti ambalo hukusanya data kuhusu matumizi ya binadamu na uwezo wa kujiendeleza kwa mifumo ya ekolojia ili kukadiria alama ya mazingira ya binadamu.

Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Asante kwa nyote ambao mmetukopa sikio. Naitwa Helen Budiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo. Weekend njema kwa nyote.

0: Jambo mama.
1: Ndi. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Madizunya mwana bwana.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngweshe.
0: Tunakuona huko delegue Bukavu, ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na gonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nilikuwa na gonjwa macho.
0: Ndio.
1: Nikamatia kumkono kwa nimesumbua watoto na watu nijeuone mjia ningawaambia msiniache na mie ni
0: mbele. Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu ilikuwa ni msumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndio mama yangu ule.
0: Wewe ulikuwa unamtembeza?
2: Sana.
0: Wewe ndio umemleta hapa?
2: Nilishipa sasa kutoka. Kwa kutoka sana.
0: Maki mama akua naona kitu.
2: Mama aone. Mwanzo alini.
0: Sasa mama tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matuzo lipitikana mzuri sana mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona kabisa naona.
0: Maki hata kuwe utajibeba wewe pekee.
1: Mimi nikisikia jinsi nimetembea. Na Yesu. Bora nimekuona. Mimi wana wengine. Mimi wana wazee. Mimi wana baba mpya. Mimi wana watoto. Sasa ni furaha ya Mungu na mwanadamu.
0: Asante
1: sana. Bwana wa mbingu na madaktari alitia hapa chini ya jua. Amuongeze. Maradufu.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
3: Asante sana. Tunakuona huko clinic de l'est. Jua utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko clinic de l'est na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa clinic de l'est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukureshe na Dani Kifefe Kukureshe walikuwa na nitia moyo. Mejana nifika kwa mkanipaji kufanya operation. Saa hii mina kuona disu kwa kichu wako. Mina nifika Rouge, Ver. Mina na televizyo na mtu mwiko na hongia ndani. Mina mpandile kama sukuru na nina. Mina mpandile pembeni. Hivi mina shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheria wangu naye hapa niona mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu naifanya. Umegabu ya mimi sasa mfra ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wamini wana ndio uende kule bige utakuwa tuambie panda Saudi ya kweli.
3: Asante.
4: Hapo nimewaona. Hivi na kuini na bidela. Kuruka kujiri ya habuini.
3: Asante.
4: Na dremi na buine.
3: Ukunja.
4: Ndaki kitu kitali lakini mtembe yaka ni mtoziwa. Kibra kuaraka. Menti ya sawa.
1: Fanya miaka tatu ningana naona fulu fulu. Inakuwa sasa tuwa mama macho inafungana yote sione hata siku nikamata mkono.
3: Maki suli fika pa walikia na kuleta.
1: Ndiye.
3: Nani walikia na kuleta?
1: Bwanangu. Jombe.
5: Jambo sana mgambo.
3: Jina ni nani wafu?
5: Budagi Zola.
3: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
5: Akasema anagonjwa katarakti.
3: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi tukajere vile.
3: Makiku na probleme ya sukari.
5: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi. Ana tukafika hapa.
3: Ndiyo.
5: Na wakasema hakuna tatizo wanaweza kupasua ile jicho.
6: Bakipasua
5: jana wakapasua ile jicho, tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
6: Maki naona shujio na kabisa mama na
5: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
6: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha
5: mimi naweza toka watu kwenye kwa mimi hapo kwenye kwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio, Mungu awabariki sana.
6: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
6: Asante sana.
7: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.

0: dinga kwetwe marumuna marumuna marumuna
1: tuko hitu maendeleo tunawaletea
0: marumuna yoyoyo dinga kwetwe dinga kwetwe.
1: Wapenzi wasikilizaji wa kipindi Duniani Kuna Mambo, leo mnakuwa na mada nzuri sana tena nipya inayosema ulimi. Mbele ya microphone mtasikia sauti za wenu.
2: Kitu nani mtafuta na Rizdo El Bashir?
3: Nabitu Bichera.
4: Accent Bashira Fulush.
5: Bienfeka Hasha le généraliste.
6: Et que moi ya koi.
7: Hakongo kwa kajiranya de living le chef.
8: Joseph Masoud Zilitos.
9: Gloire bien mon gouva.
10: Grand père Pachanga.
1: Neli Mpukuta Esther na ngambo ya ufundi meshikiliwa na Emil Muhindo. Karibuni kufuata.
0: Karibuni. Marumuna yo yo yo.
4: Vraiment, karibu sana mama, karibu sana.
1: Nilisha karibia dada, hii mawele wangu nisha karibia. Basi kubeba wewe bitu mina kambaba nakeba nakeba natuhamisha misha. Mama kisiwea ule nana nakeba tubeba mbio mbio siyapanga tabi tu mnyumba.
4: Na usipo na bebesha watoto vitu hivi. Sindeli zi ikipwa damu kwa toka mapua sana.
1: Basi niliosi mi afitia tu bitu kubarabara hivi. Bautu mba mera tu wapu tuku naamia tu kufikishi. Njimu kwa sababu nifikishi zi wabalikia wana niletea tu vile dad.
4: Karibu mulupango kabisa.
1: Nisha karibia mulupango.
4: Ujisikie huru. Ujimulie fasi tuku na jisikia dad.
1: Karibu sana hapa wanjo unapata kunikarakisha mzuri dad.
4: Hapa kwetu. Hakukwe problem. Hakuna ta probleme, tuko na mai, tuko na kura, cash power, kila kitu.
1: Njoo ile nilisho na basi nisaya mbele nani mbele nikini pange, hapa sinyoni nilikia kwa za nikachunguza kwa, na wese mama hiko na faa hivi. Wese na gara gara.
4: Niko na giza hapa.
1: Giza?
4: Depi niolewe, depi nikwa legitime, depi nikwa legitime kabisa, nikaingia hapa.
1: Malake wewe nikwa nutu kabisa hapa, shia kwa tunja kwa.
4: Papa maere tu niwadie.
1: Papa yera kwa
4: kwa ndiye satu muzazi kabisa.
1: Ah, kwa bibi papa, just kuna mimi nikaenda mtoto yepi. Kwa na bibi.
4: Asa bibi yake alivunga kaka kuvunga kaka kukufa.
1: Sasa muzazi akavunga bibi yake.
4: Mama ilisha
1: kuzeeka.
4: Asa kwa tafuta legitime mama.
1: Legitime? Akukua legitime.
4: Asa kukua legitime kwa tafuta sawa mkitabu.
1: Niko tafuta mkitabu. Papa yera mkitabu wala bibi ni tafuta mkitabu.
4: Bwana njoo kuna tafuta bibi wa mkitabu. Bake legitime.
1: Mama nacha raje masiku bila kuambia.
4: Ituru.
1: Usina tuko wala shitime mbona ni hatari dad?
4: Hebu njoo mka
1: eh. Uko mka.
4: Angalia hiyo aje dada.
1: Ah, sema sasa ivala vala tu za zote tutani. Mbona tu bage kwa juu ya stress kwa sababu zake uta navala mabage alikia mkubuku. Bibi ya kwanza legitime. Wa pili je. Yana rangi na rendera rendera sa touché.
4: Upa.
1: Na kimya akavala bage ya bongo. Mashiri wangu, sini sono kwa mtu bie. Kwa mtu bie sana.
4: Kwa hukuna makoro pa mamule.
1: Na maisha enda kurobine, sina tama idada. Ni ugini pata tabido mwa nitumikishe kwani.
4: Kama tabido. Uli bisha mezami. Diri. Kwa kwa bandugu. Kwa tuwa kishi fasi bila shakwa bandugu.
1: Bandugu dada. Bandugu. Merci sana rafiki yangu. Mina takwa koropa.
4: Koropa mami.
1: Mina takwa na nyaranje. Aranje umu.
11: Amta shote shamai.
4: Na hindi. Mwaka pa kurobine na ilia tutoshe mulomo pale. Bari wale mama nguo hapa. Njoo hapa.
12: Mereka ya kamera tibake mango jusi nutu teza kucheza meri.
4: Mara sina mango kwa
1: mkwa. Mtu waki atumisi nani akuibiu
12: hapa. Mtu wa manevre luru. Chetu nafanya takasi yetu
11: ya mbu. Kusota tu meri.
1: Atuto shote shaloma ima itakia mangaribi.
11: Chetu ibake meri.
1: Mwini rumia kuna vujiri. Ima si masetunu inakosa za kuobo.
12: Meri manuwa zile meri yangu.
1: Numa ume mama nwa nana mavuruga bichu.
4: Ni kwa piga wali huku, utaambia batuto wakia kula.
1: Sawa mama, sawa, mna kwa kwanza.
3: ndi kunichulisa. Munda kani, uleteza lete mwenja ake. Tungu mwambia mulete, me akasema iku ni nyumba, atapangisha. Mwenju mwenye nyumba, kisha imbi waka mulete. Nisikirisa, kisha garanti ya, garanti. Garanti.
6: Sasa lakini rafiki yangu nani pachanga. Unajua kama usiku naenda huko na nimeba mkijo lakini pachanga.
3: Si, unisikirisa, uli tuko ni miaka kumi, tuko na ya hapa, unisikirisa. Me, uli mwenja ake analeta, ationgea naye. Alipatia garanti zake sikirisa, alipatia garanti zake sikirisa. Ule mwanamke alikuwa kama mzuri lakini ule mwenye yake anileta.
6: Mama yako anasema kama ule yeye kupangie.
3: Bote banampangia. Bote ni mapanga yangu.
6: Sasa siku napata makuta.
3: Lakini pangipashwa kwanza nionda kwanza.
6: Ora ora. Sasa lakini pachangu ndio kana mnakani lakini. Wakati mtu anakuya na nani na mpangai, unawazia kama yeye atalipa makuta yake, huko atafuta njoo makuta.
3: Eskimanda alite. Manda alite ule mama. Amina. Na ule mwenye chake.
6: Mtu mwenye kuna siku kiroo kuonesha jua kama iko atavia mubara kimi.
3: Ndiko nuna sispe.
6: Pachanga. Ungeke na banani ba, na mapanga yako mzuri. Baira pushe kaya mapanga yake mzuri.
3: Sikiriza, tenga nya. Mina unge yake na mzuri lakini. Niko na pwede ntulukasyo. Nasikiriza. Paraseke. Kama lete ndugu yake hapa kulupango yangu. Msikiriza. Angipashu kwanza niambia ndiko na mtu anaishi hivi, anaingia mkanisa gani. Msikiriza.
6: Sasa lakini pachanga. Maliki utanambia ambu na kanisa nao mpaka ujue.
3: Ndiyo.
6: Kama iko kanisa yako.
3: Ndiyo.
6: Hawezi mkamata.
3: Ndiyo mkamata lakini nifo regarde daboru. Deontology. Msikiriza.
6: Niko sikiriza.
3: Deontology. Msikiriza kama. Tunasalia kwa mguli ya goshi. Naende kukoshi.
6: Kama sasa lakini pachanga. Ulisha kuwa mbuzi mubaya. Mwanamke alikukimbia jota yako mubaya. Unasikiliza? Sasa mwanamke alikukimbia jota yako mubaya.
3: Toka mwangu. Toka mwangu.
6: Basi kama niko mwako
3: sasa. Akanikimbiza mlaka. Na nyanja mko ninasema maneno mubaya.
6: Mwanamke alikukimbia hapa yeye kwa sababu tena yako mubaya. Tena unapenda kusema mambo na rokatele naye iko mubaya. Maki kila mtu mbaya mbele yako lakini pachanga.
3: Tenganya. Toka mwangu.
6: Mimi ndaenda. Si niko na kwangu.
3: Toka mwangu.
6: Niko na kwangu mimi ndaenda.
3: Toka mwangu.
6: Haushangana pisiposi andike. Huko pisiposi andike huko hata ndume wewe.
3: Sikuzaliwa kafeshi. Niko pia na etike.
6: Tutaonana lakini sikutaka rafiki yako mimi nakataa ile rafiki ya vile. Mimi nakataa ile rafiki.
3: Kama uko rafiki yangu familia yangu itaomba nini? Siwache.
6: Pisiposi andume wewe.
3: Sapa, merci.
6: Ni kwangu. Ngozi ya ngombe.
3: Sapa. Ilikuwa ifala manguwa husu. Na macho ilikuwa na waka dar. Chungwa watoto vye kwa maombi.
8: Wali.
3: Kwa maombi jitu maishi hapa.
8: Mwale pusu kwa tibiku mwale pupu. Pupu.
9: Pusu mwale kwa nakashukula hapa pimenya machafu. Kwa nasikia kwa kusa kwa igreki kama.
3: Kwa ni mafala madishu.
9: Madame. Nani mvwaze. Mvwazine pito. Intasemi hivi. Pusu inakuwaka. Pusi kwa pale chua kukula panya. Neneza pita usiku za kisima nani?
8: Meiza kwa mama zinapita. Mama pusi mapanya zinaale vime pusi ya kula
3: kia panya.
8: Inakimbia. Ole panya njoo ikimbia mepusi niyo nakimbia panya.
4: Nasikia.
9: Hapa kwa. Sio nasema kwa fala mabishi, lakini madam na kama tutasema ya mingi mbele ya Mungu.
8: Sio ile pusi.
9: Acha Mungu.
8: Mbele ya Mungu. Maana aliona ile pusi mnani papa. Maana aliona ile pusi
4: ndio. Wewe ulikuwa unachinjiza.
9: Na ukupiga simu unasema kweli.
4: Yes. Ile pusi ilikuwa inachinjiza, ilikuwa na ishia kula watu kachoka. Iko na mwendo.
9: Na hivyo natasema iko na matai.
4: Ndio mfupi, pusi mfupi. Pusi mfupi na usi. Mama, usiona pusi na fala mabishi.
9: Tuze kichwa.
4: Utasikilia kwa mtoto wako.
9: Bagula sasa ni santo ulimwengu na kutunze
4: kiki. Sawa, utasikilia. Utasikilia kwa chama mwana nyoroka.
8: Sasa ni yako. Mimi ile vumela pusi mfupi. Sasa ni kuku na nyoka.
9: Karibu, karibu. Akuifungulia uko sasa mgeni huko.
8: Karibu yeye. Karibu papa baere.
10: Mama.
8: Jambo baba.
9: Jambo papa.
4: Baba, tunateseka, tunateseka. Wewe unajua hii karton tunatupangia.
8: Tunapangia.
4: Utupitishie tangazo hii pusi natutesa, na tutamagonjwa tena pone tena gripe.
9: Baba baere umaraba, eh? Sushi tanzu kunipatisha.
8: Ah, ile pusi nasumbua. Ile pusi kabisa na mimi nafaa deux jours. Ile jours cha fap. Kabisa mapanya mwangu na pusi kwa ajili ya sauti pata pata.
4: Na mambo.
8: Iko na tembea sawa, tunapiga. Iko na mimi kuna taa juu ya mtu.
4: Mama, akui. Ipusi hapana. Sasa tuna mama angalia
9: kwa nyumba. Baba yeye. Baba yeye. Ngiwaza
10: wewe mshamuka.
9: Baba msiye.
10: Ndio baba. Acha mshamuka. Ndilikuwa napenda tu.
9: Ndio baba, ndio.
10: Mama yangu. Ningeni mshimama hakuna kukaribisha hata ukichiti.
4: Karibu papa. Mama patele kitu ikale yako. Karibu
9: baba. Baba yeye karibu wangu. Ndio siku mingi afike mu nyumba.
10: Ndiko tu basi ndiko nisikia
9: afike. Ndio nakumbuka Litos leo.
10: Litos.
9: Baba.
10: Kiko banaume.
9: Ndio baba.
10: Shepa naume atuna akili mwema.
8: Ah papa bara hii pusi kwa mimi nasumbua sana toka ni pusi.
9: Eh wacha kwa mimi mama yangu jirani yangu.
4: Ile ni boga ya maisha.
9: Usema kisema ni mzazi wangu.
10: Drisha kapangisha hapa. Batu na watu bakabarikiwa bakaenda uza kwao. Bakoza manyumba na malupango.
9: Ndio baba.
10: Umu malupango mwiko barako na sikiliza. Mionjo pacha wangu. Mama mina. Sasa sikiliza. Sasa yote fujo pusi pusi pusi. Pusi pusi pusi pusi. Pusi nafanya mna gani?
8: Pusi zinauzi sana pusi kumanjanya zinauzi. Asa hizi zikula mboga zote nani za kanyanya hapa mboga zote.
4: Ndio unaweza toka. Mbona uko sema sima iko na panya na kimbi?
8: Eh ndiye mbona Mungu kosa na panya na kimbi?
4: Na kimbi.
9: Papa changa. Papa changa. Baba dossier yeye iko wapi hivi? Madame analamuka sahi anafanya ndio vile pusi ila kula chungu yote.
8: Asa unaweza chungu yote ya mboga yote na maza.
9: Unaweza kama tuma baba kama na likimi. Juu kama alipiga mboga akisema ushu. Sasa unabakia tu ushu yote. Ni mfupa yote.
4: Pusi ya kichawi haipo inasabu kwa mnyo kuhiko.
10: Sikiriza mama. Wiko na miaka mengi hapo.
4: Diza papa, diza.
9: Sikiriza mama.
4: Siaona pusi ya vili.
10: Mama yangu. Sikiriza kwa na hekima mama yangu.
4: Ndiyo baba. Ile ni mboga uhai baba.
10: Ndiyo. Sikiriza. Kama pusi ilikula mboga. Manake uliacha mfuniko wazi. Sikiriza. Pusi ya uchawi.
8: Kuli ya pusi na sukuma mfuniko. Iko na sukuma mfuniko hivi.
10: Na mikono.
8: Ina miguu. Niko chukua na miguu.
4: Nimemaliza funika na nafunula.
8: Ndio hiyo funika na vile. Ina funika na funula na funika na funula. Hii ipusi hapa papa baere vama ifo angalia pimonia ipusi kabisa. Uchunguze mzuri mzuri.
10: Na yake kwenye pusi njo mlozi.
8: Eh, wewe pusi ni mlozi.
4: Kama yako na injia.
8: Niko na ngema ipusi kaza. Vama ifo tumchunguze mzuri
9: mzuri. Na ipusi atari bana kula pusi mara hivi siku. Leo wasemia mtumbo.
10: Mama yako. Ile pusi haina juma moyo wangu. Nacho ndivyo chake.
8: Ni yako.
10: Ni yako mama.
8: Ah, pole papa.
4: Tangu sana kabisa.
10: Na kama ni mchawi. Ni yako kwako. Kama ni mchawi, tutampeleka kumuombe. Maangalia kama ni mchawi.
4: Ah, baba.

0: itose mwisamehe ilu pangwe na barikiwa mwi kwa maupako ya Mungu akwetu fika mchawi anoke njuru Yesu anajua
1: atu kujua kani yako baba waere
0: Yesu anajua kandisa kabambi sikiliza mama mape pamwana asumani watumishi ya Mungu barishaka chama baraka umu sivile mama yangu haiko mchawi mama
1: sawa sawa papa tunasikia kabisa
0: lakini mama ulifanya makosa
2: makosa ya
0: ulifanya makosa ile mfaranga zikwende
1: papa apa mimi sifiki shaka sali kuambia SNF mwa
0: njoo zile tu
2: nilifika zile neka
0: ulimpatia kangapi mama
2: ngapi nilimpatia kangu zamani zikozi nenea
1: jiyo ulimpatia
2: nefmo kutana huko nyo kasuma sazi nana kakametu ni mashiko alakwatu mtoto wa mnyumba
0: nilipatia aga za witi mwa witi mwa
1: papa baere nefmo usinatujo ni mwusa ni wimwa unisema hivi akitupatia garantia ajimwa atalipa $20 unasikia
2: ya komisyon
1: mwaka tupatia sele nefmo njimu ni uliona sazi ene
0: weta krati ya komisyon Leta kracha ya komisyon.
1: Sina njoo komisyonere.
0: Karte yako ya komisyon.
2: Basi mkaka kwa na kafu. Ni kwa hiyo ongea hivi hivi na hivi sinikuwa.
3: Naona jisikia kama ile sawa ulifanya. Bosi ukunyelebea ma komisyon.
1: Sio ile nienda kwa amu kwa papa Jampi. Mwaka uloze vile mwende namu kitchen pate nilibitosha wapi.
3: Ah, kwa sida hawa fala ile kama nani? Okay, sawa.
0: Okay. Nasema ni na hii family inaribika. Hii family inyemuga ya hii. Shanje ya hii kwa.
1: Kwa nilikuwa napanga sana teba kitchen pete ya papa Omari lakini.
0: Kinani?
1: Kitchen pete ya papa Omari.
3: Ile ashaeli?
1: Ile ashaeli Omari.
2: Kitchen pete ya ashaeli ni dimanche le 26.
1: Dada ya hivyo.
2: Hivyo dada.
1: Pasi kitchen pete banapamba invitation vile.
2: Ni dimanche le 26 kuvienze vwa mule mwandistri.
3: Uja mwada kukua basi.
1: Mama,
2: ni Dajael.
1: Dajael Omari.
2: Tena mita mama berger.
1: Mama berger. Ah, ile siku ni mugulu kumoto kabisa. Na giza na kwa wakiana. Mama Jael Omari.
3: Baada ya kupita kwa na mie kwanza na jitembeza.
1: Sawa baba, sawa tutaona na.
3: Mama utakienda bien.
2: Ndio papa.
1: Ona tufike basi hapa hivi maana ganda kukuya. Tusote hata mle mchemu.
2: Ah, msibebe.
4: Salongo. Kila mtu kesho ajikaka kesho kuya kusalongo kesho. Na ule mwenye afike ajitayarishe. Eh, hey, papa pachanga.
0: Baba yangu mbona saa yote? Yana nilifanya salongo. Yusi nikafanya de salongo. Trois salongo, quatre salongo, cinq salongo.
4: Sasa hivi wako unasema juu ya kama ulifanya saa salongo, de saa salongo. Iko leo dama buchafu inala hapo. Mapamperi sisi zinala hapa. Pusu kukone, kitoto wa pusu yenye likufe na hana pale vile
0: Shefu
4: Ona mabugali
5: Kifasi moyo
0: Shefu
4: Sekretari, ambia kwanza ule mzuri Ambia
5: kwa mongo, inakuwaka kila saa mzima Mwana kwa natia buchafu fasi moya Apre kutia buchafu fasi moya Ile magare, yenapitaka Inakuwa napita, muna bitia, mwana nenda bitupa
0: Sekretari Bwone weyo ufanyi salongo mkichwa ya kone binyele uko nabi Lakini,
4: uiko nifanyi salongo
0: Sinitakata lakini
4: Hei pachanga
0: Perza papa
4: Mbele ya shefu
0: Ui shefu
4: Mutu anakuwaka kwanza na adabu
0: Ndiyo shefu Tuto tarita vyende
4: Sasa kama unakama ni vyende je Ii mabuchafu yote wakukufunga Utafani
5: Papa shefu Na hii buchafu iteza gonjosha ita familia yake
4: Seke Ilifakwa mene ita polisi sayi kwanza inambeba
0: Niko na jeto
4: Ilifakwa polisi na kufunga
0: Niko
4: polisi na kumbeba sayi
5: Afe kwa usafi sayi Tengeneza kwako Apre kutengeneza kwako Juu unona ima inzi yote Hizi teza toka mwese mengia kuchakula Unagonjwa Unasikia ukisema utafaa salongo Na wewe peke uko unajigonjwesha Salongo ni ya lazima sana
0: Baba yangu second request Kama hizi natoka kuwese nukia kuchakula minagonjwa Ikitoka mwe bugali kumwe ya lala Inengia kwa bugali ingine ndagonjwa
5: Utagonjwa kitu inaleta buchafu Utikaze ukwa nafanya usafi kwako Usafi ni ya lazima sana
0: Ndiyo baba yangu ndiko na vapangai
5: Ndiko
0: na vapangai
4: Sasa pachanga
0: baba yangu
4: mimi naona sasa vile uko nasambisha sekretari sana niko sasa vile una job ya mingi.

0: Hapana.
1: Sasa hii mabuchafu yote hapa hivi, uone wazia ni bugali ndio naweka au unawazia ni makuta ndio kunafichika?
0: Baba yangu, niko ndo mapanga.
1: Wewe kama hii ni epidemia niko na kile tuleta mkate hii. Na hii maya veni batu yangu bakikufa. Wewe unawaza?
2: Na kolera.
1: Wewe kama na mimi watanifunga sasa vile chef.
0: Mimi najua chesa leta kolera. Chesa leta diabetes.
1: Na tansio nayo.
0: Itaweza leta vertige na skrisa. Itaweza leta myopia na skrisa. Itaweza leta kutokusikia miwete na skrisa.
1: Unaona kama wose na jiona cha kilosha zeka. Huyo inaweza troze meanze pachanga. Bangali wanaweza kufunga bie.
2: Tena bie sana. Na wazee kuye viko mule mpili.
1: Uko natia nywele tu. Uwe mzee mzima kwa naka binywele. Uko najiona kama uko responsable. Bapangaya wako mkona fama desoto kutupa mabuchafu hapa hivi.
2: Chef ifu afai salongo sai. Neema mfereji ya nyumba kwake haifungule juu mvule kinyozi.
1: Mamimba biko wanatoshea hapa hivi kwa hii kwa yako uliachaka hapa. Au usimo piga kwa lupango.
0: Wewe ulikuwa kama mpita nje anjo ili mshindaka.
1: Hii yote ni wengi na baba anapasha wafunge.
0: Baba yangu, mimi najua yetesa leta danshini.
2: Na nasembe kuna bapangai. Wenzo unapaswa bapanga, bako na fasa longo.
1: Kwanza bapanga yako wanajulikana mwana bapanga yako debusu kuna bachapa siya maunamukai.
2: Hakuwe na baregistri. Ukileta mpangai hape fo na mbeba kwa chef na
0: mwaregistri. Pali muku na ntombokia mwini konseye. Pali mwini nikadisha mzuri sa mshemuka mwangu. Mwini pasha ni nikadisha. Pali kuni nchimide vile baba yangu.
1: Wewe mina pasha ni nikadisha wakati yenyawu yafanya kosa. Koso she konsome mabuchafu, mabugali, mwona kwa batosha mamimba, mapusi za kuota, manini.
0: Asena buchafu chesa konjesha shenu.
2: Ziyo, si buchafu inagonjwe shaka.
1: So unaza buchafu
2: inagonjwe shaka. Manetama maladi tropical neglige. Ziyo, hiko na inaletaka ya wanetaka ma maladi tropical neglige. Manake ni ma ugonjo na pataka mumwili zenye hazionekane na micho yako.
0: Ndiyo baba yangu, mena sikia. Nda sensibilize, bapangai, kwa msaba bitemu msaki, batefa nukwala bala. Babi yende na abi baba yangu.
1: Ujikazi, kesho ni kibikutana tena biku wapa hivi. Ndiyo baba yangu. Maki minda kuchamukashu.
0: Ndiyo baba yangu.
1: Mina kupatia 24.
0: Ah, apana mukasho. Tupa mprison santrali.
1: Kama njoo unapenda.
0: Ndio. Mukasho.
2: Bisingome nafikia vile ukwe na executive ya chef anakuambia kwa nafanya usafi hapa kwako. Hivi unaangalia mule mwavuazi. Unajua mule mnatakata.
0: Ndio baba yangu.
1: Ndio. Hivi hivi usikie kwa kinywa, utakia sikia kwa bike.
0: Hapa mkamati
1: basi. Bike usikilizishe.
0: Yes, thank you, Mr. Flowers Manga.
1: Hapana chatu kwa rushwa.
2: Bakiana hili.
1: Hatuko makusanyo
2: kwa fagio utengeneze ya mwapao beshi.
1: Wewe ni kama pangai yako mzole uchafu sai mnaitosha pale vile.
0: Ndabambi. Ndaba sample zote.
1: Basi ubatilishe mkae, upatie
2: sensibilize.
1: Sasa utamlomba majina yabo unabaidentifie.
2: Ndio, ndio.
1: Si vile bien fait.
2: Ndio, tutafaa vile
1: shida. Sawa, sawa.
0: Mwende mzuri baba.
1: Sawa.
0: Abachirani nabo pindi. Aba pindi tosha kuchafu. Miacho. Mimi sina mtoto, sina mwana mke. Chai mapambere sasa. Kimya niko na mtoto. Ndivisa. Aba nabo bebe tendete aba. Fana anga tume nikipasha fukuza mwalo pango yangu.
3: Fumashe exagere. Mimi ndio tu niko na fabu chef, niko na fabu safi. Ishi we. Kila siku chef salongo salongo salongo. Mama kisha tuchokati. Maana unistend.
0: Mama kinya kulumaki.
3: Ita ni mama sasa eh.
0: Una sasa sana.
3: Mimi ndio naanza tilia kodomo. Kuna chef niko na nasema sasa vile koko na dada.
0: Duniani kuna mambo eh. Mtu kunisikia sauti ya duniani ni kuna mambo sengi.
3: Mie kila siku njoo na kona fasa longo. Pana kwa nambia na fasi wangu.
0: Unashinda radio mendelo kuongea weye. Kakinyo hilu maki. Sayote, sayote.
4: Ewa na mama Fulusi, biku wa ila kini. Mraja kufumilia ya mingi mera mina chuka maraba rafiki yangu. Hapana kubaya vile ni makosa ile. Ile ni makosa ile. Ile kutia kungia mkinyo vile. Ni makosa sana Fulusi.
5: Dada.
4: Njoo mara ine hii. Niko nafagia mimi nakutana mimi ebana. Tena unalalaka mpaka never.
5: Unasini na mchambo singi yangu ile lakini.
4: Mpaka never na kila mka sasa never. Mtu mwanamke anamka 6h. Hata 5h na fabu safi na bila naanza kama mwanamke anamka busubui busubui.
5: Bali kuambia midungi wako mateso. Hii ni yangu ni ya mateso.
4: Maki mimi niko na mwanamke anasema mimi anamka 5h.
5: Sasa lakini na mwisho ndio mimi mwanamke. Kumbe wewe sawa. Ndio maana
4: nitakwambia ipa mpesa mtoto wako. Tupa mpesa alikuwa yake vipi?
5: Siko wapi?
4: On uko unaona? Kila siku mina lamgila kufila mina sambargana na mavi hapa kupangangu. Mina kata mina kustanya fasi mwa mina itupi. Memaraba lomu napenda umaraba na ula muke neve uyoni.
5: Sama yuko zangu sinilistamu
4: sakabu chafu. Na mbaka nabewe umu tukama ulupango wetu.
5: Zangu nilistamu sakabu chafu.
4: Ewa na
6: Unataka rangi ya oro
5: mimi na sema ujua rangi ya oru.
4: Wanjua ujua weye, wanjua ujue.
0: Aye, na wini nabalama wani. Na wini nabalama. Sasa masirene njoo Mama yangu ilishikilikana sana mkaritia yote lupango yangu tu kumuchafu kufucho nisikiliza sijua munafia nini shefu alitafuta mfunga yuzi nisikiliza chuya bushega nisikiliza hapa mapembelese munatupa akasema nisangu nikuna mtoto mie nikuna mwanamuki mie
4: njona mkuna mtoto mkubwa
5: hari guhusu
4: soto kubwa kwa kwa mpambase tu hivi vikiolela olela tu utoto kubwa
5: hari guhusu
0: Unchezaka lakini ni nyama zaka mwenja kwa na
5: baba lakini niko na visa hapa na mimi sina problem
0: acha punguza mtoma pende mwenja kwa kisu mpendaka mwanzo
5: sawa basi baba inasiki mimi na mwambia punguze kwa ni lamsha usiku
0: na ile maneno kusema sema mubaya asote mwele mineo na chuki tofa yangu litokaka wapi
5: mimi si asema ki
0: haiko mzuri kitofu yako litokaka wapi sikutumba
5: ona ile makuta kwanza mai si baroshi dozo walipita
0: jana ndio mimi nakupendea hata tu ni kwako mama yangu mwasi mwaniani sivede
5: ndio papa bisha isha vile bisha isha
0: naona hata problemi mabasi
5: sina papa yangu sina
0: juu nalipaka beli wabasi
5: ndio papa
3: mama unaenda
5: mina kwa mime yaza mita kitchen party mwastake pali
3: saa mama
5: sawa
3: sawa
2: Esthétique.
0: Oh, mon frère, ça va?
2: Mama, mon cher.
0: Qu'est-ce que? Kaka, aiko bien.
2: Ni intérêt ni fait.
0: Bien qu'on échangeait ça dans mon quartier.
2: Mie?
0: Bah tout est coucou, ma, tout est comment je me comporte vite.
2: Ouais.
0: Mais ma sachet, oh, sachet, sac, sachet. Hein?
2: C'est qui est la niveau?
0: À ton niveau vraiment.
2: C'est qui esthétique? Mutoto, hein? Après j'en ai débrouillé.
0: Que je débrouille comment?
2: Non,
6: aiko bien vite. Mutoto, on n'a pas choix, moi encadrer, moi ima siku. Juu nona ima siku ni siku za mubaya sana.
0: Hapana akadre.
6: Akadre.
5: Papa yodi. Yodi. Hamuya nione mtoto. Niko natafuta mtoto wangu alipotea. Eh, alipotea depuis yule alitoka sana nenda cheza kabumbu.
0: Waashe gani papa?
5: Niko na miaka 6.
0: Siza.
5: Niko na siza.
2: Wasiza atoka kunyumba.
5: Cheza
2: kabumbu.
5: Ndali niambia mimi nafika kunyumba saa hii aseme alipotea.
2: Make mote na mimi. Sasa nasikia mwete na mimi wangu mimi kumea 10 mimi kwa nachunguza nani manani
6: na mafonsei masiku mko nachunga watoto mzuri hapana kuacha watoto wenda vagabondi bende na timbea timbea eh hii masiku njo wakati ya kuangalia gisi watoto wako watakuwa pose benzabo basibaite batababeba kwa bajue biko nadanganyana tonde cheza kabumbu kisha bana babeba kumatereza mbali
2: sasa bien fait bien fait mtoto akitafuta kae ya nani ya kwanza na mwaka mwezi ya kenda ni problem
6: na kazi yako wewe mzazi ni nini
2: sito crise iko
6: tu acha mtoto aende tafuta
2: crise iko papa
6: yeye ana responsibility
0: yake efo pa frère atiza kudanganya anaenda tafuta mabende anaenda usha masashi kumbe anaenda kulaki
5: sasa mimi niko naambia kama mtoto wangu alipotea na nyimko mnaniambia mwingine naye alienda churuza mabende kama masashi kama manini
2: ewa ne papa Delvinga atukumuona
0: Papa Delvinga, metia kwa nakuwa nini?
5: Tutamutafuta. Ila Delvinga basi mina Delvinga, mindo cha mtema kuni. Muko muna nita Delvinga, Delvinga jo wapi nae?
0: Munafaraka.
6: Nengine ya pili mene nijipaswa wa konseye, musikuwa nachia watoto wapige maragi. Haiko mzuri yao baache biko napiga wazazi wanenda cha munachia mtoto mdogo. Sasa ni mbaya.
0: Mensanzi. Pardon, ngia tumazia kwanza uji kwanza dosi yake. Papa, bo. Gisi alisema kwa chunga watoto mzuri na makati zile mtoto peleka tu kumenikia kwa radio maendeleo upane aja mtoto majina
2: na
0: salivala itaza kusaidia
5: maake mina wae gisi niliacha batoto juu niliacha mengine banatia maragi kumoto
6: sikia sana
5: niliacha mtoto wangu watruwaza anatia maragi kumoto
2: watruwaza
5: hakuna gisi ndafanya
2: Kinyo kwa kudu maendeleo kwanza Kinyo kwa kudu maendeleo upana atisa mtoto wako Utamupati siogope Ile kuwacha mtoto haende enda haiku bie Nasikia papa
0: Papa idi Sasikia memika Nana acha mtoto na yotroaza
2: Asime wa chungula maragi
0: Esikini mtoto njo anti ya sandi Ubiye njo nado
2: Sijo jariwe lakini
6: Nye nikizani ima siku hivi makoloni de vacances ziko Kubazazi wenyaviko wakubakia kwa nyumba Makoloni de vacances
0: Basisa kama itapeleka mtoto colony de vacances sur base de quoi? Juko na mali.
6: Ama kia mule juu atamchunga atenda tembea gari mgonge au aezi pata
0: atenda mbure. Atenda mbure tu.
2: Boni franka.
6: Na franka gani bana lumbaka. Sasa wote sasa pinganisha mtoto na makuta. Si mbona pana makuta kuna kwa mtoto atabakia
2: mzuri. Mbona mtako ni vile yako mosheri?
0: Sasa pardon.
2: Mbona mtako
0: kwa mzuri?
6: Ngo, kuteza kwa mzuri lakini kama si
0: lakini
6: mimi nafasha kama yule mtoto mimi nambeba hata ma centre de formation biko na former watu hata anaenda fanya biama mekanike
0: bona kwa biama
6: biko na ma formation ni za mingi
2: mbo ça dépend age mon cher est-ce que mtoto asize tomta anaenda fanya formation mekanike
6: ndio maana nimesema kama utabakia kunyumba unambeba mkoloni de vacances mule bana
0: Wajina tu di juru wacha mwema sikuwa jizunguruka mwenjo
2: Mie kwenye fangu sinile franka Mbo mie kwenye fangu sinile franka Lakini mime toto wangu mie nda bacha tuwa kwenye chunda tu masashe Puki wapate kaena uniforme Mwensi ya kenya
0: Erele
6: Na nilisikia se nyumbe zililungula kule vile Musha ya chanzo
2: Hapana, chuo nyumba tazi lungula.
6: Iya, sema nyumba zililungula.
2: Ah, hizi nyumba zililungula. Mwanae
6: mwanae mwanae sehe kwa kaka kwa maestro kule kasiye zililungula.
2: Na kule nako?
6: Ba mwa biko nasema ni watoto njoo walilunguza nyumba, wengine wanasema nini? Wengine wanasema mabateri. Lakini tuangalie na mapato
2: na nani mauvaise installation. Kuko kama tunaweza kwa nani ajasnel. Juu usipoka tu fisika tu kama somo asse moi plus masse lettre. Déjà on a ça wapi on a fait installation kwa mule.
6: Unaani
2: ni makosa.
6: Unaani biendeza conseiller watu. Juu hivi wanatia hivi ma cash power. Inasaidia watu juu wanetosha mkura elektriki wanetia mkura elektroniki. Si sasa sana mapano nayo. Hivi wanainstala kama pano ba mingi wanatia direct. Ifu wanoza ma regulateur. Ndio nazoya saidia bateri haitapasuka juu ikiyale inajistoka.
2: Ndio juu sasa kwa
6: mule. Ukeza tia pano yako kumanjanja na una voyager. Kakuko regulateur itabakia bien noté kutani ko bien. Lakini kama uitio natia direct kisho natia mu installation.
2: Sasa bateri
6: sena yala inapasuka.
2: Mimi sasa c'est vrai. Na mimi ni peut-être la chita belle.
0: Mbona mimi niseme?
2: Ah wewe atukatale. Sikia pachanga. Na mimi si a moto mimi nilipata.
0: Mokoshi ni mokoshi tu. Atuti ma batterie, atuti ma nini, Libabe libabe
2: mapano. Kama regulateur iko kupano, mimi bezi lungule.
6: Faut prévenir kila kitu.
2: Vraiment regulateur na mimi ni peut-être chita zamani, lakini regulateur fanya saidia kunani kukotea kura. Kura amaki ata batterie na yala. Hata juu iko na waka hai yo peke inafaji kata.
0: Ndio. Masangale deba ni nipe transa. Mele kwa cha watoto masashi kwa diambile kwa kama ni.
2: Mbo mi na cha mile.
0: Kale 2000 francs, pate 2000 francs, sa mien ni ale tu. Eti bien fait.
2: Oui.
0: Eti bien fait. Kwa na comprendre. Ule tipe. Iko na esprit pauvreté. Tuma mtoto asa jitafutia uniforme.
2: Ile grafe kukua ili. Sasa, nani pachanga, nani? Ase pachanga, nani esetiki? Oui. Mbile zako, yule pachanga nafiki yao kwa sababu
0: la pala. Vya angule
2: sana. Lakini esetiki. Unajua zaki lomba lomba sana hivi lakini. Kila fasu na lombaka, kila fasu na lombaka. Na kila rakontre yote, nipe. Usha kuwa kisavya kulomba wala shoka nani.
0: Mwasta msambla mwa avantage.
2: Sawa
0: sawa. Mwenye mwuzazi unasikia. Usine kiwe nyeko fukunya jio kunja watanga wisi.
2: Sazo ngwere.
0: Eh?
2: Mtazo ngwere wende bie
0: tutona. Hakuna problem. Hakuna problem.
2: Sawa sawa. Pachanga. Okay. Ujikaze unani mimi na pachanga ni bonise. Wende kwa nani kwa mama Makese. Eh? Kwa restaurant mama Makese. Mantela aeroport pembeni ya nani ya Teria Kabumbu pale.
0: Au abinono.
2: Ala donc mune huko bidono. Akupatie plan.
0: Asacha zosha bi wiwi.
2: Sikia akili yako. Samaki ko mule, samaki ko grillé ko mule, sambaza. Mais ufike mwele lombe gu yako.
0: Danga nikitoka kwa fo peti. Kamata avec kengine.
2: Unaenda kwa mama Kese Kavumu.
0: Ok.
2: Wepe kutu pale.
0: Merci.
2: Sasa.
0: Kukonte ya kura.
2: Aida shida.
0: Merci.
2: Ulombe kule mwele apenda frema.
0: Merci. Grand
2: sasa baba.
0: Ok.
6: Ok. Tuwale shio.
0: Na nani? Enda lua ku.
6: Ok. Sana njo mine mbia
0: mchazo
6: mwele wala fonteni kwanza na mia ni kwa fi.
0: Enda chese.
6: Hapa mantre ya kliniki.
0: Mina pajua, utanifundisha kwa mna nyode waka. Peti, usinifati enda luwako na meno.
6: Ah, wende tu.
0: Wende ucheze kwa radio na waka, Peti.
6: Ah, wende tu. Tutonana.
0: Sawa, Peti yangu.
6: Ok.
7: Haji! Karibu, nani uye? Hii ni dai, baby.
8: Karibu.
7: Mama yako mule mami.
8: Mama ito. Nikuchemechai.
7: Acha ndamu kutamata. Hozi.
9: Karibu da baby, dada novela sisi chantisa kumsimamo. Karibu dada, kuna tunafuweka telekomande.
7: Mama, siku mingi kabisa sifiki hapa kwako.
9: Niko tu rafiki yangu, niko tu shani chukia. Depu niza leo mtoto akui. Ulifika hapa limoya.
7: Mama, maana mi nafika leo.
9: Karibu sana
7: kabisa. Na mi nakuletea risodo. Sulea mie.
9: Nipe dada, nipe. Najua
7: kusama mabari, habari maki.
9: Umbea wa moto.
7: Mama, maji niko nasikia juu yako. Yuu.
9: Gawile.
7: Maana mi nakuletea mabari. Yuu. Kama saki njota zitiasi juu.
9: Usiniambi.
7: Mama, si ujirani yako. Uwa mupi. Mama alikuwa mwaniamia mule pembeni.
9: Nani? Ule Amina?
7: Ewa Amina.
9: Alifani nina wewe?
7: Mama Mahawa, asio kwa mshiga mama.
9: Alikuwa naambia nani?
7: Taatia mzime shayu.
9: Jaribu.
7: Make wewe habisikia?
9: Misi habisikia.
7: Asio kutangaza. Ama enda musoku. Anaenda wapi?
9: Usi niambi. Dakaonyesha. Dakaonyesha. Aseme nini?
7: Mama, asena. Yili pango yako make fasi yote mavi. Uchafu nini? Aseme na shefu. Na shefu alifika hapa. Mara ya peke akasema mwa bafungishi.
9: Sasa hivi kuna nani anatangaza? Yale nyambi ya mtumbu.
7: Asema bwanako na mkama sambaza. Mama,
9: wacha ndio
7: kama sikia.
9: Ona, usishinde hata na maliza hata. Usishinde hata na mzitu mimi napenda mwanisha.
7: Asema kama mufesifi.
9: Ngoja nipishe kwanza. Nipishe. Nipishe kwanza dada. Kisukari kinapanda.
7: Eh.
9: Hadi.
7: Na sasa hereta kufukuza.
9: Aibu.
1: nishe. Bikuwa
4: hei. Hei zipolepole na mlangu na kia yashu yashu vile.
9: Yashu yashu ya kusema. Fungula hii wasa yako.
4: Si yangu ni yaba ya reko yangu.
9: Unisi nitangaza ya na kini.
4: Mina kutangazia wapi Fulusi, mina kutangazia wapi.
9: Sese.
4: Sikia polepole habari nini. Unakena nini.
9: Dabe
4: zwe. Bikuwa hei.
9: Niko ambia ni makila njima wili musha nikali ya.
4: Ema, ema,
9: musikia. Ema yana kwetu.
4: Mari kutu wa ikala tunakalia.
9: Semaka, semaka. Hii
4: papa shi nafika mwezi manyumba. Hii mama inasema hii.
9: Manaki mina kuambia siyu ilu pango. Jaribu jaribu ma ilu pango.
4: Itabachoma moto juu kazi yao ni kusemana. Tuna kubeba mabari
9: za pongo.
4: Za bongo za bongo.
9: Mehae kwa bongo. Tulize tena pachanga. Chefu ye peki. Aisitaka juu ya uchafu.
4: Baze anya sasa.
9: Ehe.
4: Yo.
9: Aiko muhanya. Aane po. Aiko pole pale.
4: Yo. Ina guhusu. Kwa chambana juu kurodimewe.
9: Ile po ina guhusu. Iko sana ni kweli maravu. Inabuhusu. Sasa na wewe Amina sasa. Mbele ni kusukule.
4: Mimi nakwambia utajisukula wewe mwenyewe usukule na mapopo yako. Utasukula nani? Mbele kunifungulia kwa wewe usukule kwa mapopo yako.
9: Usinizoe.
4: Niko na lugha sawa sio nataka nisemee yako.
9: Mbele ni kwa chatu ya nini?
4: Bana wewe.
9: Niko na miaka ngapi buranga?
4: Asha. Dada sikia kwanza ni kwa rafiki yangu.
9: Unishangaa
4: hiyo. Wasikatane, tukakatale msichambane. Tukachambana
9: tukatabiana.
4: Sikia ni kuambia mama, kazi yake ni kuwasha moto na naenda. Kazi yake ni kuchonganisha wenzake wanaume.
9: Kuwasha moto ili achukie yangu. Unasema njoo kweli.
4: Ngoe pale wakiwa chambana sikia popo.
9: Mimi mzo niko natuma na chambana. Kila siku kazi.
4: Wewe
9: mamaka tu.
4: Siku taniletea kako shibi. Na kusukula kile makampani
9: mpaka. Acha yangu ni sikuwa kutoka. Baki hapa nikimaza huruma mlomo ya Amina.
4: Dada, kama nikiwa na pepo ya mauti utakuja na kufa. Kwa ni kia na pepo ya mauti dada, mako utakutakujo na kufu.
9: Mina kwambia bache.
4: Wanda niko na kwa mitu. Ulise mako utanyonisha mguli ya mshu na vimbu.
9: Ndea kuonyesha na bado.
4: Niko na tembe, makele mulonge dada, utairudisha gisu nilikia
9: kata. Ile milonge na toka kamituka dada wana kutumia mabanda
4: wana. Hakuna mabanda ulise mako utanyonisha, ulise mako utanyonisha, ulise mako utanyonisha kami na kuweka mutumie, mugulu isha kamati. Kama bakufunge kama wakuwa itu. Maika na misi kuwa.
9: Mie ni kakulaga na mugulu.
4: Wajo nani? Nani mangiru sibota nionesha mwadu pango?
9: Mie.
4: Wajo manda kuonesha mwadu pango. Dia puri le deju. Niku naramuka mugulu yote sitita chini ujui yako
9: Dadi,
4: wei.
9: Dadi, mini semana mwona.
4: Hey. Basi mina wako mulichambani ya naka.
9: Uwe sibota nionesha
4: mwadu
9: sabu.
4: Sibota nionesha mina kuambi. Jua hii mugulu shoza vima. Niku natine. Nisha ambia papa baere. Niku nakona nende kwa chef da venini mwambi.
9: Nimi nekitu kuambia gizu ni nisele. Nisi ya kuambia
4: kukunyesha. Wajo nililoga hii mugulu kuna sama saugu nililoga hii mugulu.
9: Mie jota da wadi yare.
4: Yeah! Dada si uwe li habari yako. Mina kuambia hii mugulu yangu. Vile usema tanionesha na hii mugulu yangu taiponesha.
9: Mie si kusema kukonesha kwa ubaye.
4: Mina kuambia kwa uko nini?
9: Si kusema kwa ubaye.
4: Ulisema utanilogo na utanionesha.
9: Nye!
4: Mina kujua.
9: Dada si kusema kwa ubaye.
4: Dada hii mugulu. Hii mugulu na piga kwa mulonge hivi. Utaiponesha.
9: Ile mugulu ile mulonge natoka burega.
4: Burega unakua wakata nani bulosi.
9: Hatuna probleme na wewe dada jiangalie.
4: Waya njoi. Semaka mkinyo wako dada. Mina kuambia ile wile kinyo wako. Itafika mwishu.
9: Sijua kwa kitofi yako ilibakia kati ya siku loga.
4: Mwachamana juu ya nini?
9: Mwana za
4: wazi. Mwana za wazi ya kuna dada. Hii mugulu ya hii mulonge hii. Yenji walipi. Musiko na chambana chambana vile. Wanamuki ya wanasikiliza naka
9: mwana. Ule papa pala ule mtumishu wa pala yulu. Alikia katabia. Kasema saya kuna mwengine wanafaye mugulu.
4: Nda mwonyesha.
9: Kasema katabia. Kasema RDC taganye macho ule papa. Ule papa. Njo tena vile vile katabia juu ya hii mugulu yangu.
4: Ule mtumishu.
9: Ushi. Njo mwanye alilani. Alipiga mulonge
4: kwa
9: mugulu.
4: Ule mtumishu.
9: Ule mtumishu ya juu kitofi yangu ni
4: laki yako. Na mambo
9: ndio
4: fulu kila kitu anasema njoo napashwa itika
9: hapa tu mwisho
4: jua nini yeye peke yake kurogesha napitia mfulushi na jamu na chama mnazoza naka kila mara
9: mpaka nini kinyo fulushi anasema kata na kuonesha
4: sasa saba
9: za kuonesha na kama kweli ni pastor wa kweli mbona RDC nipigoka na nikwambia tapiga
4: Longe ni kweli. Ni alikuona hivi bia bisu na kesa sasa kondoro. Unakesa sasa na ni sasa mende kwa ingia mugulu yangu. Aliona.
9: Ita wanako mulize juu ya
4: bali kwa. Sina ya kuita wanangu. Mimi nakwambia watu ku chef da vinzo na sambia.
9: Mama vera kote mimi na fulushi mwanasikia kama ingia
4: ni kwa. Fulushi ya
9: oro.
4: Ya bulozi ya mama.
8: unajua ye
4: unashangana na Ifurushi wale kwanza shakuwa fotifi unasikia Amina ikisema fatirilie maneno yoli mwambiaka utafika mbali tena unaendelea kumujibia kumujibia kuna mujibia ulipashwa nyamanzi unasikia manasemaka nini kinywa inakuwa make bulozi natokaka mkinywa unaweza kwa umulogi wainja napitia mkinywa nye wayo ulisema anenda loga Amina
9: na hiko wenjo ni mulogi
4: usikuwa nasema mubaya mwanamke anajikazika kutengeneza maneno unaongea mzuri na watu
9: mimi sikupia kwa ubadi nikiwa tumwambie jo niko na nipotezea reputation acha
4: mafujo malupango unaweza risikia kukosa nafasi ya kupanga bakisha jo kama wewe unakuwa karibira kote kunafika unawashaka moto utakosa kutapanga mwae mwingine
9: niko na diza hapa niko na diza hapa mama Zagi mama nikeni wapi kwa nazimi na kia pole pole mimi nikia muuliza sasa jirani sikuwa
4: nakuambia mtu anaenda kwa pole pole mimi mwanzo chabana mapopo milonge achana na bile mwanamke afatake ile bakisha juu hapo si unakuwa karibu na semaka mingi utenda panga sijue kama kwa nani kule bana kufukuza
9: na kale kadame ndio kadanileta dada
4: mimi ndio ndio anakuwa mchonganishi ule
9: ilongeke ilikuwa shaza vimba na tusemeshana kitu na mimi naye
4: ewa mwangalisi mtatengeneza muache vile bajira na bazoza nake vile bana mke kwa biko ni amani
8: amani mama za kutengeneza na nani
4: ndiye mama
8: ta mufikisha mpa mwisho kati mgudu airudishe ndole la mlozi yake na macho
9: dada niko tayari kukila kitu na
8: yule ndio sijue nenda kufikisha kila
9: fasi sijue mlozi na sinipatia reputation
8: uliniambia utanionyesha na sasa hii mguu unaanza vimba eh dada sikuta nafunga nicho juu yako wewe sikuta nicho juu yako mimi nakambia hii mguu yangu nda kufikisha mpaka kwa chef d'avenir tutenda sambia kule mpaka uponeshe ndo mdogo lale
4: mama mimi hapa
9: usi mungu aishivyo dada sijue ndio ile mguu yako niko na mbaya yote ya
8: kutoa na licho
9: basi ni kama
8: nimesha mlozi Natoka machozi.
4: Pole sana dada, pole. Duku lakini haiko kila kitu
8: mzuri. Haiko mlozi ya mzaa ile. Ile mlozi.
9: Mtaelewa kule.
4: Unajua kuna haiko mlozi ni anasema mingi, anasema sana na
8: haiko. Ile kama nilicho kutoka machozi, nilicho kutoka machozi. Haiko mlozi ya
9: mzaa.
8: Iko na mlozi moyo hatari.
4: Unapunguza kinywa. Utajuisha.
9: Najuisha
4: ba. Najuisha mtu nyani kuna mambo.
8: Utafanya yeye wewe. Anatuma message. Anatuma message zero na niko naongea na bwanangu telefoni anatuma message. Ufurushi
9: huu. Sasa nilitaka mko naongea na bwanako.
8: Sasa alikuwa kapi kama anchange kwa nadhani loga.
9: Wewe ni kama kabisa. Una singizia.
4: Mimi na mimi
8: sana mama. Anatuma message ufurushi sema, "Je, vile niko nasikia mko naongea na bwanako pale? Niko nasikia alikuwa wapi? Kuma anchange
9: zero." Alikuwa na ile maudio yako alikuwa atuma kwa WhatsApp. Sasa mimi na
8: nani? Anataka na dada ameampa sasa kile nilikuwa
4: Mama mimi na mimi napita basi.
8: Ile foto furusha nafika mwisho.
4: Hapana mama ni jirani.
8: Yaani pardon.
9: Mimi sijui.
8: Wewe kwa chef d'avenir.
9: Wewe ndio
8: utafika mwisho. Kaiko logolo ile mguu na hili chu.
9: Kama unajua kwa mganga atakutunza, wende kwa hospitali pardon kabisa.
8: Wewe sasa kunini? Wende usha loga, nenda mganga atanitunza. Hauna ta haya wewe. Ndakutuma kwa jambi pipinde na mapopo, ile mapopo yako itoshe mzuri na mafuta ya mzuri.
1: Eh hey, mo mama mama mina
10: chef wa
1: unasema ipachom
10: chef wa
8: chef papa chef ajo ile make mie anilogolole tu mugulu alogolo juu vraiment fulushi fulushi ni mlozi wa chini chini sana
9: ndugu yangu
8: ni mlozi wa nguvu tu sasa usione ile mashoje kwa kapula kapula vile mimi ni mlozi kabisa wa hii mgulu kabisa
10: hata mama mina
8: na ile mapoposha ndio shule
10: mapoko ila
8: kwa vere hapa hivi haiko mzuri
10: ndio kuchambana vile
8: mimi sina chambana mimi sasa mie anionyeshe mgulu apisa ile bufupi anakuwa bufupi ya mubaya
1: usikiane kwanza mwambie
8: mwambie chef mbaya hii
1: mbona chef mzake na hapana paroli sasa utuko mshamba ya mindi kila mtu ni kusema bi anajisikia hapa
8: margesha sikia mzuri chef kidogo kidogo
1: mepado mama mimi na chef tuko tunakuona
11: sikia ndio unataka kuna shikisha kwa shikisha chef yuko
9: naongea
1: kushimaka shema kazi sikia wa nyamaza kwanza mama mimi nawaza wakati yenyewe ulianza sema kama fulusha na kuloga sivile
8: ndio ndio
1: mgulu yako ilivimba
8: yeye alisema kama kinywaji
1: ya kwanza baka kusensibilize kama uende kwa daktari kusantre medical ulimwengu sivile
8: eh ule baba
1: ali kwa daktari Benjamin Ampere Benjamin sivile bakagusa bakakutunza leo unaanza kanyaga
8: ndio kabisa unaanza kanyaga
1: inge alikuwa ni bulozi kama uko na kanyaga kweli jibu ni hapana
8: niko na kanyaga mimi ndio alisema kile kijo maana yake ifora tushana
1: makuta ya kwa Ampere na waangalie kwanza bienu vilianziaka wapi
8: Yenda tupake ile kinywa
1: mbaya. Kinywa nafataka kinywa. Sikia mimi.
10: Mimi hata mlikuleta hapo kusudi muongee mwe peke. Si unashwa tu nilikuwa natrua ya kuongea.
1: Pachanga, wewe unasindikiza
10: mapanga yako. Unajua nini? Mimi acho ba yetu. Yenyewe nafia pale vile omunwa. Akalimi. kuyomba ile
1: kalimi atuo muri
10: akalimi nisikiliza ule ana atake mwenzake mwenzake ni mwatake nisikiliza mwenzake anasema bali mdogo nisikiliza mwenzake anasema yuko mshaka ananuka mpacific nisikiliza
9: hata wacho waliambia ile neno papa
10: sio ananuka samaki
9: samaki samaki ya pacific utasema
2: wacha moyo moyo aende na
10: sisi kwa chef
2: wapiko bila kuna mpango
10: baba yangu unja litaka mwenzake nisikiliza uyo furusha akaleta mina hapa bali kwa kabari fake ikafika mwisho bitwika 40 bikavurugana
11: sasa baba kwa changa bibi yangu ni wanaona kosa mwenu pango wote biko batatu tuko batatu mwenu pango unasikia hapa chief yeye bibi yangu ni banandana atake njia atasema ndio pacific eske mimi niko mvia kwa kwanza mimi
12: hapana papa na mimi nilikuwa kama ninasema kidogo siku alizozanaka pale ile siku mimi baba nilikuwa hapa wanawake wawili hawasikiaki mimi nikatazaka kwanza furushi huyu mwanamke kuna tabia kujita sime kama minjo karbira hakuna mwenye anaweza nisemesha mwelu pango mimi nasema kama mimi na
9: siko na jiza ndizo kupanga ndio kujita
12: mama yako na maneno za mubaze nyenye baba shefu unatuma bana muwazia yenye hajuu lakini ile kusema sime anaweza kwa ndoga kama mama Amina
9: anaweza
12: ni maneno mabaya ndio iko na hayue kitu.
9: Sasa mimi nasema zima ni loga mama Amina utasema zia konjo linianza. Sasa
12: vile vile
2: mama. Sasa kwa parodi.
1: Yesu uko na rukaruka eh. Uko na rukaruka eh.
10: Uko kaloke.
1: Wakati mwenzenu Asha Tufrida juu ya kinywa yako mbaya. Nishapata matemonyaje zako zote nishatembea kuna huku kuyua kuangalia hali yako bana niambia kama hauko mtu mbaya. Mekinywa ndio alikuponza. Sasa huyu mama angelikufa ungelimbeba.
11: Shefu na mzake na naye ni kuna dumu mzake naye.
1: Ah, usikia sasa bwana naye ukushauriana.
11: Mzake naye dumu na mpita naye. Wewe
1: kupa lori kwanza litoshe.
10: Mnakupa palori.
11: Shefu ni wasiki.
1: Eh, hapa mko kwa shefu.
11: Ndio.
1: Hapa mko kuleta mko mumulango ya prison, mlango ya kasho.
12: Ndio papa shefu nyuma na ifo tunaamua mzuri.
1: Sasa hivi yeye hivi na wewe hivi sasa ushazasikia bien. Eske ingali tena bya mabulozi?
11: Angekuwa mpereria nikisema ya mabulozi tena.
12: Lakini yake yule nituma bete binanifikia. Mimi alitupaka tu kamlonge pale mbele mlango wangu ndio ndio bikakuwa hivi.
1: Hapana.
9: Na mimi sikia dawa kifufu.
1: Na manga wewe kunusha kuna maana kupata parole.
12: Au yeye
1: dawa wakawaka leta mafuta banatia momai.
12: Ah. Watu dawa kutupiana mlonge mimi
1: kifufu. Sawa, mshauri. Sawa samie hapa hivi mimi ndaanza bashauri sasa. Mu ya kwanza mko mna evite kusema sema kila neno mbele ya watu.
11: Ndio.
1: Atone neno ni ategeteke mkinywa linda hayo meza hayo. Uko kioneza sema kinafikia mwenzenu.
10: Ndiyo. Aimezi. Wala ikabati.
2: Haba kupa parole, shefu ya kupa parole.
1: Wewe huyu mwenye, unanza samba, jisu ulifanyo mama. Oru, aujue dawa.
9: Sijue kitu baba, sijue.
1: Sasa, vila ujue, shukuru Mungu, juu Mungu anaonesha
9: tu. Ana nitetele, ule ni Mungu mana nitetele kupata ule doktere.
1: Evite basi, evite kuwa nasema, sema bumabini wa kwenye abuna maana.
9: Vrema.
1: Tangu leo, ujifundishi hapa.
9: Ndiyo baba.
1: Mama Amina, mina waza na wewe.
2: Mubaya jo hata biblia inasema
9: ke mama mlomo wala mlomo kuna ndio wala kesho nikilamka wanangu wale mandevu
2: kwa kuzungurusha
9: utamkata bika usiku wewe utamkata usiku wewe
12: niamke nitani hani
9: utamkata bika usiku
10: ni mandevu na ni
9: mandevu
10: ni parole
2: acha shefu apatie
10: ni parole mimi nalomba parole
1: sema baba yangu
10: nenge baba yao nenge mwenye lupango nenge baba yeye nasikiliza mamina
11: tukulainia
10: tuko naongea kwanza uko nifanye mzaa tunafanya hivi mina mina bailwanye wone kamati grant yako mwingine grant gisi shefu anasema
12: ah mimi sitatoka pale
9: kwa sababu niko ndani
10: sina kuna nini kwa problem
11: mtashona mko na corrige
10: mtashona mdomo
11: sababu
10: mtashona mdomo
9: hata mimi partir ya leo kabisa
10: mimi
9: naacha mdomo
10: okay pale nje mtu anao
9: mimi
10: naona mrumia
12: mimi na kusema mguru napona mzuri mzuri nyama na mguru
9: sisha bona amina
12: unipatie basi kutunza
8: Tosha.
9: Niko na nini maamini? Mbona unje mwanako kwenda kukazi?
10: Mungu ndiye anatunzisha ile mgudu hapana.
8: Sawa, sawa, sawa. Mimi na mungu
10: habari ndo mpanga.
8: Mimi na mhurumia, mimi
10: na mungu mpanga.
9: Mimi ndo mpanga.
10: Ndo mpanga. Bichi bia kwika, bia kwiraga. Akalimikani. Sikiliza. Bwana mumoe kwa mpori akakutana ikrane. Mpori akolisa ile krane. Nini likuwaka? Akaniambia lulimi yangu tu. Nisikiliza. Ile krane kumwambia sendake same. Akaenda na akaenda bisema akakufa. Luampanga bichi ya kuiraga.
9: Baba nisha kalimi. Kalimi baba.
10: Acha kalimi.
9: Ulimi baba.
10: Luampanga leke biolili. Mpachane mkono.
2: Sasa hivi munakamata hivi musha changia hizi.
10: Kale njoo.
2: Unapachana sana mkono.
10: Jogu njo kwa tanga wizi.
2: Yenye nabakia pale vile sasa muishi na amani.
9: Ndio baba.
2: Mwache ile kwenda natupiana tupiana maneno.
9: Vraiment a partir ya leo ndakuwa na full hapa bavi mpamperse ndakuwa
11: na washa. Na masengele yangu na ushikazi marabu. Chef niwaambie tu na masengele yangu. Sio ndio ndio ndio kokoliko ya yeye na lobana.
2: Mko mna kama shetani wa mtu ni kinywa yake.
10: Ndio baba.
2: Ukikunja lulimi yako utaikisa kuishi na watu.
10: Asante sana.
9: Asante baba. Asante ndio kama huyu kabisa.
2: Hivi mnamaliza basi bien mkomunike basi kisha mtoke muende.
9: Ndio aende.
2: Sasa mnakomunika basi amkukua mkanisa.
8: Yenye atalipa ni sina komunika ni alipe.
9: Mimi sina hata problem na
2: mambo ya komunika.
9: Kwani mama mimi napona kabisa. Mimi sina hata problem. Kama ta $20 baba.
2: $20 ni fanya nini? Ku dossier yenu ya ya mamilonge ya kusemiana bongo.
9: Kama ta sekansi kama.
2: Sita itika senganti paka mlete ngombe mbili.
9: Dada pana na yose ngine ngombe.
2: Ngombe mbili ya mutalete. Wese msano lani, wese msano lani.
8: Mupa mi, si.
2: Sefu hivi ni bakaji. Tu, ba, hivi na tulawa.
8: Beba tule senganti, eh.
2: Batupatia nzevi konazo vile.
8: Beba le senganti, shapote.
2: Unisha waeleosha mzuri. Baba jikaze tu waishi na upendo. Na bakwe na sikilizana njo ya lazima.
10: Chefu, nyamende komunika chefu. Nyanjo bayeri, sivide, nda komunika chefu. Sivide.
2: Wose ugopo takwenda kumunika mwingine. Saza kwa ya fika.
10: Ndiyo.
2: Saza kwa ya fika.
10: Nda utukunye machupa. Jo winje kwa tanga wesi. Batu kupatane ni mzuri.
13: Balumuna yoyoyo. Lubinga kwetwe. Lubinga kwetwe.
8: Kili kuwa.
14: Kipinji duniani kuna mambo.
8: Wapenzi wasikilizaji wa kipindi duniani kuna mambo, mlikuwa wengi sana kando za redio yenu, mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema ulimi. Mbele ya microphone msikia sauti za wenu.
2: Kitu gani mtafuta hizi hapo?
8: Na bintu bichera.
10: Ikama yako hii.
9: Sulusi karbira.
10: Bikanye bane bichame.
2: Bien fait que hacha les généralistes. Chamote makuni ya konkwa derivinge le chef.
11: Joseph Masuzilitos.
10: Grabe mungu kufa. Grabe pachanga.
8: Neli mpukuta Esther na ngambo ya ufundi ulishikilwa na Emin Muhindo. Na kama unapenda kuita kwenye namba zetu, uteta kwenye namba 09-90-43-56-34. Walo natuma mesaj. Chao.
2: 080-89-70-564. 080-89-70-564.
8: Na page yetu ya Facebook
14: Duniani kuna mambo, Radio Maendeleo.
8: Bye bye.
2: Goodbye.
13: Balumuna yoyoyo.

0: Evelina, Evelina, acea fugio tu fate, chipin zicea adisi la vitendaui.
1: Tunawashukuru wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa saa za usiku, kwa kuona mko kando ya maredio yenu kwa kusubiri kipindi ya adisi na vitendawili. Kwa ngambo ya fundi tumesindikizwa na kijana wetu Alain Zar, na hapa ndani studio tuko na
2: Lambert Moise Kashombe Père Lissi, papa wa bien
3: Georges Tebayi Basiri, mama Jojo
1: Badi Banga, papa Gaston. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa saa za usiku, kwa kabisa kwa kuona mko kando ya maredio yenu kabisa, mlale mnaendelea kusubiri hii kipindi ya adisi na vitendawili. Na kwa siku ya leo ni mama Georgette anatashia kichwa ya adisi, atawaambia kichwa ya adisi inasema namna gani.
3: Kichwa ya adisi inasema binti wa mfalme na kijana maskini.
1: Binti wa mfalme na kijana maskini. Mnasikia kama ni yale tutazungumzia kusikia leo. Na tunaanza na watu wengi wanaanza kutubipe kwela mulalake.
2: Ndiyo.
1: Na wengine wanaanza kutumia mamesaji kusema kama viko tayari kufata hii emisio. Tunawashukuru papa Mweze.
2: Ndiyo kabisa.
1: Na wengine wanaanza kutuandikia, tuko na vibaru hapa mama Georgette.
2: Ndiyo.
1: Naona huko na mamesaji ya watu hapa. Ndiyo. Na wengine wakuandikia barua.
3: Ndiyo baba. Asante sana. Hapa niko na barua ya papa Safa Business pale pa poste. Anasema iko natufuata 5 juu ya 5. Paterne fundi mkubwa wa kutengeneza mamashini pale kuposte, anasema na natufuata 5 kwa 5.
1: Yeah.
3: Alfa fundi mkubwa wa Maepson na anasema natufuata vizuri. Na mkuru Baibasire Pamulamba wa Lungu anasema natufuata 5 juu ya 5.
1: Papa Mwezi.
2: Kabisa wako wengi, wako wengi, lakini hatutawamaliza wote. Nilipata barua ya Amani Amani Panyangezi, Deste pa Labote, wote wanasema wanatufuata 5 juu ya 5. Baraka pa Chiragabwa, Jiste pa Kavumo, Bashizi pa Kaziba, Bachigale pa Birala, na anasema anatufuata 5 juu ya 5, na anatumia disi mwa yenye tutaongea wakati fulani. Mwaruimba pa Chiragabwa, na bila kusahau kaka Darame pa Lwambuye.
1: Mama Georgette, adisi.
3: Adisi njo.
1: Njo adisi za mababu.
3: Adisi njo.
2: Njo adisi za mababu.
3: Aha, ya adisi yetu ni hatari sana.
1: Ndiyo,
3: ndiyo. Binti wa mfalme na kijana maskini.
1: Ndiyo kabisa.
3: Kulikuwaka kijiji kimoja, mulikuwaka mfalme.
1: Ndiyo.
3: Yani muami.
1: Ndiyo.
3: Mwenye kijiji alikuwaka na binti wake mrembo sana.
2: Ndiyo kabisa.
3: Binti alikuwa mrembo sana.
2: Sana tena sana.
3: Watu wote walikuwa na msifia, alikuwa kwanza mrembo, tena mwenye tabia nzuri.
1: Ndiyo.
3: Mwenye wake ni mzuri.
1: Ndiyo kabisa.
3: Alikuwa na heshimia watu wote, wazee, watoto, wakubwa.
2: Vijana, wote kabisa.
3: Kijiji kizima wakakuwa na mfuraya sana.
1: Mrembo.
2: Ndiyo.
3: Mrembo.
2: Ndiyo.
3: Hapana, urembo alikuwa na tabia mzuri.
2: Alikuwa na tabia mzuri, kwa na adabu,
3: kwa na urembo yake.
1: Ndio, ndio.
2: Ndio.
3: Akakutana na kijana mwa maskini.
2: Ndiyo,
3: kijana mwa maskini akamwambia mrembo na kupenda sana.
2: Sana.
3: Binti naye kwa ukarimu wake, hasa kamsikiliza ule kijana.
2: Ndio kabisa.
1: Angalia tabia yake
3: ni nini. Kijana alikuwa mtaratibu, wakaongea, wakaenda ikala chini ya muti.
2: Ndio.
3: Unaona mapenzi ya zamani
1: ni
3: kuongelea chini ya muti na kusikilizana.
1: Ndio. Sikuwa siri.
3: Siri
2: ndio wakati hapakuwa anaingia ndani ya nyumba.
3: Hakuna na hapana mkaramuzi alio mahoteli, hapana.
2: Ni
3: chini ya muti. Wao wanasema fast fulani tunakutana naye.
2: Ndio kabisa.
3: Sasa akakuwa na muti yapo, yenyewe walikuwa nenda ikali yako kaongee.
2: Bako
3: na saa sinyale zabo. Bakaendelea msiano, mtoto akienda shota maji, nakutana kijana kake pale. Bakazoeana, bakafurahiana, bakapatiana maagano.
2: Ndio.
3: Binti akaambia kijana maskini, japokuwa uko maskini na kupenda
2: sana.
3: Sana
2: tena sana.
3: Na mie na kuahidi kama sitakuacha kama.
2: Sitakuacha.
3: Kijana akaambia binti wa mfalme, kwa kuwa wewe ni mwanamke mzuri, mpole,
2: mnyenyekevu,
3: na kuahidi.
2: Ndio.
3: Na kuahidi na mie kamwe sitakuacha.
2: Ndio.
3: Vumiliane, univumilie kwa umaskini wangu. Sasa zingine huko mbele Mungu atasaidia vitu vitakuwa.
1: Itakuwa kwa mtoto wa mfalme, ndio maana mimi naweza kuchukia.
2: Ndio.
3: Binti na akasema tabia yako na yangu binaendana, japokuwa mimi ni mtoto wa mfalme.
2: Ndio.
3: Lakini sitaruhusu mtu avunje uhusiano wangu mimi na
2: wewe. Mimi na wewe.
3: Baka kwa nendelea kabisa, baka dumu mwusana.
2: Ndiyo kabisa.
3: Kwa fikia siku mfalme, atapata ile habari.
2: Ndiyo.
3: Najua binti wako, iko na usiano na ule mtoto wa maskini.
2: Ndiyo.
3: Kijana maskini.
2: Ndiyo.
3: Mfalme akasema nini?
1: Muniambie teni.
3: Baka mwanesea, vile, binti wako, iko na usiano na ule maskini.
2: Na ule mtoto wa maskini.
1: Ndiyo, mwami.
3: Ndiyo. Mwami, anasema anangua binti lo afike hapa.
2: Mtoto wa maskini, anahusiana na binti wako.
3: Ndiyo. Baba kamambia, kue hapa wena mama ako. Maaza amani, kosa mtoto ni mama, njota ikufa.
2: Ndiyo.
3: Mama, weo, najua kama binti wako, waisha za pendana na ule kijana maskini.
2: Ndiyo kabisa.
3: Mama seme, baba, kuko shida?
2: Ndiyo.
3: Yani juu tuko batajiri, tuko bafalme, mtoto wetu anadurua ku penda maskini.
2: Ndiyo.
3: Baba kasema mie mfalme.
1: Mie mfalme.
3: Tajiri. Mtoto wangu mie.
1: Ndio leo na maskini.
3: Nasema hapana
2: haiwezekani. Hapana, hapana.
1: Kani.
3: Binti hata sema kitu mbele ya mfalme. Mama kaanzalia, binti akaanzalia. Basi, nakambia binti natangia leo hautatoka tena hapa.
1: Mfalme anasema.
3: Mfalme anasema, kama juu naendaka kumaji, unaenda wapi natembea njoo unakuwa kutana ule maskini, hautatoka tena.
2: Hautatoka. Akamweka ndani ya lupango
3: hapo kutoka tena. Hadisi njoo.
1: Hadisi za mababu.
3: Hadisi njoo.
2: Ndio hadisi za mababu.
3: Basi mfalme kumbi kitu kingine iko na mwenzake mfalme.
2: Ndio kabisa.
3: Shakaambia mwenzake mfalme, mie kijana yako taniwea binti wangu. Niko na miti mrembo sana kwangu.
2: Ndio.
3: Manapasha wawana. Mfalme na atasema kweli. Nami napenda shiwa falme bawili. Tuwawe yani.
2: Tuwawe yani.
3: Paka sikiliza habiabo binti hajue. Kijana mwingine hajue.
2: Ndiyo kabisa.
3: Hataambia binti mini kuna kijana mwatakuowa. Mtoto wa mwenzangu mfalme.
2: Mfalme kabisa mwenye uweza.
3: Mfalme bawili wanapasha wawana. Mwenye
2: anajiweza.
1: Ndiyo babaki mfalme na mwambi.
3: Ndiyo mfalme anambia binti.
2: Ndiyo.
3: Maskini hawezi
1: kuwa ndani yake alisha kuwazika.
3: Binti acha lumia roho. Na agano bashaka patena na mwenzake.
2: Bashaka pendana.
3: Agano ndio kibaya. Unaambiana kitu ukivunja zamani bakuta na kuvunja ile maagano.
2: Ndio wakati ya zamani ilikuwa kuheshimia maagano.
3: Nakupenda sitakuacha.
2: Nakupenda sitakuacha.
3: Kitu ya nguvu ile.
1: Ndio.
3: Mfalme akasema kwanza siku fulani wataniletea mali. Tuanda harusi mbio mbio ule maskini
1: asikie. Ndio. Ule binti alikushaona ule
3: Apana.
1: Kijana. Alikuwa hayamuona.
3: Alikuwa hayamuona.
1: Baba yake tu ndiye
3: anasema. Sasa anasema mie mtoto wa mfalme mwenzangu ndio atakubeba.
1: Simujue.
3: Binti tajibia mfalme.
1: Hakuna si baba yake.
3: Analumia ndani ya roho analia, mama analia, mume wangu.
2: Ndio.
3: Acha huyu mtoto anateseka. Mtoto anaanza kuwa anakatala chakula mnyumba.
1: Anaingia chini, anaingia ndani ya ndani ya chumba.
3: Mama analumia mfalme.
2: Bibi ya mfalme ndio anaanza semea.
3: Anasemea
2: binti wa mfalme.
3: Nisamee.
2: Usimuze mtoto kimoyo.
3: Acha kuchagulia mtoto.
1: Mtoto alizapenda yule maskini.
3: Mtoto wetu alikuwa anacheka wakati alikuwa anapenda yule maskini.
2: Kwa
3: leo mtoto furahi ni
1: kwa kunungunika.
3: Kwa kunungunika.
1: Hakule tena chakula.
3: Cha mtoto. Mfalme anasema, nilishasema na nilishasema.
2: Uitike katali.
3: Tanda harusi. Harusi bibi ataandika kama ni kuandika kama masinyali za zamani tujue. Wanaambia ule mmoja ule maskini wangu kama ndio vile habari iko baba yangu anakatala sijui ni
1: ule binti wa mfalme.
3: Binti wa mfalme anatuma mwombe kwa maskini wangu.
2: Maana yake anakatala ule binti ule kijana wake.
3: Basi yeye kuna la kusema au sikii kama baba njo anasema.
2: Baba alimshurutisha.
3: Baba anasema mie niko na wangu mtakuoa.
1: Sitaki ule maskini.
2: Na yeye pekee atajiuliza ndatoka mlupango aigusudi nionane tena na ule.
3: Weka tumaka zamu
2: kama ndana naye na hata kama iko maskini
3: ndio tukatuma maskini kusikia habari kweli na mie kama staitika tushaka ambiana kuna kuachana
2: magano kabisa
3: kama ni kukufa ni kufa
1: ndana namwambia
3: ndio maskini anasema anaambia yule mwalimu letaka habari
1: kama ni fuli itakuwa
3: kama ni kukufa bora ni kufa lakini siwezi muacha mke wangu tushaka agara tushaka
2: siwezi muacha
3: Siwezi muacha na mimi.
2: Ndapendana naye na ndamutafuta tu chini na yule.
3: Ndio.
2: Mpaka nimpate.
3: Kumbe anataka bakia pembeni ile lupango ya mfalme anangoa ya siku ya harusi.
2: Ndio. Ndio.
3: Si binti atoka kitu.
1: Ule maskini.
3: Ule maskini naye akasema, "Mko yangu.
2: Ndio.
3: Sitamwacha. Tunapendana sana. Ule mwanamke anateseka."
2: Aisha penda. Hakuna mwanamke changu.
3: Ndio siku ya harusi itafika pale.
2: Ndio.
3: Unajua wapi ke mfalme bawili magari za kila aina zilifika. hey, mashevale, hey,
1: ni mapunda za zamani.
3: Mapunda za zamani, wanakuya, basha, alika vanikiti.
1: Kifale yote.
2: Na wale wanitia wa rafaya. Wagwami wote wanafika.
3: Wote wanafika.
2: Ndiyo kabisa.
3: Wanafika kwa mfale.
1: Na baba kwesha, na mkwesha juu ile habari nao.
3: Si baba, sata sama, si mfalme na alika batu bote.
1: Aha. Awajua kama mbinti alikuwa anapenda na maskini.
3: Bana juu. Baba, yeah. Mfalme asha kataa.
1: Yeah, si kataa.
3: Basi mfalme asha kataa mwingine mwanao.
1: Yeah.
3: Kijiji kingine sa kwenye mfalme mwingine anatoka na nakea na batu yake. Yeah. Mwingine mafanfare. Yeah. Maneva na kia uwa.
2: Ndiyo kabisa.
3: Mtoto wa mfalme.
1: Yeah.
3: Patafika pale.
2: Yeah.
3: Pananda karamu kubwa. Yeah. Chakula. Bimaji.
2: Bimaji.
3: Ya furaha sana.
2: Kupale.
3: Batasema
2: mavuzela mamishekera biti ya vile kupali
3: mwanamke basha mupamba yote mtoto wa mfalme
2: ndio
3: lakini cheko hakuna mdomo
1: hakuna kucheka hakuna kufurahi
3: bibi wa mfalme na hata akuya hakuna kufurahi kwa kuwa mfalme aisha sema hakuna mwingine wakatala kinywa mfalme
2: ndio
3: lakini mama bibi ya mfalme ajuata endea za vile bashamuka bashauri mwambe mfalme binti yake anateseka mtoto hakule hakunywa acheki
2: ndio
3: kwa nini analazimisha mapenzi ya mtoto
2: kwa mwingine
3: anaendea mfalme, mfalme anasema hakuna wakupinga kinywa changu. Anasema mie baba na mie mfalme kijiji hiki. Au nifunge yule kijana maskini.
2: Ndio.
1: Atasemea
2: nani mwingine?
3: Atasemea
2: wapi? Sababu wakati ya zamani ilikuwa kama ukachagua mtoto wa mfalme na mfalme hapendi, anamfukuza ndani ya kijiji.
3: Njoo itafika harusi. Panaita binti.
2: Ndio.
3: Binti anakuya. Ana furaha kwa kweli.
2: Ndio.
3: Pale pale maskini na inja naanza gombana sasa mulupangu. Haingie kwa za gombanisha walinzi, baka ingie ndani.
1: Ula natukia wapia fujo hivi.
3: Tena wabuchafu, wanapana mangoza kukatika na nasema, anabashinda nguvu. Kukua maskini haiko njoko sa nguvu, wala...

0: Maskini namwambia, juu niko maskini
1: kweli. Ndio.
0: Njoo mimi nitavunja uhusiano wangu mimi na wewe.
1: Ndio kabisa.
0: Binti anasema iko mie baba ule lakini na mie siitike.
1: Na alichumfanya safari mimi na wewe. Sasa nafanya mawazo siku za kutosha.
2: Tukufa tena yeye mimi na wewe na baba aje nikamata matashi.
0: Binti anaanza lia. Watu wote mwarusi, mkaramu
2: kaka. Anaanza ngali. Bana ngali.
0: Watu wote ufunika bayala.
2: Mama anahuzunika.
1: Sababu gani huyu?
2: Binti yake naye anahuzunika.
1: Binti ana furaha na wakati ya sherehe
0: mpaka ni furaha. Ule kijana wake anazalia anasema unisaidie mie siwezi kukuacha. Kumbuka hadi zetu tuliambiana tutaachana kamwe. Binti naye anasema na mie nishi kwa hitia sitakuacha kamwe. Mtoto mfalme anatoka mkijiji kingine na mfalme baba yake anasema. Naona mamisaji zinaanza ingana mapeli.
1: Ndio kabisa.
0: Misha panaangalia anasema. Kijana anaambia baba yake.
1: Ndio.
0: Kwa nako saa unaniforce ni wewe ubinti wa batu.
1: Ndio kabisa.
0: Ijapokuwa. Hanipendi.
1: Ndio. Hakaendelesha vipi?
0: Hanipendi.
1: Yeah.
0: Ase. Bwana baba alisema shongea na
1: ilionekana tu anampenda sababu alionyesha upendo mbele ya watu.
0: Nani? Kijana wa mfalme wa kutoka kijiji kingine akasema.
1: Ndio.
0: Akashimama naye. Ndio bwana harusi.
1: Bwana harusi.
0: Akaenda kwenye wale wawili wako nalilia.
1: Ndio.
0: Akasema kijana, nini? Kijana maskini akasema ijapokuwa umaskini wangu, hawezi nikamata mke hivi.
1: Ndio.
0: Tunaishi miaka ya kutosha mimi na mke wa umbinti.
1: Ndio.
0: Tushaidiana miaka ya kutosha.
1: Ndio.
0: Hatutachanaka. Na siwezi muacha. Hawezi niyanganya.
1: Ndiyo.
0: Mwanamke japokuwa huko mtoto wa mfalme, mie niko maskini.
1: Ndiyo.
0: Mtaniua leo.
1: Ndiyo.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Kijana kasema. Na waruhusu muoane.
1: Ndiyo.
0: Nakubali mapenzi ya kweli. Iko. Na hadithi yetu ikaishia. Pale. Wakaoana. Akaenda na maskini wake.
2: Papa mwesi.
1: Ni hatari kabisa.
2: Unasikia kisa sisi tunasema?
1: Ndiyo papa kasa. Ndiyo.
2: Nasikiza fundisho.
1: Basi, fundisho. Wasikilizaji wetu wenye kufata hadisi yetu wakati ya usiku kama na huu. Kweli kabisa wanapasha kusikia. Kila mtu anapasha atafute. Hadisi inasema nini? Emigani bali bantu. Sababu fundisho inapasha kuwa kwa kila mtu kadiri ya hadisi. Anasikia hadisi yetu. Na ni hadisi nzuri sana na iko na mafundisho mingi sana.
0: Ndiyo.
1: Na ile mafundisho mingi kila mmoja wetu kati yetu atatoa shauri kadiri ya gisi anaisema sababu ni hadisi lakini ni mafundisho yenye inapasha kuwa kadiri ya maisha ya leo.
0: Ndiyo.
1: Wakati ya zamani ilikuwa wafalme lakini kwa sasa ni watu wenye leo ni maisha yenye tuko tunaishi katika majamaa zetu. Unakuta mfalme mfalme wetu alikuwa iko na ile kupenda bitu ya mingi. Alikuwa ni mtu wa kupenda bitu ya mingi.
2: Mtoto wake papa mwezi alikuwa anapenda kuolewa na mtoto wa maskini. Sasa ule mfalme yeye anakatala apendi mtoto wake leo na maskini.
1: Ndio.
2: Anaenda kumletea tena ungine.
1: Ndio.
2: Ndio anaolewa mtoto anaolewa hafurahi. Mama yake naye hafurahi. Unasikia pale?
1: Unasikia kama wewe hawezi chagulia mtoto, hawezi chagulia binti mwenye ataoa. Na garso kijana hawezi mchagulia binti mwenye ataoa. Sababu wenyewe walipendana, hawajua walikutanana wapi. Garso anapenda binti. Binti naye anapenda garso. Hakumpendea mali. Hakumpendea mali, alimpenda sababu aliangalia tamaa yake, nani tabia zake, sana angalia tabia yake. Bakaishi siku za kutosha na bakazoeana. Ashajua hii tabia ya huyu mimi naifurahia, kwa na mali asipokuwa na mali nitampenda tu iwe maisha ya kufa na kuzikana. Sasa mzazi hawezi kusema, hata uwe mwami, uwe mfalme, uwe atiwa we mwenye mali, hawezi katala seme huyu asikuwee sabu na balisha pendana. Kupendana kwanza ni kujitoa kwa upendo kiroho, kiakili, kisha baadaye utajitoa kimwili. Sababu ulishaona huyu tukipendana tutaishi naye milele, tutajenga maisha mzuri naye, tutaishi

0: maisha ya kufa na kuzikana. Mm. Na waza ile inaweza tusaidia, sababu kesho tusi ambatishane mtoto kumkazi aseme upende ule na yeye hamupendi, sababu haiko nje utaenda ishi naye. Mm. Haiko nje utaendelea kuwa na mshauria, ndio maana uko nakuta ba mingi leo. Bunyumbe kuna bako banawana. Mm. Sababu ilikuwa ile kumkaza. Sababu ya mali, sababu ya kuogopa mzazi. Mzazi anamkaza aseme ule tunje mimi napenda uone naye juu ya tama. Mm. Kesho miezi mbili, mwezi moya, mwaka moya, bunyumbe naisha. Mm. Bunyumba kuko mwenyu ndakuta angalia na kazana mwayo, lakini haiko tena bunyumbe. Naanza kwa ya kuwa naenda lomba shauri kila siku, siku ngapi, mwaka moya, tena bunyumbe naisha. Mm. Bali
1: ndio papa sana lada, tunaona mtuweze kuwa mingi kwa saa za usiku. Ndiyo, ndiyo. Na kweli unafika ndani ya studio. Ndiyo. Kweli ambutiaji ilikuwa kabisa, yu ilikukuta namna gani, unafika saa za usiku. Na ulisa sikia hadisi yetu ilikuwa na gisi na zungumuza pale.
2: Bo, bajibanga hadisi ni nzuri sana. Ile mambo inatendeka siku hizi zinajulikana majama. Lakini ukiona kama watu wa zamani walikuwa watu wazuri sana. Mm. Wao walikuwa na desturi mbele binti wake aolewe, anajifunza kwanza ndani ya ile jamaa. Mm. Sawa, wanaishi namna gani. Mm. Au kama ni mvulana njoo ataoa, wazazi wa ule mvulana. Mm. Mtoto mwanaume. Mm. Wanajifunza ule jirani. Mm. Sasa ndio walikuwa wanashurutisha, mimi nataka tu uolewe na mtu fulani.
1: Ndio.
2: Lakini hadithi inasema kama ule yeye alikataa mtoto wake asiolewe na maskini. Sasa japo mali Mungu ndio anaitoa. Mm. Na mali kama Mungu ndio anaitoa, mtu hajuaki. Leo naweza kuja niko maskini mbele yako, na labda kesho kule mbele ndakuwa na mimi tajiri. Mm. Kwa sababu utajiri ni siri ya Mungu. Mm. Na umaskini ni siri ya Mungu. Mm-hmm. Katika vile vitu viwili, umaskini na utajiri, wewe usichague, kwa sababu unaweza ukachagua unataka tu mtoto wako aolewe na tajiri. Mm. Kisha miaka miwili, miaka mitatu, ule naye anakuwa maskini kama ule maskini mlikataa. Ndio. Mm-hmm. Maana tunaweza tukasema ni hadithi. Mm. Lakini inaleta mafundisho kusisi wenye tuko leo. Mm. Mtu tu mtoto akishapendana na mwenzake. Mm. Anakuonesha kama baba mimi napenda. Mm. Bas, wewe sio tena kuchagua mali. Mm-hmm. Lakini leo hapa kwetu gisi watu wanakuwa leo, ule atapata ng'ombe 10. Mm. Ule atapata gisi nilikusomeshaka. Mm. University zote wewe mimi una franga nilipaka.
3: Kwa hiyo sisi rutisha.
2: Ifo unaona inakuwa sawa vile uko na uzishi.
1: Ndio.
2: Japo kuoesha sio kuuzisha. Mm-hmm. Kuoesha ni watu wawili wakishapatana. Wewe mzazi wanakupa njoo kado.
1: Ndio.
2: Wanakupa njoo ile, manake wanakuonesha malipo kidogo.
1: Ndio.
2: Sio ya kushurutishi. Mm. Kuna wengine mimi najua kama vile wa ndugu zetu Waislamu.
1: Ndio.
2: Muislamu kienda kwa ule kabisa mwenye anajua dini ya Mungu, hata kama ni Qur'ani. Mm. Anaweza kuitikia moyo. Hatizame mali.
1: Ndio.
2: Anatizama tu ujue maneno ya Mungu.
3: Na maisha ya kesho ya mtoto.
2: Maisha ya kesho ya mtoto.
1: Ndio.
2: Na kuna wengine wanakupata shauri, kuna wengine wazazi wanatoa, hao ndio wanatoa mali. Mm. Wanawapa. Mm-hmm. Mwende mwanzi yako. Mm-hmm. Hivi tu mmependana. Mm-hmm. Mwende mwanzi yako. Mm-hmm. Sasa ya leo inakuwa hapana. Mtoto. Mm-hmm. Wangu nani
1: mzuri?
2: Mtoto. Mm-hmm. Wangu sasa ile amuru entere ndio kunaona mabunyumbe kuna kufa leo.
1: Ndio.
2: Kwa sababu wale watu mbili hawakupendana. Ilikuwa ni amour intérêt. Mm. Unajua mjamaa mzee fulani mna pesa.
1: Ndiyo.
2: Na usima tu mtoto wangu aolewe mume. Na wewe ndio unakuwa unaenda unaotafutia sasa mchumba.
1: Ndiyo.
2: Sasa ile yote. Mm. Ilileta matatizo. Mm. Ndio maana unasikia wanakuambia huyu alikataa, hataki mtoto wake aolewe na maskini.
1: Ndiyo.
2: Kuna wengine anaona akiolewa na maskini, manake charge yote itakuwa kosa. Kama kuna mali.
1: Ndiyo.
2: Kata charge ya mtoto wako ikirudia kwako, sio tatizo.
1: Ndiyo.
2: Jua Mungu alikujalia.
1: Ndiyo.
2: Sasa sio aseme nabo Mungu amajalii. Ile kidogo Mungu anawapa ni ya maana na amani kushinda ile utajiri.
1: Ndiyo.
2: Ndio maana mimi naweza nikasema huyu mwenye alikataa mtoto wake aolewe na maskini hakutumikisha busara.
1: Mm.
2: Alitumikisha kama vile ni mtu mwenye anapenda intere.
1: Ndiyo.
2: Na zile intere kesho yake ndio unakutana wengine wako wanachukua mali ya madawa, wengine nini, unakutana vitu vimwa hivyo tu wanageuka wenda wazimu.
1: Ndiyo.
2: Kwa kutafuta naye apate mali.
0: Ndiyo.
2: Lakini mali Mungu akuandikia watu wote. Mungu alijua hata zama za zamani kulikuwa matajiri na wamaskini. Kwa kupana fundisho. Kwa sababu sisi wote tukiwa matajiri hakuna matatumikia mwenzake.
0: Ndiyo.
2: Sisi wote tukisema aseme wewe una pesa, mimi na pesa, mwingine ana pesa, nani atatumikia mwenzake? Hakuna. Ndiyo. Lazima kukue ule wa chini na wa juu. Kwa sababu wa juu alishe wa chini.
0: Ndiyo.
2: Na wa juu na hawezi jibebea mzigo.
0: Ndiyo.
2: Wa juu naye hawezi jilimia shamba. Wa juu naye hawezi jipalilia mihogo. Hawezi jipalilia ndizi.
0: Ndiyo.
2: Lazima akue ule wa chini mwenye atafanya ile kazi.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Eh? Unaona? Ndiyo. Hata mimi naweza nikapata hapa message ya mwana Kini mchuruzi wa essence anasema yuko natufuata usiku kama na hii. Na mimi napata message ya Claude Kaskalul. Na mimi napata message ya wa president wa Coiffeur wote Juvenale pale pa nyuma soko anasema vraiment mkazie pale hadisi inatusaidia. Ndio maana tunaweza tukasema usitafute tu tajiri. Wale walikuwa watajiri na wanakuwa maskini.
0: Ndiyo.
2: Na wale walikuwa maskini wanakuwa watajiri.
0: Ndiyo.
2: Na mle mutajiri muna vitu viwili papa batiba. Kuna mkosefu na kuna maskini. Mkosefu ni ule mwenye hana kitu.
0: Ndiyo.
2: Na maskini katika Kiswahili ni ule mwenye hana mkono.
0: Ndiyo.
2: Hana mguu. Ndio tunajua wahenga wanasema.
0: Ndiyo.
2: Lakini wewe usiseme kama hivi mimi nataka tu mtoto wangu aende mnyumba ya fulani ya ministry.
1: Mimi naogopa tenda teshetana kule.
2: Wewe ndio unamweka.
3: Sasa papa Raja.
1: Niko na mali mama Jorizeti.
3: Nilitaka unajua kwa leo unaweza kuwa uko mtoto wa mfalme.
1: Ndiyo.
3: Mi hauna akili ya mfalme?
0: Ndiyo.
3: Sivile?
0: Ndiyo.
3: Leo unaweza kuwa kijana wa mfalme.
0: Ndiyo.
3: Mfalme anafariki, anaacha mali ya mingi, wale tuseme tajiri.
0: Wewe
3: unafuata binti yangu aliyo na mtoto wa papa Gaston.
0: Ndiyo.
3: Papa Gaston ni tajiri, anatembelea magari, kuna maduka za kabambi sana. Ndiyo ataolewa na ule mtoto wake. Mi hakuzaa ule mtoto mwa epiki.
0: Ndiyo.
3: Kesho papa Gaston anafariki. Eske ile utajiri tabakia tu ya yule mtoto? Hapana. Ule mtoto hana akili ya kutumika na ile mali ya baba yake.
0: Ndiyo.
3: Kesho inaomba.
0: Ndiyo.
3: Kesho inaomba. Binti aingie mwele mnyumba juu ya ile mali ya babake na ya papa Gaston ya
0: mfalme.
3: Sasa kesho bitu binaomba, mfalme yuko tena, bwana hajutumikishe ile mali.
0: Ndiyo.
3: Inaishi. Sasa ile mali akili
0: pale kunyumba haitakuwa.
3: Kunyumba itakuwa
0: sababu waliona waone sababu ya ile mali.
3: Kupendaka kwanza babangu ndio alipendaka nikupende. Mimi hauna akili.
0: Na mimi natoka.
3: Na mimi natoka. Kwa nini mama atatoka mebunyumba na bakia kila siku?
0: Inakuwa heka heka kila siku.
3: Njoo unakutana bibi, abana basoto wabana amani, bibi ana amani.
2: Ndoko ile ile.
3: Na tena na kwa leo tuko tunaona hivi. Unaona hata binti unamchumbia. Unaona papa mweza aenda chumbia afie, anambia weka mwezi.
0: Ndio.
3: Huyu hana kitu.
0: Ndio.
3: Anaona papa Gaston anachomoka pale anasema
1: huyu taxi anapia naye.
3: Ajule taxi litosha wapi munjia gani kaka eh? Haona mweza ngana tembelea moto. Hata kama akili ni mali. Leo mweza anaweza kwa moto kesho mweza
1: atapandilia.
0: Ndio.
3: Leo hana kesho atakuwa naye. Sasa wewe unakatala ule mwenye hana unaona vya sasa. Unapenda ingie mnyumba yenyewe haukujua librique litokeka wapi.
0: Ndio.
3: Kesho ile nyumba inabomoka. Ndio mafariki kila siku.
0: Ndio.
3: Forces na kwa jua nini upendo ya mapenzi ya kweli
0: haikukua
2: unajua
1: sasa vile tajiri siko tukalimi
2: ndio
1: tajiri anakuwa kunioa na sote nipatia nyumba mtoto wangu anakatala
2: bo unaona pale tajiri anakuwa kupropozea kuoa mtoto anakataa dunia tuko nao leo lazima wewe mzazi utashurutisha ule mtoto kwa sababu uko na vize ile intere lakini ujue kama mwana Mungu anaweza muona kunyumba inaendelea lakini kama ilikuwa ya ile entere tafikaka tu siku moja itakuwa
1: ilikuwa munyumba nyasi bana nipate nyumba itaji
2: eh si nyumba nasema wewe mzazi
3: unaona mali
2: una vize ile mali eh unasema hapana binti wangu
3: atanitosha
2: nyama mkinyo utamwikalisha utamchochea utafanya yako yote lakini pamwana Mungu binaweza vikabakia vile.
0: Ndiyo.
2: Lakini tena ujue kama nani sehemu ndogo njo iko chance iko kidogo ya kubaki.
0: Ndiyo.
2: Mishansi ya mingi ni wale wawili walipendana wenyewe barabara.
0: Ndiyo.
2: Ukwasikia? Lakini wewe ukikia aseme wewe ndo unakia kazisha juu ya ile mali uliona kwa ule mzee, ule mzee tajiri ana mali, lazima ile mali ni profite, na mimi kesho nitiwe fulani juu ile mali. Ndugu yangu, kwanza hata Samuel mali hautaifika hako. Kwa sababu mwenye nao nayo ni mjanja. Atakupa tu ile nyumba ile siku alikia kuoa, au anakupa ile gari ile siku alikia kuoa, naye kula na bakia sana piga kalikili. Ah, tiko sio mwanamke, aliambia tu wazazi wake bani bamkaze, tupende. Jule mwanamke mle ndani hataenda ti sheria.
0: Ndio ndio.
2: Atakuwa na fa mbele ya tiba mpe makuti.
0: Mpe makuti.
2: Mbele ya tiba mpe gari. Mbele ya tiba yake foba mbembele. Sio ile bwana naye kufika atachoka. Sana choka, anakataa kusema hapana, sitaendelea mwesclavazisme ya hivi, ya mini kuwa tunakubali kubali vitu wenye juu ya kumaentere.
3: Jota mwona atembea mungia na angalea
2: hivi. Anakuwa na kishekashakoshi.
0: Hele ni kweli.
2: Juu, hawa na hawa anakuwa na deze mbiru. Njoo likuwa minafanyika. Kwa sababu hivu nyumba ya mbele hauyue probleme iko na muna gani.
0: Heshima haitakuwa ndani ya ile unyumba sababu. Wote walipendane sababu ya mali. Na kesho utakuta unaweza kuta hata bwana kesho anakimbia na acha na ile nyumba walipa. Na anasema sitakufa
3: kwa. Hiyo inafanyika.
0: Ile inakuwaka.
2: Ndio tunaona mwalimu mwingine. Hii mwingine yetu tuko nala tutakatala vile kabisa vya maintere njoo vinavuma, njoo viko na kila mtu iko na sibley fo mtoto wangu aoleo tu mfasi fulani, fo aoleo kwa fulani. Lakini sasa vile nilisema tena zamani wewe ilikuwa wazee walikuwa wanachunguza tabia kwa sababu wanajua kama mtoto wangu akikamu kwa ule mshamuka watazamu madami na watazamu mzungu sababu adage yetu ya mashi nasema hawa kabura mzungu wakabura madami unasikia pale uzale mzungu mwa nazala madami paske mwana olewa na anolewa na president nono wa mushi bali kwa hawa isho ona ile umasikini hawa kabura mzungu wakabura madami pale uzale mzungu mwa nazala madami pale uzale garso umona zala fie, juu fie kule kwa taolewa, zile mali zote zitakuwa zinarutilia nye wazazi.
1: Mama Georgette, kwa haraka tumona muda naenda, uwe na shugunjio saa vile mama. Unakatala mali?
3: Mi saa vile mama, ni mina haweza shauria watu, wakui kwa nauliza watoto. Kweli muroho yako, unajisikia, unamupenda huu kijana, ama kijana unamusikia, unamupenda huu binti wa kuroho yako. Kwa kuwa mapenzi ya kuroho haivunjikake mbio mbio. Batu wanakuwa kwa wanavumiliana umaskini, utajiri, magonjwa, shida zote wanavumiliana.
1: Ndiyo wapenda wasazaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio wa Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tulisindikizwa na Alain Zaire. Na hapa ndasto tuko na
0: Lambert Mweze Kashombe Perlisi papa wagi.
2: Asani Lada, papa na sada wenyu wa kila siku.
3: Georgette Baibasire, mama Jojo.
1: Badi banga papa gaso sisi wote tunasema
4: usiku umefika mtoto wa mama upashe wa gari.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili, basi pokeeni kwanza vichwa muhimu. Toleo hili la habari, hali ya ukosefu wa salama katika mji wa Bukavu inaendelea kuzorota. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi. Katika taarifa hii tazungumzia pia wakaji wa Kavumu katika grupu ya Bugore wilayani Kabare, ambao wanaombwa kuwa na tabia ya kuwajulisha viongozi husika na usalama kile wanapokumbwa na tatizo la usalama mdogo, ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo na hivi kuwasaidia. Katika kipindi hiki cha habari tutazungumzia pia mchezo, na katika habari za michezo, kipindi ya sita finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Msikilizaji, kuna hana mengine ambao tunakuwa tukikuandalia. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Emil Muindo. Karibu
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Wakaji wa kata Nkafu wanatoa malalamiko kuhusu usalama mdogo unaoendelea kuripotiwa kwenye kata yao. Hii ni kupitia aina mpya ya usalama mdogo ya kutupa mabomu mahali ambako kunapatikana watu wengi, pia hata kwenye nyumba zao. Wakaji wamesema wakati wa mojano na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026. Kisa hivi karibuni imejitokeza siku ya 5 tarehe 13 Julai mwaka 2026, ambako bomu imetupwa ndani ya nyumba ya kiongozi wa kata Nkafu, Didien Mwati. Huyu anaomba viongozi kuwalindia wakaaji usalama. Tumsikilize.
3: Mimi naona kama mimi nakuwa sibli ya watu wabaya, wanaendelea kutufuatilia sisi wa cadre de base ambao tunatumika kwa ajili ya kuproteger population na kusekurize wakaji wetu. Ndio maana ninaomba kwanza waku viongozi wanilindie usalama, kwani ma attaque a repetition zinaendelea. Tena ninaaita wakaji wawe macho wazi, ili tukamate hao watu ambao wanakuwa na mbinu ya kuharibisha usalama ndani ya mji wetu wa Bukavu.
1: Kwa ngambo yake, mwanasheria Gaston Lubaka, mnenaji wa shirika la raia mjini Bukavu, anazani kwamba ikiwa hatua hazichukuliwe kwa haraka, madhara yanaweza kuwa mabaya zaidi siku zitakazokuja. Huyo anapendekeza kuendeshwa kwa doria usiku kama vile mchana, ili watu wanaokuwa wakiendesha vitendo waadhibiwe kulingana na sheria na kurejesha hivi amani kwenye kata Nkafu. Tumsikilize.
4: Viongozi ambao wanaokuwa ndani ya mji wanakuwa na jukumu ya kulinda raia na mali yao, kwa hiyo wapate kujihusisha kwa kukamata hatua ambazo zinaweza kusaidia wapate kudemontele rezo ya wale watu ambao wanaotumia hizo mabomu, wanaotumia bunduki, wanaotumia visu kwa ajili ya kujiatake kwa raia na mali yake, kwa sababu hatujui baada ya visa hivi ambavyo vimefanyika, inawezekana kesho iweze kuwa ni soko, iweze kuwa ni kanisa au aglomeration fulani ambayo itakuwa sible yao watu. Kwa hiyo hatua zikamatike mbele ya wakati kwa ajili ya kulinda raia na mali yake na kuepusha vifo ambavyo vinaweza kutokea katika siku zijazo.
1: Duru letu linasisitiza muhimu wa kuchukuliwa kwa hatua hizo kwa faida ya wote. Na pamoja nao ya Lanka Bika, tuzungumzie senta biashara ya Kavumu katika grupu Mabugore wilayani Kabare. Na kando kando ambayo inaendelea kukabiliwa na visa vya usalama mdogo, inakuwa sasa zaidi ya mwezi mmoja. Usalama mdogo huo unasababishwa na mlio wa risasi unaosikika siku baada ya siku, na hata mripuko nao zusha hofu miongoni mwa wakaji wa mahali. Licha shida hiyo, usalama mdogo huo unasababisha matokeo mengine mengi miongoni mwa wakaji.
5: ni kama vile kufariki kwa kufyatuliwa risasi, pia visa vya watu wanaoanguka na kupoteza ufahamu kutokana na milipuko inayosikika huko, watu wanaoumia na woga unaoendelea miongoni mwa wakaji. Ni kama vile jioni ya siku ya 4 tarehe 13 wakati mlio wa risasi uliweza kusikika upande huo wa jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa watu wa moja wanadhani kwamba ilikuwa risasi kati ya makundi ya AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo, wengine husema kwamba hadi sasa chanzo ya masasi hiyo bado kujulikana. Ikiwa hakuna kauli yoyote toka viongozi inayojitokeza, habari za uvumi zinazunguka hapa na pale hadi kuleta sintofahamu miongoni mwa wakaji. Katika hafla hii, kajulisha watetezi wa haki za binadamu, watu wa moja wenye nia mbaya wanajipenyeza katika nyumba za wakaji na kuiba na hata kuwaumiza wananchi na kuwamalizia maisha wengine. Wazaliwa wa eneo hiyo wanadhani kwamba ni muda muhimu kwa viongozi kujitokeza na kuweka usawa katika sekta hiyo kwa ajili ya usalama wa raia. Mmoja wao David Chikuru amesema,
6: tuko na huzuni kuona tangia hii vita inafika, wakaaji wa miti, wa Kavumu, Bugore kule, Bushumba, Katana na nafasi zingine, watu hawayaweza kupumua sababu kila siku ni milio ya risasi. Hata watoto walisoma kwa shida, wamemaliza mwaka kwa shida, na vijana wengi wamekimbia. Sababu gani? Wanaogopa wasiweze kusema wamekuwa upande fulani. Tangia siku ya pili mlio wa risasi, watu tatu wameumia kwa masasi, na kwa leo hakuna kazi inafanyika, shamba hakuna, ile yote inaendelea kutatiza raia. Tunaomba wale wako wanagombana AFC-M23 kwa upande wake, wazalendo na FRDC kuambia kama wakaaji wana haja ya kupata amani kusudi wafanye kazi zao za kila siku. Sababu leo kienda kule takuta bwaki washamko wanagonjwa bwaki, na kwa leo mungini inakuwa saa jangwa, uoga kila siku, kidogo tu masasi, kidogo masasi, kuna telefoni wanakunyanganya, hakuna huruma kwa raia. Tunaomba sasa wale ambao wanapigana jue kama population yenye inakuwa jimboni Kivu ya Kusini na Kabare kwa kipekee wanateseka na wanapenda amani irudi.
5: Huyo anataja pia visa vya kuwateka nyara vijana na wababa wa eneo hiyo, ambao wengi kati yao wamesha kimbia eneo hiyo wakihofia usalama wao. Watetezi wengine wa haki za binadamu wanataka kuona hali ya masikilizano inajitokeza miongoni mwa wakaji ili amani na usalama vidumu katika eneo hilo.
1: Tubaki tupakavumo ambako wakaji katika groupement ya Bugore uleani Kabare huko Kavumo wanaombwa kuwa na tabia ya kuwajulisha viongozi husika na usalama kila wanapokumbwa na tatizo la usalama mdogo, ili viongozi wajitokeze haraka iwezekanavyo kwa kuwasaidia. Wanaombwa pia kutumia vipaza sauti kama vile filimbi na vyombo vingine kwa kufanya kelele na sio tu kubakilia kwenye mitandao za kijamii. Mwito huo umetolewa na kiongozi wa senta ya Kavumo Bahati Chiza Chance wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo kuhusu hali ya usalama mdogo inayoendeshwa usiku na watu wenye silaha wasiojulikana katika eneo hiyo ya wilaya Kabare. Bahati Chiza Chance anaeleza.
7: Wakati yenye wamepata tatizo ama wale watu wania mbaya kuwaingilia manyumbani, wawe tayari kwa kupiga simu ama kwa kufanya message kusudi intervention ifike kwa wakati, na kama kuna tatizo ingine fulani wapane habari kwa wakati.
1: Kiongozi huyo amejulisha kwamba mbinu zingine zimechukuliwa kwa kuwagundua watu wenye kuzorotesha usalama ili wajibu kwa matendo yao. Anaomba pia wakaaji kutaja watu wanaozaniwa kuwa ni kati ya watu wabaya wenye kusababisha usalama mdogo ili viongozi wawashike na kuwatolea adhabu. Pafizi, angalau watu 39 zaidi wa mama, watoto na wazee wameuawa katika mapambano iliyoripotiwa kati ya jeshi wa M23 tuihaneo na FARDC wakiungana na makundi ya wazalendo baba Simukinji ya kwanza sekta Itombo uleani Mwenga, ambayo imepelekea kuanguka kwa kijiji ya Kipupu ndani ya mikono ya M23. Imeripotiwa tangu tarehe 10 hadi tarehe 24 Julai mwaka huu, kajulisha ujumbe ulio tangazwa na shauri ya vijana ya huko Itombwe. Wapiganaji wametumia bomu kubwa na hata ndege bila rubani hadi kupelekea nyumba nyingi kuungua kwa moto katika vijiji kama vile senta ya Kipupu, Kiseke, Kalulu, Mahabu na Tulonge Alenga na Binzi. Wakaaji wa vijiji hivi wamekimbia makao yao na kujielekeza katika milima karibu na reserve naturelle ya Itombwe, ila wamoja wao wameanza rudi kwao. Zaidi ya jamaa 1000 zinakosewa na makao kisha nyumba zao kubomolewa na bomu, huku wakihesabu watu 6,181 ambao wamekuwa wahanga. Hivi senta ya afya nyingi zimeathirika na zingine kuporwa na wapiganaji. Shauri ya vijiji vijana hapo Paitombwe imejulisha pia kwamba watu 27 wameumizwa vikali na 5 kutekwa nyara na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Kwa hiyo shauri ya vijana ya Itombwe inaalika wakuu viongozi kurejesha usalama eneo hiyo, kukinga raia na mali yake, na kwa miungano ya kiutu kutoa msaada wa dharura kwa waathirika wote, hasa wakimbizi na waliorudi kwao. Munaoifata ni taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
8: Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zingine zinahusu hali mbovu ya barabara za hapa mjini Bukavu, ambayo inaweka hatarini maisha ya wananchi wanaosafiri kwenye barabara zenyewe kwa kutumia gari, pikipiki na hata wanaotembea kwa miguu. Mara tena nchukua Alan Kabika kwa maelezo zaidi.
5: Uchunguzi ulioendeshwa na Radio Maendeleo unaonesha kwamba wenyeji magari na pikipiki wanakuwa wenye kujitahidi kila leo kwa kukwepa shimu zenye kuonekana barabarani, huku vifaa vyao vya usafiri vikiwa katika hatari ya kuharibika. Kwenye barabara nyingi uchukuzi unaonekana kuzorota kutokana na shimu kubwa kubwa zenye kuonekana barabarani. Kwenye nafasi nyingi madereva wanakwepa barabara hadi nafasi ya wapita njia, hali inayosababisha ajali. Eneo zenye kuhusika zaidi ni barabara tokea Nyawira hadi Major Vangu kupitia kwenye Avenue Vamaro, pia kwenye Masanganjia ya chuo ESP. Kwenye barabara hizo shimu kubwa kubwa zinaonekana, hali inayopelekea wenyeji magari na pikipiki kukabiliwa na matatizo kadhaa. Mtaani Kadutu, barabara toka nafasi ya Uhuru hadi kituo Sozam inakuwa pia katika hali mbovu. Kwenye kiingilio ya chuo UCB pa Bugabo, pia kwenye barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima hadi nafasi inayoitwa Yesu Yesu, barabara inaonekana kuharibika, huku shimu kubwa kubwa zikipelekea uchukuzi wa pamoja kuzorota. Madereva wanalazimishwa kutembeza kwa mwendo wa kobe kwa kuepuka sehemu ya barabara yenye kuharibika, hali inaokuwa chanzo ya misongamano ya gari. Tukibaki tu katika mtaa wa Kadutu, barabara tokea shule ya mabinti Lise Wima Onel Janda kupitia uwanja Concorde, pia barabara inayopitia Industriel zinakuwa pia katika hali mbovu. Mtaani Bagira, barabara tokea soko kuu ya Bagira kuelekea kwenye ofisi ya mtaa inakuwa pia katika hali mbaya, kama alivyotambua ripota wa Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, shirika nyipe la raia NDC linawataka viongozi kuanzisha kwa haraka kazi za ukarabati wa barabara, huku wakiziba kwanza shimo zinazopelekea uchukuzi kuzorota. NDC yawataka pia wenyeji magari kufanyisha uchunguzi wa gari na pikipiki zao na kuheshimu pia kanuni za barabarani ili wajiepushe na ajali. Simplice Byamungu ni moja kati ya wajumbe wa shirika nyipe la raia NDC.
9: Sisi kama shirika nyipe la raia tunaomba wakuu viongozi wakamate hiyo mamezire mbio mbio ya kuangalia koma gisi watatengeneza ama kurehabilite kwa entretenir hiyo mabalabala, ingawaje mvua haija umwangika bado. Ndio kwa maana sisi shirika nyipya la raia tunaomba wakuu viongozi wafanye hiyo wanaita action urgente juu ya kusove hiyo mabarabara na kuprotege wakaaji, kwani wakaaji wanakuwa wakilipa hiyo wanaita matax na wanakontribue kwa hiyo wanaita development ya mungini.
5: Kwa sasa ni ajali nyingi ndizo zimesha ripotiwa kwenye barabara za hapa mjini Bukavu kutokana na hali mbovu ya barabara, pia kutochunguzwa vema kwa gari na pikipiki zenye kufanya uchukuzi wa pamoja.
1: Naye mwanabunge wa taifa Mdekereza na Migabe Olive anaomba msaada wa aina yoyote utolewe kwa wahanga wa ajali za moto zenye kujitokeza mjini Bukavu siku hizi. Katika ujumbe uliofikia Radio Maendeleo, mwanabunge huyo asema kuguswa na matatizo yaliyowapata wananchi hao, akihisi kwamba ni wakati huu ndio wanahitaji msaada. Mwanabunge wa taifa Mdekereza na Migabe Olive anaeleza:
10: tunapana pole kwa hawa wandugu ambao wanapoteza manyumba, maesandi, magumu ya kila mara huku kwetu. Na haiko kwetu tu, ni dunia yote, ukiona hata Ulaya maesandi, lakini hapa nakuwa na sekuru kubwa, hata wajirani, hata wa nchi zingine zinasaidia wakati esandi inakuwa. Lakini kwetu huku Mwafrika na zaidi huku kwetu Mkongo, Bukavu, hii wakati wakipwa na hii wakati magumu ingali matatizo, hata hizi maesandi ndi watu wanaweza shambulia kujua namna gani kujenga vile zetu vizuri tena, kuelargir vile zetu zijengwe kuliko kukuwa na kutaniwa kila mara na maesandi. Tunaomba kwa hawa ndugu pole, walifisha, walipoteza bitu, itakuwa rentre scolaire, hawana hata kaye. Tuendelee na hii mambo yetu ya solidarity, hata sisi wateuliwa wao, ingawa tunakuwa mbali huko, hatuwezi kufika na kuwa pamoja, lakini kiroho tunaombeana na tutafanya yetu ili tunaweza kuweza hata buku moya. Huyo mtu anapoteza yote, watoto watarudi je masomoni. Tunaomba kila mtu afanye yake na sisi yetu ile tunaweza kufanya, tushirikiane na tuendelee kuombea nchi yetu amani kuwe.
1: Huyo alikuwa ni mwanabunge wa taifa Mdekereza na Megabe Olive. Na wakaaji wa groupement Kalonge ulayani Kalehe wanakuwa katika hatari ya kushikwa na magonjwa ikiwa hakuna kinachofanyika kwa haraka. Yote ni kutokana na kuwepo kwa uchafu wingi kwenye eneo mbalimbali pa Kalonge, ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Muungano huu wajulisha kwamba kijiji Chifunzi na kando kando ndizo eneo zenye kuguswa zaidi na shida hii sababu ya ukosefu wa jalala na hata choo, hali inayoweka hatarini maisha ya wakaaji. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Ubapeje RDC tawi ya Kalonge unasema kofia kujitokeza kwa magonjwa, huku akiomba viongozi kuandaa kazi za pamoja kwa kuepusha wananchi na maambukizi ya magonjwa. Moja kati ya wanamemba wa muungano wa kiraia Ubapeje pa Kalonge, Kayumbu Nabushaza Noel, anaeleza.
11: Kalonge Chifunzi, kwenye senta ya kuu ya Chifunzi ya biashara, kunaonekana shida kubwa ambayo inaweza hatarisha maisha bora ya binadamu, kama vile uhaba wa maji ya kunywa, uhaba wa misarani kwa watu wote, uhaba ama kukosekana nafasi ya kutupa uchafu wakati watu ni wengi ndani ya senta. Ni hatari kubwa. Sisi shirika la raia Ubapeje DRC tawi hapa Kalonge

0: za michezo zinahusu kipindi cha sita finali ya mashindano mjini ya mpira wa miguu ambayo itahitimishwa siku ya sita tarehe 1 Agosti. Mechi tatu ndizo zinapangwa kuendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya vikapo ya shule la msingi ESP Bukavu. Pasa sita kamili Bese Caviar Junior itakutana na Bese Wonderful. Mechi hiyo inahusu daraja ya pili ya mashindano ya mpira wa vikapo mjini Bukavu. Kwenye daraja ya kwanza pasa mnane kamili kutakuwa mechi kati ya Bese The Kings na Bese Caviar. Mshindi atajikamilisha kwenye kipindi ya playoff ama nusu finali. Pasa kumi kamili kalendari inapanga mechi ya vuta ni kuvute kati ya Bese Kabono na Bese Bukavu United. Kwa kujikamilisha inabidi Bukavu United ipate ushindi zidi ya Kabono. Tukumbushe kwamba kipindi ya playoff itaanzishwa rasmi tarehe 8 Agosti.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuongezeka kwa idadi ya vifo vinavyohusiana na mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola na hifadhi ama mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba kuondolewa rasmi kutoka kwenye orodha ya urithi unaokabiliwa na hatari wa UNESCO ni baadhi ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa Julai 31 mwaka huu 2026. Alan Kabika tutolee habari hizi toka magazeti.

Ebola. Idadi ya vifo imevuka 1,500. Inakumbusha gazeti la Tempête des Tropiques inayoweka mkazo kuhusu hali ya kibinadamu na matokeo ya watu kufariki inayoongezeka hadi kwenye ngazi ya taifa. Kuhusu ramani ya mlipuko, 7sur7.cd inaripoti kwa mlipuko wa Ebola sasa umeenea kwenye maeneo 49 ya afya.

kukabiliana na ugonjwa huu. Kutokana na shida hii, vyombo vya habari pia vinaangazia majibu ya kifedha na kisayansi. Shirika la habari ACP limetangaza kufunguliwa kwa kituo cha matibabu ya Ebola huko Nizi, kituo itakayokuwa na uwezo wa kupokea vitanda 32. ACP inaangazia kuongeza uwezo wa kupokea na kutunza wagonjwa moja kwa moja katika jimbo la Ituri. Kwa upande wa kisayansi, actualite.cd inaripoti kuwa chanjo inayodhaniwa kutibu ugonjwa wa Ebola imeingia rasmi katika awamu ya majaribio. Muradi huu wa chanjo unalenga kutoa jibu maalum kwa aina hii ya kipekee ya virusi vya Ebola. Upande mwingine, Media Watoto News inaripoti kwamba kutokana na jitihada za uhifadhi na mfano mzuri wa usimamizi, mbuga ya kuhifadhi wanyama ya Garamba, hazina ya asili iliyoko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imefikia hatua ya kihistoria kwa kuondolewa kwenye orodha ya urithi unaokuwa hatarini. Mbuga hiyo ya Garamba haipo tena kwenye orodha ya urithi wa dunia ambao uko hatarini, shirika la kimataifa likidhani kuwa hatua za ulinzi zinazotekelezwa kwa sasa tayari ni imara vya kutosha na kuhakikisha kuhifadhi thamani yake ya kipekee duniani. Uamuzi huu wa UNESCO unakuza miongo mitatu ya ufuatiliaji ulioboreshwa, imeandika Watoto News, kabla ya kuendelea kusema kwamba unaangazia haswa mafanikio ya ushirikiano wa usimamizi ulioanzishwa mwaka wa 2005 kati ya taasisi ya Kongo ya uhifadhi wa asili ICCN na shirika lisilo la kiserikali African Parks. Tumalize ukaguzi wa habari toka magazeti kwa ukumbusho huu kutoka terranova.cd kuhusu sayari iliyowekwa kwenye hatari kwa sababu ya matumizi makubwa ya wanadamu. Media hii inaonesha kwamba tangu tarehe 13 Julai mwaka huu, binadamu wanatumia rasilimali za asili zaidi kuliko duniani inavyoweza kujirejesha ndani ya mwaka mmoja. Tarehe hii inaashiria kuingia rasmi katika kipindi cha deni la kiasili kinachojulikana kama siku ya kivukio ya dunia. Kuanzia tarehe hii, kila siku iliyofuata inaongeza shinikizo kwenye mifumo ya ekolojia. Kwa maneno mengine, binadamu sasa anaishi kwa mkopo kwenye rasilimali za vizazi vya baadaye. Hali hii inaonesha mipaka ya mfano wa maendeleo unaotambulika kwa matumizi kupitia kiasi, ukataji miti, unyonyaji wa rasilimali za asili na ongezeko la gesi zinazoathiri tabia nchi. Ishara halisi ya tahadhari.

kuamsha serikali, kampuni na raia kuhusu umuhimu wa kufikiria upya ushirikiano wetu na rasilimali za asili na kuanzisha njia za uzalishaji na matumizi ambazo ni endelevu zaidi. Kulingana na chapisho la mpango wa Umoja wa Mataifa wa mazingira likitaja mtandao wa mazingira wa Geneva na lililochunguzwa na Terra Nova, kuamua tarehe hii kunafanywa na shirika la kimataifa la utafiti ambalo hukusanya data kuhusu matumizi ya binadamu na uwezo wa kujiendeleza kwa mifumo ya ekolojia.

Na ni huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Asante kwa nyote ambao mmetukopa sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Mwindo. Weekend njema kwenye nyote.